0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیچن ہوی ز دریا یہ میوٹھ دریا تریش ہمراون وول تو ویون تو یہ بیاکھ دریا ٹھٹھ بیچو تو دنوی دریاو من صدر وار ماز کھیما بیچو گہن کڑا یس لاگن بی وچھاک ژ یمو مز آب پھاسوت پکوین جہاز تاکہ ژھانڈن حق تعالیٰ سند طرف دن آمت رزق بی امہ باپت زی شکر کرن حق تعالیٰ چھ رات دہس مز بران تو دہ چھ راتس مز بران بیس آفتاب تو زون کارس لگمت پرت اکاش مقرر وقت مطابق پکان یہ اللہ تعالیٰ تہند پروردگار تم سنز بادشاہی بی اے منکر لکو یمن تھی تس ورائے ناد چھ لایا تمن چھن خضر آنچہ ہندس دلس برابر تہ اختیار یدوے تمن آلو کریو تم بوزنے نہ تہد آلو تو اگر بالفرض بوزن تہ توت ہیکنو نہ جواب دیت بی گژھن قیامت کے دہ تہندس شریک بناونس بیزار بی ہکی نہ ژے اے مخاطب خبر آسن وول سند کھوت کھا اکھا تہ باوت کر
1: بوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول
2: مصیبت اور مشکل وقت میں کسی دوسرے کے کام آنا یہی ہر مذہب کا ہی نہیں بلکہ مجموعی طور انسانیت کا تقاضا ہے۔ ہر کوئی مذہب انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور ایک دوسرے کی اعانت کیے بغیر دینداری کے کسی بھی کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ گرو نانک دیو جی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے والے انسان ایک ہی خدا کی تخلیق ہے۔ گرو نانک دیو جی انسانوں کے مابین تفریق میں یقین نہیں رکھتے، لہذا کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رنگ، نسل یا ذات کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی تفریق پیدا کرے۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر کسی خاص انسان کی مدد کرنا یہ جہالت کی انتہا ہے۔ آئیے گرو گرنتھ صاحب پاٹھ اور شبد سنتے ہیں۔
3: ستنام سری واہے گرو صاحب جی،

0: پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے پروگرام کے میزبان مبشر رفائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: سمینا پروگرام سماعت کر رہے تھے صبح گاہی. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے مبشر رفائی.

0: السلام علیکم پیام صبح چس بہ تہز میزبان سکینہ تو مسجد چھ
1: پرویز میر امید چھ کران ساری بوزن والے آسن وار وتہ خوش تو خوشحال صحت مند تو سون یہ شو بوزان
0: پرویز اس یہ دعا کران کہ سون پریت کا بوزن ول یس روزن ٹھیک ٹھاک خوش تو خوشحال تو تھی ون بی بصحت و سلامت یا صحت مند روزن کشر پہ کہاوت زو اور جہاں اور
1: صحیح
0: یہ کہاوت تیلی کہاوت کھچان یل پنہ صحت باپت با معنی تگتو کرو
1: بالکل سکینہ جی یوتام سانہ ذہنی صحت سوال سون ذہنی صحت تیلی بیمار گھان یل منفی سوچو
0: بالکل صحیح
1: تو ٹھیک تیلی گھان یل مثبت سوچو
0: پرویز یہ پہ ون بہ کہ سولہ آنے یا اردو پہ ون سولہ آنے صحیح بات ہے سو فیصد صحیح کات مگر مثبت سوچس من یہ سن ضمانت تہ گپت کہ اس پز ذہنی طور بیدار گھن
1: بالکل ذہنی صحت کی بات چلی تو لگ بھگ ہر ایک انسان یہ شکایت کرتا ہوا ملے گا
0: جی
1: کہ سٹریس ہے سکون نہیں ہے ڈپریشن

0: بیٚیہِ پاس چھِ شووِندو ادھیکاری مغربی بنگالٕکۍ نٔے وزیر اعلیٰ بنیمٕتۍ. تِم تُلنٲو راتھ کولکتہ کِس بریگیڈ پریڈ گراؤنڈس منٛز مغربی بنگالٕکۍ گورنر آر این روین عہدٕ تہٕ رازدٲری ہُنٛد حلف. تِمن سۭتۍ تُل پانٛژو کابینہ وزیرو تہِ حلف. وزیر اعظم نریندر مودی، دٲخلہٕ وزیر امت شاہ، بی جے پی صدر نتن نبین، واریاہو مرکزی وزیرو تہٕ این ڈی اے سرکار واجنین تمام ریاستن ہٕنٛدیو وزیر اعلیٰو کٔر حلف برداری ہٕنٛز اتھ تقریٖبہِ اندر شرکت. مغربی بنگال اسمبلی چُناون منٛز زینہِ بی جے پی یَن 207 سیٖٹہٕ، ییٚلہِ زن ترنمول کانگریسن 80 سیٖٹہٕ حٲصِل کرِ. ترنمول کانگریس ٲس اتھ ریاستس منٛز پٔتمیو 15 ؤریو پٮ۪ٹھٕ اقتدارس منٛز. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد اننت ناگ ضلعہٕ نشہٕ نِش پاک کرنہٕ باپتھ سماج کٮ۪ن تمام ورگن ہُنٛد اتھواس موٚگمُت. آکاش وانی ہٕنٛز سری نگرٕکۍ سٲنۍ نُمٲیندن چھا خبر دِژمٕژ زِ ایل جی یَن کٔر راتھ اننت ناگ ضلعس منٛز بایِز ڈگری کالیج پٮ۪ٹھٕ نشہٕ مُخٲلِف پد یاترا جھنڈٕ ہٮ۪وِتھ روانہٕ، یتھ اندر بٔڑِس تعدادس منٛز طٲلبہِ علمو، تٲجرو تہٕ سماج کٮ۪ن مُختٔلِف ورگن سۭتۍ تعلُق تھاون والیو لوٗکو شِرکت کٔر. منوج سنہن ووٚن خطاب کران زِ نشُک نوسوٗر چھُ سماجس کھۄکھُر کران تہٕ اتھ نیال گالُن چھےٚ وقتٕچ اہم ترین ضروٗرت.
1: یہ لڑائی آپ کی، یہ لڑائی میری، یہ لڑائی ہم سب کی ہے. یہ دماغ نہیں جاگیں گے تو آنے والی نسلیں شاید ہمیں معاف نہیں کریں گی. آئیے ہم اننت ناگ کی زمین سے سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں، اپنے محلے میں کسی بھی ڈرگ پیڈلر کو پنپنے نہیں دیں گے. ہم ڈرگ کے شکار نوجوانوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں پوری سمویدنشیلتا کے ساتھ کام کریں گے. میرا اس بات میں درہ وشواس ہے کہ جب عوام کسی ادیش کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تب اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے. جب پولیس کا ڈنڈا، پرشاسن کا قانون اور عوام کی طاقت ایک ساتھ ملتی ہے تو پرینام زیادہ پربھاوکاری ہوتے ہیں.
0: أتھۍ دوران چھِ جموں کشمیٖر نشہٕ کہِ بِتہٕ نِش پاک کرنہٕ باپتھ اکھ ہتھ دۄہن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشا مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس تحت سرگرمی وُژھِ سان جٲری. پیش چھُ امہِ حوالہٕ جموں کشمیٖر کِس ایل جی منوج سنہا سُنٛد یہِ پٲغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: شیرِ کشمیٖر اِنسٹِچوٗٹ آف میڈِکل ساینسِز سِکِمٕز سورُے سری نگرٕ ووت تھیرانوسٹِکس اِن نیوٗکلیر میڈِسن اَ وے فاروٲڈ کِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ شروٗع سپدمُت دۄن دۄہن ہُنٛد میڈِکل ایجوکیشن پروگرام راتھ انٛد. پروگرام کِس انٛد واتنس پٮ۪ٹھ ووٚن امہِ اِدارٕکۍ سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنایین آکاش وانی نیوز سری نگرس.
2: कैंसर को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हमने एक प्रिवेंटिव क्लिनिक शुरू किया रिसेंटली, लेकिन दूसरे साइड से हमें ये भी देखना है कि लो कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज भी हम शुरू करें. इसमें हमारा ज्यादा ध्यान देना है, रिसर्च करना है और पूरी कंट्री में ये सोचना है कैसे हम कैंसर का जो तेजी से बढ़ता है रोजाना इसको कैसे कम करा जाएगा और कैसे लो कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपीज हम इंट्रोड्यूस करें. दूसरी चीज ये है कि कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो हमें लोगों को ये इंफॉर्मेशन देनी है, घर घर जाके ये इंफॉर्मेशन दे कि कैंसर के वजूहत क्या होते हैं ताकि लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और कैंसर की ये जो तादाद है कम हो जाए.
0: جموں کشمیٖر کٮ۪ن تمام ڈگری کالجن منٛز چھُ ژۄن ؤرین ہٕنٛدِ انڈر گریجویٹ تہٕ پانٛژن ؤرین ہٕنٛدِ پی جی انٹیگریٹڈ کورسن ہٕنٛدِ باپتھ دٲخلُک عمل راتہٕ پٮ۪ٹھٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ شروٗع سپدمُت. اتھ بارس منٛز کتھ کران ووٚن جموں کشمیٖرٕکۍ ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش وانی نیوز سری نگرس سۭتۍ کتھ کران.
3: جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ ان لائیو کر دی ہے. میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے ماجم سے کہ اسٹوڈنٹس رجسٹر کریں اس پہ اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27th. تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا. تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار. ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں. جیسے یہ پروسیس آن لائن ہے تو اس میں گریونسز رہتی ہے تو ہم نے گریونس ریڈریسل کا ایک میکینزم بنایا ہے اس میں. تو اس میں ایک ٹکٹنگ کا سسٹم ہے. ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے تو ٹکٹ بیک اینڈ پہ اس کا ریزولوشن ہوگا اور وہ اس کا کلوجر ہوگا. وہ سارا سسٹم میں ان بلٹ ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی بھی چیلنج آتا ہے کسی بھی ڈی ڈی پی سینٹر میں نہ جائے، نیئر بائی

ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیا میں 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر. سمعین, آپ کے بعد نشر ہونے والے پروگراموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آپ کو یاد دلا دیں, آج رات 9:30 پر آپ ایک خصوصی پوڈ کاسٹ سماعت کریں گے. مہمان ہیں معروف بالی ووڈ اداکار میر سرور, ان سے ہم کلام ہے. پروگرام کے میزبان تبریز حسین مدنی. آپ کی فرمائشوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام, آپ کی فرمائش آپ سنیں گے شب 10 بجے. پروگرام کے میزبان ہیں جاوید اندرابی.

صبح 8:15 پر پروگرام سماعت کریں سن تاریخ شریک گفتگو ہے ڈاکٹر اجمل شاہ اور ڈاکٹر ستیش ومل. 65 پروگرام خاموشی قدرت کی زبان ہے. براڈ کاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر مقامی روزناموں سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ سماعت کرتے ہیں ہر روز صبح 9 بجے. صبح 9:45 پر 65 پروگرام نشر ہوگا جے کے بینک ڈائری. ریڈیو ساتھی یہ 65 پروگرام سماعت کریں صبح 10 بجے. ننے منے بچے اپنا پروگرام ہونہار سنیں گے صبح 10:30 پر. ویر تھانڈن ٹانگ یہ کشمیری ڈرامہ آپ سنیں گے صبح 11 بجے. تحریر سیٹھ رفیع. سمین مغربی موسیقی کا پروگرام سنڈے ریکویسٹ شو آپ سماعت کریں گے دن کے 1:10 پر. نئی منزلیں یہ پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا دن کے 2:30 بجے. سپہر 3 بجے فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوگا. پہاڑی پروگرام کا وقت رہے گا.

0: ماننہٕ کیو یُس شِگار اوس اَتھ کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ اَتھٕکۍ نِشان حظ. تہٕ یہِ چھُ یہِ آرٹ اوس یِوان اینشَنٹ ٹایمٕز واریاہ پرٛون. اَتھ چھِ اگر أسۍ وٕچھو آسٹریلیاہَس منٛز افریٖکاہَس منٛز یہِ آرٹ چھُ واریاہ پرٛون حظ. تقریٖباً 30 to 35 ؤری چھِ اَتھ ایج یِوان ورلڈ کانٹیکٹَس منٛز اگر أسۍ وٕچھو حظ. تہٕ أسۍ گٔے پَنٕنۍ کِنۍ حٲرانٕے حظ کہِ مطلب یہِ یوٗت پرٛون یہِ کَتہِ اوس وٕنیُک تام, کیٛازِ اوس نہٕ یہِ کٲنٛسہِ وٕچھمُت یا یہِ کیٛازِ اوس نہٕ یہِ برسرِ عام گوٚمُت وٕنیُک تام. تہٕ مگر وارٕ وارٕ کٔر اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ تحقیٖق تہِ حظ. تہٕ نِیَر باے ایریا یُس چھُ اَتھ گارَس أنٛدۍ أنٛدۍ اَتہِ تُلۍ اَسہِ کینٛہہ ٹوٗل تہِ, تِم زَن کہِ پیلیولِتھِک ٹوٗل یِمَن وَنو أسۍ حظ, ٹِپِکَل پیلیولِتھِک ٹوٗل حظ کَنہِ کالہٕ زَمانٕکۍ حظ, تقریٖباً أتھی ایریاہَس منٛز رینڈَم آ. تہٕ امہِ پَتہٕ چھِ یُس اَتہِ کٲم چھِ گژھان حظ, امہِ برونٛہٕے ٲس نہٕ 1984 منٛز ٲس آرکیولاجِکَل سٔروے آف اِنڈیاہَن معموٗلی سٔروے کٔرمٕژ. یِم ٲسۍ نِیولِتھِک ٹوٗلٕز لٔبمٕتۍ اَتھ دامنَس اَتھ گامَس حظ. تہٕ نِیولِتھِک ٹوٗلٕز ٲسۍ کینٛہہ تِتھۍ لَبنہٕ آمٕتۍ یِم کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ نِیولِتھِک منٛز تہِ اَکھ یوٗنیٖک مُقام ٲسۍ تھاوان. تِم ٲسۍ اَمہِ اعتبار کہِ یِم ٲسۍ واریاہ زیٖٹھ ٹوٗل حظ, واریاہ. یِم ٲسۍ نہٕ یوٗجؤلی چھِنہٕ اَسہِ نِیولِتھِکَس منٛز کٔشیٖرِ منٛز یِم
1: ٹوٗل
0: میلان کِہیٖنۍ, اَمہِ شیپہِ ہِنٛدۍ تہٕ اَمہِ سایزٕکۍ چھِنہٕ اَسہِ میلان کِہیٖنۍ حظ. یِم ٲسۍ زیادَے پَہنَس تھوڑا نہ اوبلانٛگ سایز اوس یِمَن آ, 50 to 51 cm زیٖٹھ ٲسۍ یِم. تہٕ یِم ٲسۍ تھوڑا نہ سَسپِشَنٕز یَتھ وَنو کہِ یِم کَتہِ آیہِ یور. تہٕ نٔتیٖجہٕ نیران ییٚلہِ فٔردَر رِسٲرٕچ گٔے تہٕ یِم حظ ٲسۍ, یِم ٹوٗل ٲسۍ لِوانٛٹ ویسٹ ایشیاہَس منٛز چھُ اَکھ جاے لِوانٛٹ, چھُ واریاہ تَوٲریٖخی اہمیت چھِ تَتھ ایریاہَس آ. تہٕ یِم ٲسۍ تَتھ ایریاہَس سۭتۍ رَلان حظ یِم ٹوٗلٕز آ. ییٚلہِ زَن کہِ یِم ٹوٗلٕز یِمو رِلیٹ کٔرۍ اَتھ ایریاہَس سۭتۍ, دیٹ میٖنٕز یہِ ایریا اوس زَبردَست اِمپاٹَنٕس تہِ تھاوان وۄنۍ, تِکیازِ یہِ چھُ ویسٹ ایشیاہَس منٛز چھُ بَڑٕ ایٚگرِکَلچَر پرٛوڈوٗس یُس گۄڈٕتھ گوٚو, لُکو لوگ کَرُن ایٚگرِکَلچَر گۄڈٕ ویسٹ ایشیاہَسٕے منٛز گوٚو. یہِ لِوانٛٹ اوس بوٚڑ بار ایریا تَتھ منٛز آ, تہٕ یَتھ منٛز یہِ گۄڈٕ اِنٹرٛڈیوٗس گوٚو. وۄنۍ لٔگۍ یِم شخص یِمو یِم آرکیولوجِکَل سٔروے آف اِنڈیاہَس منٛز یِمو کٲم کٔر
1: یِم
0: لٔگۍ وۄنۍ یہِ اَتھ اَندازَس منٛز اَتھ سایٹہِ وٕچھنہِ کہِ کیٛاہ پَتہ یہِ ما آسہِ تیٚلہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ ما آسہِ ایٚگرِکَلچَر ڈیٚولَپ گوٚمُت, تِکیٛازِ اَمِکۍ ٹوٗل چھِ ہُمَن سایٹَن سۭتۍ رَلان. تہٕ وارٕ وارٕ کٔرٕکھ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم حظ. تہٕ مگر یہِ درٛاو نہٕ تیوٗت فٲیدہ درٛاو نہٕ اَتھ, تِکیازِ کٲم گٔے واریاہ کال فالٹ روٗز یہِ, بنٛد روٗز یہِ, تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے نہٕ خاص کٲما کِہیٖنۍ. پَتہٕ اوس اَمہِ پَتہٕ کینٛہہ کال پَتہٕ حظ گٔے بیٛاکھ سٔروے اَکھ اَتھ ایریاہَس منٛز, رینڈَم سٔروے اَکھ, تہٕ اَتھ منٛز تُلِکھ یِمو کُشان دورٕکۍ کوینہٕ سِکہٕ. تہٕ اَکھ بوٚڑ بار ہوڈ اَکھ آو اَتہِ ترکپورا ہوڈ, یُس تَمِچ کوینٕز چھِ وٕنہِ تہِ حظ ایس پی ایس میوٗزیَمَس منٛز چھِ وٕنکیٚنَس تہِ ایویلیبٕل تِم حظ. اَکھ ہوڈ اَکھ آو کُشان کوینَن ہُنٛد دٔریافت کَرنہٕ. سو یہِ سایٹ چھِ تیٖژ پرٛٲنۍ سایٹ, اَتھ منٛز چھُ پیلیولِتھِک تہِ, اَتھ منٛز چھُ نِیولِتھِک تہِ, اَتھ منٛز چھِ أرلی ہِسٹورِک تہِ. یہِ وٕچھتو تُہۍ کۭژاہ کَنٹِنیوٗٹی چھِ اَمہِ سایٹہِ ہٕنٛز حظ, کہِ یہِ چھُ آمُت پیلیولِتھِک دورَس منٛز. اگر أسۍ وٕچھو آرٹ حِساب 35,000 ؤری پٮ۪ٹھ چھِ ٲسۍمٕتۍ لُکھ اَپٲرۍ پھیران کَران روزان, تہٕ پَتہٕ نِیولِتھِکَس منٛز 7-8 ؤری اگر أسۍ یہِ کَرو رِلیٹ لِوانٛٹَس سۭتۍ, تِکیٛازِ تَتہِ چھِ یِہوٚے ایج 7-8 ؤری. پَتہٕ اگر تَمہِ پَتہٕ تہِ کَرو أسۍ رِلیٹ, کینٛہہ سِکیلٹَنٕز تہِ چھِ اَتہِ آمٕتۍ بَرامَد کَرنہٕ. بَرامَد کٔرِکھ نہٕ کینٛہہ تہٕ مگر وٕچھنہٕ آمٕتۍ چھِ تَتھ دورَس منٛز.
1: سٹڈی گٔے تِم,
0: تِم گٔے نہٕ تِتھ کٔنۍ سٹڈی کِہیٖنۍ حظ, اَنفارچُنیٹلی. بَدقٕسمٔتی سٲنۍ ٲس مٕژ. وٕنکیٚنَس چھِ کینٛہہ ایریا, واریاہ ایریا تَمہِ سایٹہِ ہُنٛد یُس زَن وٕنکیٚنَس چھُنہٕ قٲبلہٕ روٗدمُت یہِ حظ یہِ تحقیٖق کینٛہہ, تِکیازِ واریاہ ڈِسٹٔربَنٕس چھِ گٔمٕژ ایریاہَس منٛز. تہٕ نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ کہِ اَسہِ مِلیو یہِ کَنٹیکٹ اَکھ مِلیو اَمہِ سایٹہِ ہُنٛد.
1: تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ یِم زَن ایٚگرِکَلچرَل ٹوٗلٕز اَتہِ میٖلۍ, تِم ہَسا ٲسۍ وٲتۍ سینٹرل ایشیَن مرکز پٮ۪ٹھٕ, تَتھ سۭتۍ مشابہت تھاوان, ہِشر تھاوان. تَتہِ یُس زَن ایٚگرِکَلچرَل کَلٹِویشنُک اَکھ خاکہٕ پٲدٕ چھُ گوٚمُت, تُہۍ چھا باسان کہِ ییٚتہِ تہِ چھُ تیُتھ کانٛہہ چیٖز اَسہِ ہیوٚکمُت ڈِکوڈ کٔرِتھ یا ؤنِتھ کہِ ییٚتہِ ٲس ییٚمہِ قٕسمُک پیداوار گژھان, یا ییٚتہِ تہِ اوس یِم چیٖز وۄپداونہٕ یِوان, یا یِتھ کٔنۍ آسہِ ہے پشو پالن سَپدان؟
0: تُہُنٛد وَنُن چھُ بَجا اَتھ منٛز حظ, تِکیازِ یِہوٚے اَکھ کَمپیرِبِلِٹی ٲس نہٕ کینٛہہ. واریاہو چیٖزو طٔریٖقہٕ اگر أسۍ وٕچھو, تہٕ ییٚتہِ چھِ سٲنۍ کوٚلیٖگَن حظ کٲم کٔرمٕژ, ممتاز صٲبَن چھِ کٲم کٔرمٕژ حظ اَتھ رِلیٹِڈ, ایٚگرِکَلچَر رِلیٹِڈ تھوڑا بہت. تِمو دیُت ثٲبِت یہِ کٔرِتھ کہِ یہِ ایریا یُس اوس, یہِ چھُ ایٚگرِکَلچَرَس منٛز برونٛہہ برونٛہہ اوسمُت. ہُمَن ایریاہَن کھۄتہٕ چھِ یِہوٚے ایریا برونٛہہ اوسمُت, کٔشیٖرٕے برونٛہہ ٲسمٕژ ایٚگرِکَلچَرَس منٛز.
1: یِم تَتہِ سینٹرل ایشیاہُک لِوانٛٹ یا باقٕے جایہِ,
0: آ,
1: تَمہِ برونٛہہ ہَسا چھُ اوسمُت یہِ ایریا.
0: أسۍ ہیٚکو نہٕ تہِ ؤنِتھ کینٛہہ برونٛہہ اوس, مگر تَتھ برابر اوس حظ, آ,
1: لَرِ لوٚر
0: اوس, آ. یہِ چھُ ریٖسنٛٹ تحقیٖق حظ, اگر أسۍ کَشمیٖرٕچ ایٚگرِکَلچرَل ہِسٹرٛی وٕچھو یَتھ وَنو أسۍ حظ, تہٕ یہِ چھِ ریٖسنٛٹ تحریٖک اَمِچ کہِ یہِ ہَسا چھُ اوسمُت بوٚڑ بارٕ ایریا اَکھ یَتھ منٛز ایٚگرِکَلچَر لُکھ ٲسۍمٕتۍ کَران. تِکیٛازِ نٔتیٖجہٕ چھُ یہِ کہِ اگر ایٚگرِکَلچَر ٲسۍ کَران, ڈومیسٹِکیشَن تہِ آسہِ ہے اَنِمٕلَن ہٕنٛز گژھان,
1: جانوَرَن,
0: لٲزمی کَتھاہ حظ. تہٕ یہِ ایریا چھُ اوسمُت بَڑٕ بوٚڑ, تِکیٛازِ یہِ چھُ اوسمُت ناردٲرٕن ایریا یُس اوس نہ وُلرَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ زَبردَست اِمپاٹَنٕس کہِ ریٖسنٛٹلی اَسہِ کینٛہہ بیٚیہِ سایٹہِ تہِ اَتھ ایریاہَس منٛز لَبِمٕژ حظ. اَکھ جاے چھُ اولس نیران چھُ نٮ۪بر کُن, ییٚلہِ نیرو اَتہِ چھُ اَکھ جاے اَکھ حظ, دَپان یہِ ہَسا چھُ اوسمُت پرٛانہِ کال بوٚڑ بار مرکز اَکھ, زِ کیپِٹَل ٹایپ چھُ اوسمُت اَتٮ۪تھ حظ. اَتھ چھُ اوسمُت سورُے

0: مال گژھان اَن لوڈ یُس وۄلرَن منٛز یِوان اوس تھرٛوٗ سرینگر، اَتھ چھُ اوسمُت گژھان پوٹ اَکھ اوسمُت، اَتہِ اوس اَن لوڈ گژھان، پَتہٕ اوس سٮ۪نٹرٛل ایشیا کُن روانہٕ گژھان یہِ مال حظ. تہٕ مےٚ کٔر تَتھ سایٹہِ پٮ۪ٹھ تہِ تھوڑا کٲم تہٕ اَتہِ وٕچھ اَسہِ آرکیولاجِکَل اِمپاٹَنٕس، ہیوٗج پوٹٮ۪نشَل تَمہِ ایریاہُک. تَتہِ چھِ واریاہ کینٛہہ تِم بانہٕ درٛامٕتۍ حظ زٔمیٖن تَل یِم ہیوٗج چھِ، واریاہ بٔڑۍ چھِ، تہٕ تِم ٲسۍ سٹوریج پٔرپَز خٲطرٕ استعمال گژھان. تہٕ اَمہِ کِنۍ چھِ یہِ ایریا ناردٲرٕن ایریا واریاہ اِمپاٹَنٛٹ حظ، واریاہ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ، نہ کہِ ترکپوٗرٕے یوت، اگر ترکپوٗرِ پَتھ کُن تہِ گژھُن حظ کینٛہہ نیولِتھِک سایٹہٕ چھِ تَپٲرۍ تہِ آمژٕ لَبنہٕ یِم اَسہِ بَڑٕ اَصٕل خاک کَرَن پیش کہِ تَوٲریٖخ کَپٲرۍ کیٛاہ ٲس گژھان حظ. بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بار یُس اَمہِ ایریاہُک اِمپاٹَنٕس سُہ چھُ یہِ کہِ لُکھ یِوان گژھان یُس آمُد رفتہٕ ٲس اٮ۪نشَنٹ ٹایمَس منٛز، تہٕ یُس ساروی کھۄتہٕ پَتھ کالیُک دور اوس سُہ اوس اَپٲری. تہٕ اَسہِ چھُ آمُت پَتہٕ کالہِ پٮ۪ٹھ وَننہٕ تَوٲریٖخَس منٛز تہِ کہِ یہِ ہَسا گوٚو موسٹلی یہِ روٗٹ گوٚو فٔسٹ سٮ۪نچُری اے ڈی پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ سٹاٹ، مگر تہِ چھِنہٕ کَتھ کینٛہہ، یہِ چھُ اٮ۪نشَنٹ ٹایمَس منٛز لایِک پرٛی ہِسٹورِک پیٖریَڈ یُس کٔشیٖرِ ہُنٛد اوس تَتھ منٛز تہِ چھُ یہِ روٗٹ اِستعمال گوٚمُت، یِم زَن کہِ أسۍ اَمِکۍ نَتٲیج چھِ وٕنکٮ۪نَس آرکیولاجِکَل ڈِسکَوریٖز زو تھرٛوٗ لَبان حظ اَتھ ایریاہَس.
1: یۄس وٕنکٮ۪نٕچ سۄ جاے چھِ ترکپوٗر یا اَتھ أنٛدۍ پٔکھِکۍ یِم زَن ہِسٹورِکَل سایٹہٕ چھِ، یِمن جاین چھا وٕنکٮ۪ن کُنہِ قٕسمُک سٹڈی سَپدان؟
0: وٕنکٮ۪نَس چھُ أتھی وَتہِ پٮ۪ٹھ یُس یہِ پرٛٲنۍ شہر ٲس یَتھ أسۍ سِلک روٗٹ وَنان چھِ، تہٕ أتھی سایٹہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ اَکھ سٹڈی، اَکھ پرٛوجَکٹ اَسہِ اَکھ چَلان حظ رَشیاہٕچ أکِس یوٗنیورسٹی سۭتۍ حظ، اِنسچوٗٹ آف آرکیولجی اینٛڈ ایتھنوگرافی چھُ رَشین اکیڈمی آف ساینسِز منٛز سایبیریا پٮ۪ٹھ حظ، تہٕ یِمَن سۭتۍ چھِ اَتھ کولیبریشَن کٔرمٕژ حظ. أسۍ چھِ کَران پٔتمیو ترٛیو ؤریو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کَران أکِس سایٹہِ پٮ۪ٹھ کٲم، سُہ چھُ أتھی روٗٹَس پٮ۪ٹھ اگر وٕچھو سُہ چھُ اَہان سایٹ حظ.
1: اچھا.
0: تہٕ تَتہِ کٔر اَسہِ ایٚکٕسکرشَن تہِ ریٖسٮ۪نٛٹلی.
1: سِمِلیرِٹی مِلان اَتھ جایہِ ترکپوٗرِس؟
0: آ، سِمِلیرِٹی چھِ اَمہِ حِساب کہِ کُشان سایٹ یُس ترکپوٗرِچ چھِ یہِ چھُ اَتہِ، مےٚ کوٚر گۄڈٕتھٕے یِہے
1: کُشان رِلیشن چھِ صرف ہوڈ کوینن ہٕنٛز،
0: کوینن ہٕنٛز حظ،
1: بیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ،
0: بیٚیہِ چھِنہٕ فِلحال نہٕ کیٚنٛہہ، مے بی أسۍ ما کرو تَتہِ کٲم کانٛہہ بیٚیہِ نَیہِ سر سٹارٹ.
1: یۄس تۄہہِ وۄنۍ اَتہِ آہن کران چھُ،
0: تَتہِ مِلیو اَسہِ پوٗرٕ کُشان سیٹلمینٹ اکھ، مِلیو بوٚڑ بار سیٹلمینٹ، بوٚڑ بار سیٹلمینٹ مِلیو، ییٚمِچ تَوٲریٖخ آسہِ جلدی دٔستِیاب تہِ چھِ أسۍ کٲم کران فِلحال تَتھ پٮ۪ٹھ حظ، سُہ ہٮ۪کو أسۍ جلدی پَبلِش تہِ کٔرِتھ حظ.
1: یۄس سۄ جاے چھِ تَتھ چھا یِم زَن أرلِیَر پیٖریڈٕس آف ہِسٹرٛی چھِ، برٛونٛہِم کال چھِ تاریٖخٕکۍ، تِمن تہٕ ترکپوٗر کٮ۪ن کالن چھا کانٛہہ ہِشراہ؟
0: سُہ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ أسۍ وٕنہِ کیٚنٛہہ، مگر اَہانَس منٛز مِلیو اَسہِ اکھ خوٗبصوٗرت اکھ سیٖل ہِش مِلیو اَسہِ حظ، یَتھ پٮ۪ٹھ ڈِزاینٕز کیٚنٛہہ ٲسۍ کٔرِتھ حظ، سُہ چھُ واریاہ پرٲنۍ سیٖل حظ یُس نہٕ اَسہِ کُشان دورَس منٛز کُنے جایہِ مِلیمٕژ چھِ کٔشیٖر منٛز. یہِ اکھ سیٖل کَرِ ڈِسایڈِنٛگ فیکٹر اَسہِ حظ اَمیُک چیٖزُک کہِ تَوٲریٖخ ییٚمہِ اَہان سایٹہِ ہٕنٛز یہِ کۭژاہ پَتھ گژھِ. سُہ چھُ آلموسٹ 500 BC تامَتھ گژھِ سُہ لگ بگ حظ، یوٚتانۍ سون خیال چھُ، تِکیازِ سُہ چھُ سِمِلیرِٹی اگر وٕچھو آرٹ حِساب تَمہِ سیٖل سُہ چھُ لگ بگ اِنڈو گرٛیٖک پیٖریڈس یِم نِیر اٮ۪باوُٹ 300 BC دورَس تامَتھ مِلیے کٔشیٖرِ منٛز یِوان ٲسۍ. تہٕ اَمہِ بغٲر تہِ اکھ بوٚڑ بار دیوار اکھ کوٚر اَسہِ تَتہِ حظ ایٚکٕسپوز، یُس کُشان اَہانَس منٛز، یُس کُشان پیٖریڈُک دیوار چھُ حظ، تہٕ اَمہِ اَپور تہِ مِلیے اَسہِ کیٚنٛہہ کوینہٕ کُشان پیٖریڈٕچ تَتہِ حظ. تہٕ یہِ اکھ ایریا اگر وٕچھو نہٕ أسۍ، یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ ایریا کیٚنٛہہ، یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ ایریا. تُہۍ مٲنۍتو کَلہانَس راج تَرنٛگنی یُس چھُ، تَتھ منٛز چھُ یہِ آمُت مینشَن کَرنہٕ حظ کہِ کُشان یِم بادشاہ ٲسۍ تِمو ہسا کٔرۍ 4 شہر ییٚتہِ دٔریافت، تَتھ منٛز ٲسۍ آلریڈی اَسہِ 2 دٔریافت شہر یِم ٲسۍ، تِم چھِ آلریڈی نون حظ کٔشیٖرِ منٛز، اَکھ چھُ کٲنِس پوٗر، بیٛاکھ یُس کَنِشکاہَن بَسو، بیٛاکھ چھُ اُشکُر بارہمولہ یُس ہوشکاہَن بَسو، یہِ تہِ اوس کُشان کِنٛگ، مگر 2 ٲسۍ نہٕ اَسہِ وٕنہِ مِلیمٕتۍ کیٚنٛہہ. سون خیال چھُ یہِ کہِ یُس اَسہِ یہِ اَہن ایٚکٕسکویشَن کٔر ییٚتہِ اَتہِ سٔروے کٔر، یہِ چھُ اَکھ شہر حظ کُشانَن ہُنٛد یُس کَلہانَن پنٛنہِ راج تَرنٛگنی منٛز مینشَن چھُ کوٚرمُت. أسۍ چھِ خۄش قٕسمٔتی سَمجان یہِ کہِ یہِ مِلیو اَسہِ اَتہِ حظ، یہِ بوٚڑ بار یُس یہِ شہر.
1: یِمن جاین منٛز چھا کُنہِ جایہِ بیٚیہِ کُنہِ دورٕچ نِشاندِہی سَپٕزمٕژ کُنہِ ایٚکٕسکیویٹِڈ چیٖزَس دٔسۍ ترکپوٗرِ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تَمہِ پَتُک کانٛہہ کالُک کٕہٕنۍ نہٕ؟
0: کُشان پَتُک حظ کِنہٕ کُشان برٛونٛہِم؟
1: کُشان پَتُک یا کُشان برٛونٛہِم؟
0: کُشان برٛونٛہِم یُس مےٚ ووٚن اَہن، سُہ چھُ واریاہ
1: پرٛون.
0: ترکپوٗر چھُ آلریڈی اَسہِ پاے، یہِ چھُ نیولِتھِک تہِ، یہِ چھُ ہُتہِ حظ پیلولِتھِک تہِ، یہِ ہیٚکہِ اِنڈو گرٛیٖک سِکیٖتھِن پیٖریڈ تہِ ٲسِتھ، تِکیازِ تِمن اوس یہِ زیادٕ نزدیٖک ایریا یِنہٕ گژھنہٕ خٲطرٕ حظ اِنڈو گرٛیٖک والٮ۪ن.
1: اَتھ چھَنہٕ باضٲبطہٕ سٹڈی سَپٕزمٕژ؟
0: اَتھ چھَنہٕ، یِہوے چھُ، اَتھ چھُ کھُر اکھ اَتھ سایٹہِ حظ، اَتھ چھُنہٕ باضٲبطہٕ سٹڈی سَپٕزمٕژ کیٚنٛہہ، مگر یہِ سٹڈی یُتھُے سَپدِ یہِ آسہِ اکھ نوٚو اکھ پیج اکھ ترکپوٗرا اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن حظ.
1: اچھا شاہ صٲب، بیاکھ اکھ سوال چھُ یہِ کہِ یُس زَن یِم ترٛنوے سایٹہٕ تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ ؤنۍوٕ تۄہہِ، یِم چھا ترٛیشوے کُنہِ طٔریٖقہٕ کَنیٚکٹِڈ تۄہہِ ووٚنوُ زٕ سایٹہٕ ہسا چھِ آسمَژٕ ییٚمہِ سِلک روٗٹَس یُس سبسِڈری روٗٹ گژھان اوس لیٖڈِنٛگ ٹُو دَ سِلک روٗٹ شاہراہ ابریشمَس، یِم ترٛیشوَے سایٹہٕ چھا أکسٕے روٗٹَس

0: پٮ۪ٹھ بِہِتھ، یِم چھا أکسٕے پٮ۪ٹھ لوکیٹِڈ؟
1: برابر حظ آ، تۄہہِ پوٚرمو اَصٕل سوال حظ، تِکیٛازِ یہِ چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ حظ. یِم ترٛٮ۪نوَے سایٹہٕ چھِ، اَہان چھُ، گۄڈٕ چھُ اَہان سرینگر نیٖرتھٕے یہِ سُمبل نزدیٖک حظ اَہان گام اَسہِ، تَمہِ پَتہٕ چھُ اَتہِ بیٛاکھ سایٹ حظ یُس یَتھ سنٛگری یَتھ وَنان چھُ حظ، یہِ چھُ نِیَر مٲنۍ تو تُہۍ یَتھ آز نٔو پارک چھِ بَنٲومٕژ ٹوٗرِزٕم ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن، وِنٹیج پارک بَنٲو آ، یہِ اوس اٮ۪کچُؤلی فوٹ اَتٮ۪تھ حظ، یَتھ یہِ پارک بَنٲوٕکھ نہ زِمنَن وَنو یہِ تہِ تۄہہِ، یہِ اوس بوٚڑ بار فوٹ اَتٮ۪تھ، مگر المیہ چھُ یہِ کہِ یِم چھِنہٕ وٕچھان یَتَتھ بَناوَن تَتٮ۪تھ بَناوَن یِم حظ، یہِ چھِنہٕ وٕچھان یِم اَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ، یہِ ما بَنہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٗرِسٹ اٮ۪ٹرٛیکشَن کُنہِ ساتہٕ، یہِ چھِنہٕ یِم وٕچھان، یہِ چھِنہٕ
0: یہِ
1: اوس پرٛانہِ زَمانہٕ حظ اَتٮ۪تھ بوٚڑ بار فوٹ حظ، یُس یَتھ واچ ٹاوَر تہِ وَنو أسۍ حظ حِسابَن، تہٕ یہِ اوس پرٛانہِ کالُک فوٹ حظ، یہِ اوس اَتہِ اَتھ سٲرسٕے ایریاہَس منٛز اوس یہِ فوٹ
2: نظر گُزرِ
1: خٲطرٕ، بیٛاکھ فوٹ اوس ٲٹھ فوٹ ایریا،
2: مُختلِف دورَن منٛز
1: اِستعمال سَپدُن واریاہ پرٛانہِ کالہٕ پٮ۪ٹھ حظ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ فوٹ أتھی وَتہِ پٮ۪ٹھ حظ، سُہ چھُ ٲٹھ وَتہِ یُس ٹوٗرِسٹ سپاٹ چھُ حظ، تَتہِ تہِ چھُ فوٹ اَکھ حظ، بوٚڑ بار قِلہٕ چھُ تَتہِ تہِ اوسمُت، یُس اٮ۪نٹرٛی پویِنٛٹ اوس کٔشیٖرِ ہُنٛد فرٛام گُریز ویلی، تہٕ أتھی سایڈَس چھُ یہِ یِوان یہِ سایٹ حظ ترکوپور تہِ، یہِ چھُ کَنٮ۪کٹِڈ حظ، برابر کَنٮ۪کٹِڈ، مگر وۄنۍ چھِ اَسہِ اِنڈِجؤلی یِم سایٹہٕ سٹیڈی کَرنہِ حظ، اَہان کوٚر سٹیڈی، پَتہٕ چھِ ترکپور تہِ کَران سٹیڈی، پَتہٕ چھِ یِم فوٹ تہِ کَرٕنۍ سٹیڈی، أسۍ وٕچھو یِمَن کیٛاہ کَنٮ۪کشَن اوس پانہٕ ؤنۍ حظ، اَکھ رِلیشَن
2: اَکھ تِتھ پٲٹھۍ مربوٗط طٔریٖقہٕ
1: مربوٗط طٔریٖقہٕ
2: اَکہِ اِکٲیی ہِنٛدۍ رٔنٛگۍ یِم سارے بٔستی سَمجھو
1: تیٚلہِ
2: ما گژھن زیادٕ بہتر نٔتیٖجہٕ بَنان،
1: ایٚکزیکٹلی یہِ چھُ پویِنٛٹ حظ، تہٕ یِہوے چھُ طٔریٖقہٕ تہِ آرکیالجی منٛز چھِ یِم سٹڈیٖز کَنٹِنیوٗٹی واریاہ رول کران اَتھ منٛز حظ سٹڈی منٛز آرکیالجی منٛز.
2: ڈاکٹر اجمل شاہ صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.
1: شُکریہ.
3: أتھۍ سۭتۍ ووت أزیُک پروگرام اَنٛت.
4: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہے میڈیم اردو 268.1 میٹر پر، سمن صبح کے 8:30 ہونے والے ہیں. آکاشوانی دلی سے اردو میں خبریں سنتے ہیں.
5: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج کرناٹک اور تلنگانہ کے دورہ کریں گے. وہ حیدرآباد میں تقریباً 9,400 کروڑ روپے کی مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کے قیام کے 45 سال پورے ہونے کی تقریبات میں شرکت کریں گے. ٹی وی کے سربراہ سی جوسف وجے کو آج صبح تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سوامی کو پدوچیری کا وزیر اعلی مقرر کیا ہے. مرکز نے ضابطوں کی اشاعت کے ساتھ محنت سے متعلق 4 ضابطوں کو نافذ کر دیا ہے. ڈی آر ڈی او نے اسکریمجٹ کمبسٹر کے طویل دورانیے کے تجربے کے ذریعے ہائپر سونک میزائل کی تیاری میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اور 9 بھارتی مکے باز تاشکند میں 15 سال اور 17 سال تک کی عمر کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم بنگلورو میں تقریباً 11 بجے دن میں دا آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے قیام کے 45 سال کے تقریبات میں شرکت کریں گے اور آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل سینٹر میں نئے تعمیر شدہ دھیان مندر کا افتتاح بھی کریں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
6: وزیر اعظم نریندر مودی آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے عقیدت مندوں سے خطاب کریں گے اور احاطے میں نئے تعمیر کردہ دھیان مندر یا میڈیٹیشن ہال کا افتتاح کریں گے. جناب مودی دماغی صحت مندی، دیہی ترقیات، فطرت کے تحفظ اور سماجی بنیادی ڈھانچے سے متعلق مذکورہ فاؤنڈیشن کے سال بھر تک جاری رہنے والے پروجیکٹوں کا بھی آغاز کریں گے. آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل سینٹر جانے سے قبل وزیر اعظم ایچ اے ایل ہوائی اڈے پر بی جے پی کے رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کریں گے. بنگلورو سے سدھیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
5: اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی حیدرآباد روانہ ہوں گے جہاں وہ دوپہر تقریباً 3 بجے لگ بھگ 9,400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے. تمل ناڈو ویتری کشگم ٹی وی کے بانی سی جوسف وجے آج ریاست کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے. ان کی حلف برداری کی تقریبات آج صبح 10 بجے نہرو انڈور اسٹیڈیم میں منعقد

0: یِہے سِلسِلہٕ حظ روٗد لگ بگ أکِس ؤریَس کَنٹِنیوٗ، مگر فرق حظ ٲس گژھان، پَتہٕ حظ اوس گژھان دعوت رٲے بیٚیہِ تی. تمہِ پَتہٕ حظ گٔیَس بہٕ ہاسپِٹَل سرینگر، تِمو حظ ووٚن ژےٚ چھی اَستما یِہوے چھِ سَنیومُت. ہُہ حظ تِمو مےٚ پَمپ کَرُن خٲطرٕ، دۄہَس منٛز حظ ٲسٕس بہٕ یہِ پَمپ کَران دۄیہِ لَٹہِ. ؤریَس حظ کوٚر مےٚ برابر یہِ پَمپ، مگر ژاس حظ روٗز لگاتار. امہِ پَتہٕ حظ بوٗز مےٚ ریڈوَس پٮ۪ٹھ پَنچکرما ہاسپِٹَل ماگَم، بہٕ حظ آیَس یور، ییٚتہِ سَمکھییَس بہٕ ڈاکٹر جان محمدَس. یِمو حظ کوٚر پَنٕنہِ طٔریٖقہٕ علاج، اَکھ حظ چھاتہِ بیٚیہِ ساینوسایٹَس، اَمہِ سۭتۍ حظ پَشپیو مےٚ زُکام واریاہ، مےٚ حظ گٔے چھٲتۍ تہِ یَلہٕ، بیٚیہِ حظ کٔرٕکھ سۭتۍ سۭتۍ لیٖچ تھٔرپی، تہٕ ترٛےٚ ہفتہٕ حظ ترٛوو مےٚ پَتہٕ پَمپ یَلہٕ، تہٕ الحمدُاللہ آز حظ چھَس بہٕ بِلکُل ٹھیٖک. بہٕ حظ چھَس ڈاکٹر جان محمد تہٕ ڈاکٹر نصیٖر شُکریہ اَدا کَران.
1: اَسَلامُ علیکُم. بہٕ حظ چھَس روزان مازِ، مےٚ چھُ ناو شمیٖمہٕ. مےٚ اوس یَتھ گۄڈَس لوٚگمُت، آز برونٛٹھ لوٚگ مےٚ 7 رٮ۪تھ دَب. دَب لَگنہٕ سۭتۍ لوٚگ مےٚ گۄڈَس واریاہ زیادٕ. راتھ کوٚر مےٚ آرام سان، دوٚیمہِ دۄہ گٔیَس بہٕ ڈاکٹر صٲبَس. ڈاکٹر صٲبَن وٕچھ، لیوٚکھُن دَوا، دوٚپُن پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ. ہَفتہٕ پَتہٕ ؤنۍ زِ مےٚ شیٚچھ. ہَفتَس چھَس بہٕ دَوا کھٮ۪وان، تیُتُے کال چھِ روزان فرق، ییٖتِس کالَس دَوہُک اَثر چھُ روزان. ہَفتہٕ پَتہٕ گٔیَس بہٕ ہَسپَتال، ہووُم تَتہِ ہَسپَتال ڈاکٹر صٲبَس. تِمو کوٚر ایٚکٕس رے، دوٚپُکھ فریکچَر چھُنہٕ کینٛہہ، البتہ زور چھُ ووتمُت. لیوٚکھُکھ بیٚیہِ دَوا، کھیوٚو مےٚ یہِ دَوا بیٚیہِ. یی کَران کَران گٔیوس 7 رٮ۪تھ، وۄنۍ کھوٚت اَتھ وَرم. پَتہٕ گٔیَس بہٕ ہَسپَتالَس شَہَر، تِمو دیُت وَرمُک دَوا، بیٚیہِ کَرناوَس ایٚکٕس رے، مگر فرقہ گٔے نہٕ کِہیٖنۍ، وۄنۍ اوس نہٕ بَنان مےٚ پَکُن تہِ کِہیٖنۍ. پَتہٕ بوٗز مےٚ ماگمُک پَنچکرما ہَسپَتال چھُ، ییٚتہِ سَمکھییَس بہٕ ڈاکٹر جان محمدَس. یِمو کوٚر مےٚ علاج، اَکھ ترٛایَکھ دٕرٛکہٕ، بیٚیہِ دِتُکھ سُہ گاسہٕ جٔڈی بوٗٹی دَوا لاگنہٕ خٲطرٕ سُہ اوس. تَمہِ سۭتۍ ووت مےٚ وَرم تہِ، آز چھَس بہٕ بِلکُل ٹھیٖک. بہٕ چھَس ہٮ۪کان پٔکِتھ تہِ تہٕ قدم کٔڑِتھ تہِ آز. بہٕ چھَس یِمَن دۄیہِ خٲر کَران.
2: مےٚ حظ چھِ ناو رفیٖقہ، بہٕ چھَس روزان پَٹَن پَلہالا. آز برٛونٛٹھ 6 رٮ۪تھ حظ کوٚرُن مےٚ کَمرَس تکلیٖف. تکلیٖف حظ کوٚرُن ییٚمہِ قٕسمُک، بہٕ ٲسٕس نہٕ ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ تہٕ پَتھَر بِہِتھ کِہیٖنۍ. یِہوٚے سِلسِلہٕ حظ روٗد کینٛژھن دۄہَن جٲری. بہٕ حظ گٔیَس ڈاکٹر صٲبَس نِش، تِمو ووٚن مےٚ ژےٚ چھے ڈِسک. یہِ حظ نَنے مےٚ ایٚکٕس رییَس پٮ۪ٹھ، علاج کَران کَران حظ گٔے نہٕ خاص فرق کِہیٖنۍ. پَتہٕ حظ ووٚن مےٚ بیٚکہِ ڈاکٹر صٲبَن ژٕ کَر MRI. MRI-ن حظ ہایہِ 5 ڈِسکہٕ. یہِ سِلسِلہٕ حظ روٗد 6 رٮ۪تَن چَلان، صرف دَگہِ ہِنٛدۍ دَوا تہٕ دَگہِ ہِنٛدۍ پھٔلۍ. لاسٹَس یُس ڈاکٹر ووٚن أمِس چھَنہٕ فرق گژھان کِہیٖنۍ، تِمو حظ لیوٚکھ پَتہٕ مےٚ سٔرجِری. أتھۍ دوران حظ بوٗز مےٚ ریڈوَس پٮ۪ٹھ ماگمہٕ چھِ پَنچکرما ہَسپَتال. بہٕ حظ وٲژٕس یور، ییٚتہِ سَمکھے مےٚ ڈاکٹر جان محمد. یِمو حظ کوٚر مےٚ علاج شروٗع. گۄڈنِکی دۄہ حظ باسے مےٚ رۄپیہِ ہٕنٛز سونی فرق گۄڈٕ، تَمہِ پَتہٕ حظ آیَس بہٕ ہَفتَس کھنٛڈَس لگاتار یور. الحمدُاللہ آز چھَس بہٕ ٹھیٖک. بہٕ حظ چھَس یِمَن ڈاکٹر صٲبَن کَران شُکریہ بیٚیہِ دعٲے خٲر، آز حظ چھَس بہٕ پٔکِتھ ہٮ۪کان اَصٕل.
3: سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے وادی کے معروف یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصر احمد شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
3: ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کا خوش آمدید.
4: شکریہ.
3: ڈاکٹر صاحب مریضوں کے تاثرات ہم نے سنے، جو مطمئن ہے آپ کے علاج سے،
4: جی
3: علاج جاننا چاہیں گے.
4: یہ جو مریضہ تھی صبرینا، یہ ہمارے ماگام سینٹر پہ آئی تھی،
3: جی،
4: اور ان کو برونکل ازما کا عارضہ تھا.
3: چونکہ
4: میں نے بذات خود میری PG کی ریسرچ یہی تھی،
3: جی،
4: اور PG کے بعد بھی میں نے اس پہ بہت کام کیا. اور میں نے ایک ریجیمنٹل تھراپی پہ کام کیا، قریباً 350 پیشنٹس پہ میں نے کمپریٹیو اسٹڈی کی ہے،
3: جی جی،
4: جو بھی پبلش نہیں ہو پائی. اس میں میں نے یہ دیکھا، یہ آبزرو کیا کہ سٹیورائڈ سے بہتر نتائج جو مجھے ملے وہ مجھے اس ریجیمنٹل تھراپی سے ملے.
3: بالکل.
4: تو اسی طرح سے ہم نے جب ان کو، یہ کئی دنوں سے یہ عارضہ تھا بلکہ کئی سالوں سے، تو ہم نے جب ریجیمنٹل تھراپی یوز کی تو ان کو بیسیکلی پرانی کھانسی اور وہ خشک کھانسی وہ جاتی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سانس پھولنا، زکام وغیرہ، یہ ساری علامتیں ہوتی تھی،
3: جی.
4: تو الحمدللہ آج یہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے جو

0: جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کی بڑی کامیابی، 1 کروڑ سے زائد افراد کی شمولیت، سخت کارروائیاں اور بحالی مراکز فعال، اب تک 3.8 کلو ہیروئن، 32.92 کلو چرس، 222.31 کلو گانجہ ضبط۔
1: شہر سری نگر میں ٹریفک نظام میں بہتری کے لیے 820 سرولنس کیمرے نصب، ٹریفک حکام۔
0: چندی گڑھ میں 93 لاکھ مالیت کی جائیداد منشیات سمگلنگ کیس میں منسلک، جموں کشمیر پولیس کی بڑی کارروائی۔
1: ایک اور روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ جموں کشمیر پولیس کی بڑی کارروائی، 93 لاکھ مالیت کی جائیداد منشیات سمگلنگ کیس میں منسلک۔
0: سرخیاں جاری ہیں، ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں۔
2: لاٹری
3: دپان لاٹری تنخوا تھوت جے کے سٹیشنرس ایم اے روڈ والے وشا نو ایکسچینج سکیم کڑمت پرون برش کٹر نمو تو تور کھالو وار کر نو
2: لگیا یا گو پن قسمت میتھ آج یور مگر تم آج دونوں پھٹمت کمپنی ہند بکو تھی نمک
3: گرین ندار پرون استن پھٹمت استن یا بی کن کمپنی ہند استن جے کے سٹیشنرس ول رائے کڑان باقی پونس تراوس یور اس کھالو تور نو برش کٹر
4: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
5: بس ایک بار، صرف ایک بار، اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا، سیف ہے یار۔ لیکن رگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا، دھیرے دھیرے صحت، دوستی، سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں، بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے، اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے۔
6: پر کیا کر سکتے ہیں؟
5: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان۔ بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو، یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے، سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے۔
7: آؤ چلیں اور ایک نیا راستہ چنیں، زندگی کی اصلی پہچان بچائیں اور بنائیں نشہ مکت جموں اینڈ کشمیر۔ سے نو ٹو ڈرگز، یس ٹو لائف۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
8: دیدی نوکری لگ گئی؟
9: ارے واہ، بدھائی ہو، تو اب تو ڈھیر ساری شاپنگ۔
8: ہاں دی، نیا موبائل۔
9: ارے رکو شہزادے، سیلری سے پہلے خرچے،
8: انسٹنٹ لون بھی تو ملتا ہے۔
9: پہلے بجٹ بنانا سیکھو پھر خرچ کرو۔
8: پر دیپ،
9: دیکھو کمائی کا ایک حصہ ہمیشہ بچانا چاہیے، لیکن پارٹی دینے سے نہیں بچو گے تم۔
8: ہاں دی، پارٹی میری، بجٹ تمہارا۔
10: آر بی آئی کہتا ہے
11: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ۔
12: پیاجو لوڈ کیریئر سوت آپ ایل سی ڈی فری، امی علاوہ کشمیر موٹرز درگا نگ ڈل گیٹ، عید ہندس موقع پہ فری چیک اپ سروس، سپیئر پارٹس تو لیبر چارجز پہ خصوصی رعایت، تاکہ عید ہندس موقع پہ روزن پیاجو لوڈ کیریئر روان تو دوان۔ مزید تفصیلات باپت کریو رابطہ قائم کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ سری نگر تو درگا نگ ڈل گیٹ سری نگر۔
0: وقفے کے بعد سرخیوں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں
1: پرویز۔ ایک اور اخبار کی شہ سرخی ہے کہ جموں کشمیر میں جانوروں پر ظلم کے 223 مقدمہ درج، مرکزی زیر انتظام علاقوں میں سر فہرست ماہرین کا بڑھتے رجحان پر بہت تشویش۔
0: ایک اور اخبار کی سرخی ہے جموں کشمیر میں موسم کا مزاج پھر بگڑنے کا امکان، اتوار سے 12 مئی تک کئی علاقوں میں گرج چمک اور موسمی خلل متوقع، کسی بڑے خطرے کی وارننگ نہیں محکمہ موسمیات۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے طویل خشک موسمی صورتحال اور گزشتہ 6 ماہ سے بارش کی سطح معمول سے کم، جموں کشمیر میں پانی کے بڑھتے بحران پر خطرے کی گھنٹی بچ گئی۔
1: ایک روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کے بڑھتے معاملات، بروقت تشخیص لازمی، 61 سالہ مریض کا روبوٹک سرجری اور ریزیوم واٹر تھراپی کے ذریعے کامیاب علاج۔ اب چونکہ سنڈے ہے اور مارننگ شو لائیو شو جاری ہے پیام جی صبح، تو آج کا تھیم ہی ہوتا ہے گڈ نیوز اراؤنڈ دا ورلڈ، تو اس نیوز کو میں مانتی ہوں کہ یہ بہت ہی بہترین خبر ہے ان مریضوں کے لیے جو کسی مرض میں مبتلا ہے، خاص کر پروسٹیٹ کے مرض میں، تو ان سے گزارش ہے کہ وقت رہتے علاج اگر آپ کریں

0: سچ کی سرخیاں سرخیاں سرخیاں
1: زمین مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ نے سنی، اب ایک غزل سے محسوس ہوتے ہیں۔

سَتووُہ ہِمِس مٔیَس تام آن لاین درخواست دِتھ۔ تامِل ناڈوٗوَس منٛز تُلن ٹی وی کے پارٹی ہٕنٛدۍ بٲنی لیڈر تہٕ مشہوٗر فِلم اداکار سی جوزف وِجے آز رِیاست کِس وزیٖر اعلیٰ سٕنٛدِ حیثیت عہدٕ تہٕ رازدٲری ہُنٛد حلف۔ حلف بردٲری ہٕنٛز تقریٖب سپدِ صُبحٕچہِ 10 بجے۔ ہُپٲرۍ چھےٚ مغربی بنگالس منٛز شووِندو ادھیکارین نوِ سرکارٕچ کمان رٔٹمٕژ۔ تِم چھِ اَتہِ بی جے پی گۄڈنِکۍ وزیٖر اعلیٰ بنیمٕتۍ۔ اَتہِ سبز راتھ حلف بردٲری ہٕنٛز اکھ شاندار تقریٖب۔ أتھۍ دوران چھِ صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمون، این رنگاسوامی، مرکزی زیر انتظام علاقہٕ پڈوچیری ہٕنٛدۍ وزیٖر اعلیٰ مُقرر کٔرمٕتۍ۔ اَمہِ منظوٗری پتہٕ چھِ پڈوچیری ہٕنٛدۍ ایل جی رنگاسوامین نٔو سرکار بناونہٕ باپتھ مدعو کٔرمٕتۍ۔ حلف بردٲری ہٕنٛز تقریٖب سپدِ 23 مئی منعقد۔ ٲخرس پٮ۪ٹھ ترٛاوو درجہِ حرارتس پٮ۪ٹھ اکھ نظر۔ سری نگر آو پٔتمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 13.4 ڈگری سیلشیس، ییٚلہِ زن جموں رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 15.4 ڈگری سیلشیس درج کرناو۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند۔ وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ اردوٗ پٲٹھۍ خبرٕ۔ اسہِ ٲسِن اجازت۔ خدا حافظ۔

جموں کشمیر کین تمام ڈگری کالجن مز ژون ورین ہند انڈر گریجویٹ تو پانچن ورین ہند انٹیگریٹڈ پی جی کورسن ہند باپ داخل عمل رات پہ باضابطہ پاٹ شروع سپدمت خواہش مند طالب علم ہن کورسن ہند باپ

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ جموں کشمیر میں 100 دنوں پر محیط منشیات مخالف ابھیان کے تحت عوام میں جانکاری پیدا کرنے کے عمل میں ایک خاص پیش رفت حاصل ہو رہی ہے۔ اس ابھیان کے تحت اب تک منعقد کیے گئے 216,123 جانکاری پروگراموں، زائد از 1 کروڑ لوگوں نے اپنی سرگرم شرکت دکھائی ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس کی کارروائیوں میں تاحال 3 کلو 800 گرام ہیروئن، 32 کلو 920 گرام چرس اور 222 کلو گھانجا ضبط کیا گیا ہے۔ اسی دوران لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اننت ناگ ضلع کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کا تعاون طلب کیا ہے۔ اننت ناگ میں بوائز ڈگری کالج سے منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ منشیات کا ناسور سماج کو کھوکھلا کر رہا ہے اور اس کا کلا کما کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
1: یہ لڑائی صرف ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی نہیں، یہ لڑائی آپ کی، یہ لڑائی میری، یہ لڑائی ہم سب کی۔ جب ہم آج نہیں جاگیں گے تو آنے والی نسلیں شاید ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آئیے ہم اننت ناگ کی زمین سے سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں، اپنے محلے میں کسی بھی ڈرگ پیڈلر کو پنپنے نہیں دیں گے۔ ہم ڈرگ کے شکار نوجوانوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں پوری سمویدنشیلتا کے ساتھ کام کریں گے۔
0: اس پد یاترا میں کافی تعداد میں طلباء، تاجروں اور سماج کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ وزیراعلی عمر عبداللہ آج گاندربل کا دورہ کر کے وہاں 40 کروڑ روپے کی لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وہ وہاں مختلف کلیدی نوعیت کے ترقیاتی اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے وزیراعلی نے رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر میں ایک گولف ٹورنامنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح کا گولف کورس نہ صرف مقامی گولف کھلاڑیوں کو تحریک بخشے گا بلکہ اس سے یہاں کے سیاحت میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔
2: ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو ہمارے لوکل گولفرز ہیں اور ان کورسز کا ہم استعمال کریں پروموشن کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نئی جنریشن جو ہم شروع کریں۔
0: اسی دوران ایم ایل اے بانیحال سجاد شاہین نے وزیراعلی عمر عبداللہ سے ملاقات کر کے ان سے اپنے حلقے سے جڑے کئی ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار اور کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے شمالی کشمیر کے بارہمولہ، سوپور اور رفیع آباد علاقوں کا دورہ کر کے وہاں تعمیر ترقی اور کھیل کود کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وہاں مقامی لوگوں اور نوجوان ایتھلیٹوں سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر دونوں وزراء نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں کھیل کود کے سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے پرعزم اور وعدہ بند ہے۔ آج مدرس ڈے یعنی یوم مادر ہے۔ یہ دن ہر سال مئی کی دوسری اتوار کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں ماؤں کی شفقت اور ان کی قربانیوں کے اعتراف میں ان کے تئیں سپاس گزاری کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ماں بےلوث محبت، شفقت، وابستگی اور قربانیوں کا ایک مجسمہ ہوتی ہے۔

کشمیر کے سبھی ڈگری کالجوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی کورسز کے لیے داخلے کا عمل کل سے شروع ہو گیا ہے۔ خواہش مند طالب علم ان کورسوں کے لیے 27 مئی تک آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ تامل ناڈو میں ٹی وی کے بانی لیڈر اور مشہور فلم اداکار سی جوزف وجے آج ریاست کے وزیراعلی کی حیثیت سے عہدے اور رازداری کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب صبح 10 بجے منعقد ہوگی۔ ادھر مغربی بنگال میں شویندو ادھیکاری نے نئی سرکار کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ وہ وہاں بی جے پی کے پہلے وزیراعلی بن گئے ہیں۔ وہاں کل حلف برداری کی ایک شاندار تقریب منعقد ہوگی۔ اسی دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سوامی کو پڈوچیری کا وزیراعلی مقرر کیا ہے۔ اس منظوری کے بعد یو ٹی کے لیفٹنٹ گورنر نے رنگا سوامی کو نئی سرکار بنانے کے لیے مدعو کیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب 13 مئی کو منعقد ہوگی۔ اور اب آخر پر درجہ حرارت۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है. पनिन भोजन वालन वनो ये लाइव शो वनकस तुम आकाशवाणी श्रीनगर पे बोजान बुस तुज मेजबान तो मे सी
1: پرویز میر سکینہ جی ییٚلہِ أسۍ کٲشرِ سازٕچ کَتھ کَران چھِ یا کٲشرِ شٲعری ہٕنٛز کَتھ کَران چھِ مےٚ چھُ باسان دۄشوٕنی چیٖزَن منٛز چھِ أسۍ ڈٮ۪کہٕ بٔڑۍ
0: آہا ہا ہا ڈٮ۪کہٕ بوٚڑ یہِ لفظٕے گوٚو مےٚ دِلَس تٔرِتھ زَن ڈٮ۪کہٕ بوٚڑ
1: تِکیٛازِ یِم اَسہِ صوٗفی شٲعر چھِ یِم تہِ ناو ہٮ۪مو تہٕ تھٮ۪کُن لایق ناو
0: بِلکُل صحیح تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شَک
1: سانہِ صوٗفی شٲعری ہُنٛد اَکھ ویوٚد تہٕ پرٛزلوُن ناو چھُ رحمان ڈار صاحب
0: بِلکُل صحیح
1: یِہُنٛد کٲشرٮ۪ن صوٗفی تخلیٖق کارَن منٛز اَکھ سرکردٕ ناو ماننہٕ چھُ یِوان
0: بِلکُل صحیح یہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ رحمان ڈار صٲبُن کلام چھُ تَس پَتہٕ یِنہٕ وٲلِس صوٗفی شٲعر شمس فقیٖرَس پَتہٕ یا یُتھ کلام شمس فقیٖر صٲبَس اوس آسان سُہ چھُ شعوٗر کھۄتہٕ لاشعوٗرُک ترجُمان باسان
1: یِہُنٛد لفظ لفظ چھُ پنٛنہِ پَزرُک باس دِوان تہٕ بوزَن تہٕ پَرَن وٲلِس مسحوٗر کَران مِثالے شش رنٛگ نیٖتو
0: صحیح صحیح
1: آدَن نہٕ یِکھنا چھَم لا دَن تَے
0: سرہو
1: وَندَے پادَن
0: یا ہَتھ ہفت رنٛگ نیٖتو یی لانہِ لیوٚکھنَم لویہِ محفوٗظَس
1: تی چھُس نَکھ والان
0: یِم چھِ رحمان ڈار صٲبنہِ زٕ نظمہٕ یِم کُنہِ تہِ زبٲنۍ ہِنٛزَن بہتریٖن اَسرٲے نظمَن لَرِ لوٚر شوٗبَن
1: سکینہ جی شش رنٛگ علاوٕ چھِ رحمان ڈار صٲبن واریاہ رٕتۍ کلام لیٖکھمٕتۍ تِم کلام لیٖکھمٕتۍ یِم کٲشرٮ۪ن زبٲنی یاد چھُ
0: بِلکُل ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ آکاشوٲنی سرینگر پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ وَنان أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ کہِ سٲنۍ آرکایو چھِ بٔرِتھ یا باغہِ بٔرٕز چھےٚ اَسہِ چھِ ہمیشہٕ یہِ کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ بوزَن والٮ۪ن تانۍ واتناوو تِم مٲرۍ مٔنٛدۍ بٲتھ یِم بہتریٖن صوٗفی شٲعرو لیٖکھمٕتۍ چھِ تِمن منٛز چھُ رحمان ڈار صٲب تہِ اکھ
1: یِہُنٛد اکھ بٲتھ چھُ مشہوٗر کہِ کٔمۍ کیٛاہ ووٚنُے میون روٚٹھم غُبار ژکھ وَس ملال ترٛاو میونُے یہِ یا بیٛاکھ مشہوٗر بٲتھ چھُ یُس زَن لُکَن زبٲنی یاد چھُ وِرُد چھُ گوٚمُت کَتھن کَمہِ سۄنہِ روٚٹنم یار
0: بِلکُل
1: یا بال پرارَے اشمکم یا ؤنۍتو متیو زوٗنہِ گِنٛدو نا
0: چھُنہ سَلا أسۍ بوزو یِہوے بٲتھ متیو زوٗنہِ گِنٛدو نا
1: بِلکُل سامعیٖنَن تہِ آسہِ اِشتیاق تہٕ بوزو
0: ییٚتٮ۪تھ وَنو یہِ کہِ یُتھُے سٲنۍ بوزَن وٲلۍ یہِ بٲتھ بوزَن مےٚ چھُ پوٗرٕ یقیٖن کہِ تِم تہِ گُنگُناوَن یہِ چھِ مُنفرِد آواز میٖرا کارکیجی ہِنٛز تہٕ سۭتۍ چھِ یِمَن کینٛہہ سٲتھی تہِ بوزو تیٚلہِ سٲنۍ بوزَن وٲلۍ تہِ أسۍ تہِ
1: بِلکُل

0: آداب، میں ہوں رشید نظامی، تمام سامعین کو ایک خوبصورت صبح کا سلام۔ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سری نگر اور یہ ہے آپ کا ہفتوار پروگرام ریڈیو ساتھی۔
1: آداب، میں ہوں رفعت آرا۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور دل کے قریب موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایمان اور ہم آہنگی، مختلف برادریوں کے مشترکہ اقدار۔
0: ایسے وقت میں جب اختلافات کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، ہم ان اقدار کو یاد کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں۔ محبت، ہمدردی، سچائی اور احترام۔
1: آج کے پروگرام میں ہم مختلف مذاہب کے علماء کی آوازیں، خوبصورت خیالات اور ہماری مشترکہ ثقافت کی جھلکیاں پیش کریں گے، تاکہ ہم سب کو اتحاد کی اہمیت یاد دلائی جا سکے۔
0: ایمان انسان کے دل میں سکون اور امن پیدا کرتا ہے، چاہے کوئی مسجد میں سجدہ کرے، مندر میں پوجا کرے، چرچ میں دعا کرے یا خاموشی میں مراقبہ۔ ہر راستہ محبت اور عاجزی کی تعلیم دیتا ہے۔
1: کشمیر کی سرزمین ہمیشہ سے رواداری، محبت اور بھائی چارے کی علامت رہی ہے۔ یہاں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگ صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے اپنے عقائد کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات مشترک نظر آتی ہے، امن، احترام اور انسانیت۔
0: اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ ہندو دھرم میں اہنسا یعنی عدم تشدد کو اعلی مقام حاصل ہے۔ سکھ مت خدمت اور بھائی چارے پر زور دیتا ہے، جبکہ عیسائیت محبت اور معافی کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ سب پیغامات ہمیں ایک ہی سمت میں لے جاتے ہیں، پرامن اور متحد معاشرہ۔

0: آج کے دور میں جب غلط فہمیاں اور افواہیں تیزی سے پھیلتی ہیں، ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم سچائی، برداشت اور یکجہتی کو فروغ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے تیوہاروں، رسم و رواج اور جذبات کا احترام کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختلاف کا سبب نہ بننے دیں۔
1: معزز سامعین، امن صرف حکومت یا اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کا کردار اہم ہے۔ جب ہم اپنے گھروں، محلوں اور معاشرے میں محبت اور برداشت کو اپناتے ہیں تو ایک مضبوط اور پرامن کشمیر کی بنیاد رکھتے ہیں۔
0: آئیے سامعین، ایک معزز اسلامی عالم کی تفصیلی بات سنتے ہیں۔
2: اسلام کی بنیاد ہی امن اور انسانیت پر قائم ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں سوائے تقوی اور اچھے کردار کے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت، برداشت اور درگزر کی تعلیم دی۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف بھی دی تو ہمیں صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے، نہ کہ نفرت سے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح انداز میں سمجھیں۔ دین کا مقصد تقسیم پیدا کرنا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی خوبصورتی دکھائیں تاکہ لوگ ہمارے رویے سے متاثر ہوں، نہ کہ خوف زدہ۔ اگر ہم سچائی، دیانتداری اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہی حقیقی ایمان ہوگا اور یہی معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کو فروغ دے گا۔
1: واقعی یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت اور دلوں کو جوڑنا ہے، نہ کہ فاصلے پیدا کرنا۔

کے دل سے بچنا نہیں بلکہ اپنے الفاظ اور خیالات میں بھی نرمی اور احترام رکھنا ہے۔ سناتن دھرم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ فطرت، انسان اور کائنات سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتے ہیں تو ہم دراصل اپنے آپ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے قدیم اصولوں کو یاد کریں، برداشت، صبر اور باہمی احترام۔ اگر ہم اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھ جائیں تو معاشرے میں ہم آہنگی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں

0: کے دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے قدیم اصولوں کو یاد کریں، برداشت، صبر اور باہمی احترام۔ اگر ہم اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھ جائیں تو معاشرے میں ہم آہنگی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہی سکھائیں کہ مذہب کا مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننا ہے۔ جب ہم انسانیت کو مقدم رکھیں گے تبھی حقیقی امن قائم ہوگا۔
1: بہت خوب، یہ خیالات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مختلف راستوں کے باوجود ہماری منزل ایک ہی ہے، انسانیت، محبت اور باہمی احترام۔
2: رشید، اب ہم سکھ دھرم کے ایک معزز گرنتھی صاحب کی تفصیلی بات سنتے ہیں جو ہمیں خدمت، برابری اور انسانیت کا درس دیتے ہیں۔
3: سکھ دھرم کی بنیاد ہی انسانیت، خدمت اور برابری پر رکھی گئی ہے۔ ہمارے گرو نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ سب نہ جیاں کا ایک داتا، یعنی سب انسانوں کا خالق ایک ہی ہے، اس لیے سب برابر ہیں۔ گرو نانک دیو جی نے ذات پات، فرقہ واریت اور اونچ نیچ کے تمام تاثرات کو در کیا اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں ہر انسان کو عزت دی جائے۔ لنگر کی روایت اسی سوچ کی عملی مثال ہے، جہاں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں بغیر کسی تفریق کے۔ سکھ دھرم ہمیں سیوا یعنی بےلوس محبت کا درس دیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، تو ہم دراصل خدا کی عبادت کاری ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں یہی پیغام آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ محبت، خدمت اور برابری ہی حقیقی مذہب ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو معاشرے میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔
1: واقعی خدمت اور برابری کا یہ پیغام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔
2: اب آئیے سامعین، ایک عیسائی پادری فادر ڈیسوزا صاحب کی تفصیلی گفتگو سنتے ہیں جو محبت، معافی اور امن کا درس دیتے ہیں۔
4: عیسائیت کی بنیادی تعلیم محبت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے ویسی محبت کرو جیسی خود سے کرتے ہو۔ یہی پیغام انسانیت کو جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہم بدلے کے بجائے معافی کا راستہ اختیار کریں۔ معافی دلوں کو صاف کرتی ہے اور نفرت کو ختم کرتی ہے۔ چرچ کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ہر انسان خدا کی نظر میں قیمتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عزت، صبر اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ آج کے دور میں جب دنیا کو تقسیم کرنے والی آوازیں بڑھ رہی ہیں، ہمیں محبت اور امن کا پیغام زیادہ مضبوطی سے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے کسی کی مدد کرنا، کسی کو تسلی دینا یا ایک اچھا لفظ کہنا، یہ سب خدا کی خدمت کے برابر ہیں۔ اگر ہم محبت کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں تو نہ صرف ہمارے دل بدلیں گے بلکہ پورا معاشرہ امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھے گا۔
1: بہت خوب، محبت اور معافی کا یہ پیغام واقعی ہر دل کو چھو لیتا ہے۔
2: یوں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے اسلام ہو، ہندو دھرم، سکھ دھرم یا عیسائیت، سب ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں، انسانیت، محبت اور اتحاد۔
1: اور یہی وہ مشترکہ اقدار ہیں جو ہمیں ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ بنانے میں مدد دیتی ہیں۔
2: رشید، ذرا غور کریں، کوئی بھی مذہب ہمیں نفرت، دوری، حسد یا تشدد نہیں سکھاتا، پھر یہ تقسیم کہاں سے آتی ہے؟
1: دیکھیے رفت، دنیا کے تمام مذاہب کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ایک حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مذہب کی بنیاد محبت، امن اور انسانیت پر رکھی گئی ہے۔ کوئی بھی مذہب انسان کو نفرت، دلوں میں دوری پیدا کرنے، حسد رکھنے، خون خرابہ کرنے یا تشدد اپنانے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہر مذہب انسان کو ایک بہتر انسان

0: مہمان بنانے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور معاشرے میں امن قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔
1: بالکل صحیح۔ اگر ہم اسلام، ہندو دھرم، سکھ مت یا عیسائیت، کسی بھی مذہب کو دیکھیں تو ہمیں ایک ہی پیغام ملتا ہے، محبت، برداشت اور بھائی چارہ۔ اسلام ہمیں اخوت اور رحم دلی سکھاتا ہے، ہندو دھرم ہمیں کائنات کو ایک خاندان سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے، سکھ دھرم ہمیں خدمت اور برابری کا درس دیتا ہے، جبکہ عیسائیت ہمیں محبت اور معافی کی اہمیت سمجھاتی ہے۔
0: تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام مذاہب ایک ہی بات سکھاتے ہیں تو معاشرے میں نفرت، تقسیم اور تشدد کہاں سے آتا ہے؟
1: اس کا جواب مذہب میں نہیں بلکہ انسان کے رویوں اور نیتوں میں چھپا ہوا ہے۔ کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات، طاقت یا اثر رسوخ حاصل کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ مذہب کی اصل تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔
0: رفت
1: جی،
0: یہ لوگ دراصل مذہب کے نمائندے نہیں ہوتے بلکہ مذہب کے نام پر اپنے مقاصد حاصل کرنے والے عناصر ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد نہ تو دین کی خدمت ہوتا ہے اور نہ ہی معاشرے کی بہتری، بلکہ وہ صرف اپنی طاقت اور اثر بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مذہب ایک حساس موضوع ہے، اس لیے وہ اسے استعمال کر کے لوگوں کو آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں۔
1: صحیح کہا آپ نے، ایسے عناصر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ نفرت پھیلاتے ہیں، دوسروں کے خلاف بدگمانی پیدا کرتے ہیں اور اختلاف کو دشمنی میں بدل دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا شخص یا دوسرا مذہب ان کے لیے خطرہ ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔

0: آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مذہب کبھی تقسیم کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ انسان کے غلط استعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی اصل تعلیمات کی طرف واپس آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر مذہب ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ دور کرنے کی۔
1: لہذا یہ ہم سب کا قومی فریضہ ہے کہ ہم نفرت پھیلانے والے عناصر کو پہچانیں، ان کے اثر کو کم کریں، اور محبت، امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیں۔
0: کیونکہ ایک مضبوط اور پر امن معاشرہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کو دشمن نہیں بلکہ اپنا سمجھیں، جب ہم مذہب کو تقسیم کا ذریعہ نہیں بلکہ اتحاد کا وسیلہ بنائیں، اور جب ہم انسانیت کو ہر چیز سے مقدم رکھیں۔
1: اسی پیغام کے ساتھ سمیٹتے ہیں آج کی گفتگو کو، اور یاد دلاتے ہیں اپنے سامعین کو
0: کہ حساس دلوں کی آواز محسوس کرنے کے لیے ہر اتوار سنا کریں
2: ریڈیو ساتھی، دل سے دل تک۔
0: ریڈیو ساتھی،
3: دل سے دل تک، روشنی اور سچائی کے سفر میں
0: آپ کا ہم سفر۔
3: ریڈیو ساتھی۔
4: جی سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے سپانسرڈ پروگرام ریڈیو ساتھی۔ ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.1 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ جی سامعین، آج اتوار ہے اور ابھی وقت ہو رہا ہے ننے منے بچوں کے پروگرام ہونہار کا، تو بچے سماعت کریں۔

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: کۄس
1: کانٛگرِ پھۄکھ پھۄکھ جنٛگل جوش چھُ سورُے بُتھ گۄلاب ہیوٗ باسان. دَپان چھُس یہِ نارٕ وۄزجار گوٚژھُے ہمیشہٕ کہِ خٲطرٕ بٕتھِس پٮ۪ٹھ روزُن، نَتہٕ کیٛاہ بیٚیہِ چھُ مےٚ چون کرٛہُن روے وٕچھِتھ محبتُک پھیوٗ سَڑان.
0: او ہو، چھُ ہم نہ ژٕ وۄنۍ خبر کُس پنٛنِس پانَس کُن تہِ ترٛاو نظرا. ہَتَے یہِ وَنتہٕ ژےٚ کۄس شوٗب چھے؟ نہ چھے عقل تہٕ نہ چھے شکل، نہ چھے چال تہٕ نہ چھے ڈال، کھے کھے چھُ پانَے یوت وٮ۪ٹھرومُت، بیٚیہِ ہے گَرٕ پٮ۪ٹھ فِکرِ تَری کٔہۍ چھُ گژھ
1: ہے. وۄنۍ کیٛاہ چھَم ییٚتہِ پَلَم پونۍ چھاوان، بَتہٕ کال زٕ کیٛاہ چھی پٮ۪وان رَنٕنۍ تہٕ تھٲوٕتھ مےٚ مٲلِس مِنت. یہِ گَرٕ بَنٲے بَنٲے چھِ مےٚ ٲرکَس تہٕ خوٗنَس کُنُے گژھان.
0: گَرٕ وول کیٛاہ چھُ بَنٲے آسے ژٕ ہسا کَر تام ہونہِ
1: زبان کَر سلوٗک بدتمیٖز عورت. خۄشی چھِ مےٚ روزان کیٛاہ چھَکھ ووران، گۄڈٕ أمِس بٕڈٕ کَچلہٕ سٕنٛز خصلت تَلی نہ کِہیٖنۍ.
0: کٔمۍ سُنٛد بٕڈٕ کَچلہٕ سٕنٛز؟ ژٕ کیٛاہ حظ چھُکھ وَنان؟
1: مٲلِس چٲنۍ سٕنٛز رُمہٕ رٔچھِن جدٕ بٕڈِ بَب چھُے دَرٕ دِتھ گوٚو یَتھ دُنیاہَس منٛز بِہِتھ. تَلَے تَلَے گژھ کَرو شیش دَپُس کوکہٕ پنٛنہِ وَتہِ.
0: دوٚپمَے ژےٚ چھی یِم کٲڑۍ ٹھیٖک کِنہٕ یِمَن کھوٚتُے سَرزان؟ کَتھَے مےٚ سۭتۍ کَران چھُکھ مٲلِس پٮ۪ٹھ کَتھ وۄتھان؟
1: ہے ہے مٲلۍ سُنٛد ناو بوٗزِتھ کیٛازِ لَگی ژےٚ یِہوٚے خوٗنَس گرٛٮ۪کھ ہِش ہاں؟
0: گژھُم نہ لَگٕنۍ، ٲخر بَب ہے چھُ.
1: ہٮ۪کو نہٕ بَب سَبہِ کٔرنَم رَب، تٔمۍ سُنٛد ناو گژھِ سَتَن مالَم بَتہٕ کامٕنۍ. سُہ کوتاہ بد خصلا تہٕ بے ایمان چھُ تہِ چھےٚ مےٚ پَتہ، تھوٚد پٮ۪ٹھ کٔرنَم رِکِنۍ. خانٛدرٕ برونٛہہ اوسُم دَپان گوٚبرا، اَکھ دِمَے جٔرسی گاو بیٚیہِ زٔمیٖن کَنال ژور، أتھۍ بول بوشَس سۭتۍ تھوونَس آوُر پٕرَس ؤلِتھ پِچرانَم بیٲر.
0: چٲنۍ گژھِ نہ تیٚلہِ بدل کانٛہہ ژھانٛڈٕنۍ، مےٚ کیٛاہ گٔنٛڈِتھ چھُمَکھ تھوٚمُت؟ گۄڈٕ پیٚتَن میٛٲنِس مٲلِس تاوَن، ییٚمۍ بہٕ چانہِ گیٚجہِ گٔنٛڈٕس کۄسہٕ لٲو جوٲنی گٔیَم زایہِ چانٮ۪ن نیایو تہٕ تفریٖقو سۭتۍ.
1: او آی سی، مےٚ کَتہِ چھےٚ خبر ژےٚ چھِ ییٚتہِ سۄکھَن ڈٲج گٔمٕتۍ بیٚیہِ کھٮ۪نہٕ منٛز آمُت وۄکُس. مےٚ ٲس خبر سیٚدِ سادا چھُ خۄدا رٲج، مگر سیٚدِ اوٚنٛجہِ چھُنہٕ گٮ۪وٕے کھسان.
0: اَدٕ ژٕ کھٲلۍزِ ہَچہِ اوٚنٛجہِ، بہٕ تہِ مۄکلاو یِم وَنٛدٕ مَزَر نِش.
1: ہے ہے مٔکٕر ماے لاگ، کٔرِ ژھۄپہٕ کٔرِ ژھۄپہٕ. وۄنۍ نَے چھَکھ نہٕ ژٕ مٲنٛزِ مہرِنۍ زِ چانہِ وَدنہٕ وَسان مےٚ جِگرَس شراکہٕ. میٲنۍ وٲنِش بَنے وۄنۍ پھولادٕچ، گولٮ۪ن ہُنٛد نہٕ پَرواے تہٕ چون

0: Lala, ژےٚ چھی کٔمۍ تام مےٚ خٕلاف کَن بٔرمٕتۍ؟ تَوَے چھَم پھِرِس پھیران نٲلۍ ترٛاوان. ژٕ کو نہٕ سونٛچان جوشَس سۭتۍ گژھِ ہوش تھاوُن تہٕ ہوشَس سۭتۍ جوش، دِل سرد دٮ۪ماغ گرم، پَتہٕ گژھِ کَرٕنۍ کَتھ.
1: ہیان جان ہاں گوٚو زَبر ہاں گوٚو لَگیا اَتھ کَلامَس، وۄنۍ چھُنا مےٚ چٲنۍ کِنۍ کَتھ تہِ تَگان کَرٕنۍ.
0: لالا ژٕ ہا چھُکھ پَتہٕ کَتھِ بَناوان مطلب کَشمیٖر، ژےٚ چھے نہٕ فِکرے تَران، مَر گوس بہٕ خام خاص پٮ۪ٹھ، کٲنٛسہِ أکِس تہِ چھُنہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ آر یِوان. ٲخٕر ژٕ کو نہٕ سونٛچان میٲنِس سیٖنَس منٛز چھا دِل چھا جمناسٹِک کَران؟
1: ہیو ژٕ کیٛاہ بَنٲیی کَتھٕ

0: ور مے چھُ نہٕ گرٕ، مے چھُ عرض، سُہ گوٚو اِتھ کٔنۍ، کٲنٛسہِ ہِنٛزن گگراین گژھِ نہٕ کھوژُن، ہرگاہ پتھر تِم تِم پن برگن نار دِمو، تِم دِن تتھ زمیٖن ژکلسٕے آب تاو، اس لیے بیادبی معاف، سُہ زمانہٕ مۄکلیو ییٚلہِ رنگہٕ دستارو وٲشت اوس پٲدٕ کوٚرمُت۔
1: بے شک اتھ منٛز کُس شک چھُ، وۄنۍ گوٚو چٲنۍ یِم دم وٕچھِن چھُم باسان چٲنِس دِلس منٛز چھُ ژوٗر ژامُت۔
0: ولا ژٕ چھُکھ مےٚ پٮ۪ٹھ اکھ تیُتھ الزام لگاوان یُس نہٕ مےٚ برداش گژھی۔
1: کٔنما مےٚ ہا ووٚنُے پوٚز، ژےٚ ہا چھُ نَے وۄنۍ تمہن کلہٕ کوٚڑمُت، سُے گوکھا مرد یُس پنٕنہِ آسہِ نہٕ دکتی محض دانجہِ مۄکھٕ۔
0: لالا پنُن ٲب چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ماشوک بوزنہٕ یِوان، ہرگاہ مےٚ مۄختس داج مۄنٛگ، مےٚ چھِنہٕ پنٕنہِ بیکہٕ لگلہِ باسان زِ مےٚ کوٚر کانٛہہ گۄناہ، بٔلکہِ چھُ یہِ میون حق یُس برونٛہہ کالہِ دَدٕر ہامہِ میلان اوس، وۄنۍ مان تہٕ ژٕے، ہرگاہ أسۍ سُے حق وٕنکیٚس مٔلۍ ہیٚنہِ بیٚہمو، سۄ چھےٚ پیٚوان کھیانہِ گۄردٲے پاو۔
1: اہن سا تہٕ گژھِ نا پیٚنۍ، بازرس سانہِ نار ووٚت، سُہ کُس چیٖز روٗد یتھ نہٕ انگنس زنگن نہٕ بام کھوٚت، تہٕ وۄنۍ کتھ چھان ژٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ بُہرۍ بہہِ ہُنٛد کن زیٹھراوان۔
0: لالا مےٚ کُس کن زیٹھو، بری صغیٖرس منٛزے سون ناو المن کھوٚت، تمام مُلک گٔیے سون اتحاد وٕچھِتھ حٲران، سُہ اتحاد ہرگاہ اسہِ پوٗشمُت آسہِ ہے یہِ انہِ گٹہٕ ما آسہِ ہے، اسہِ تہِ آسہِ ہے گاش۔
1: ہیو ہیو کٔرِما ژٕ کیٛاہ چھُکھ وونان، کُسٕے کیٚنٛہہ۔
0: لالا ژےٚ چھی نہٕ فِکرِ اتہِ تران، ییٚلہِ ہا اسہِ ماز کھٮ۪نس کریو بایکاٹ، تمام پُج حضرات گٔیے مجبوٗر سُہ ماز تختہٕ ترٛاونہٕ باپتھ، یتھ تختس پٮ۪ٹھ بِہِتھ تِم بےٚ گۄناہ کٹہٕ مۄنٛگرن پنٕنہِ شاکہِ تل ژھٹہٕ دٕناوان ٲسۍ۔
1: ژےٚ ہیوٚتُت وۄنۍ زیادے بکواس کرُن، ژٕ راکھ وۄنۍ حدٕ نٮ۪بر۔
0: مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ، مےٚ روٗد نہٕ جذباتن منٛز یِتھ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد خیال زِ میون فادر تہِ ما چھُ پُج کارٕے کران، ییٚمۍ بہٕ محض شالہٕ ہانچہِ چھِرٕ کٹھ چھُس روچمُت، ییٚمہِ سۭتۍ خۄش چھُم کران، سُے چھُم کھٮ۪وان دِگہِ دِگہِ۔
1: ہیو بے شعورا ژےٚ اوسُے عُمرِ ہُنٛد مرض، کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ یڈ ہور کُن کرٕنۍ، یہِ کُس ژےٚ
0: فادر میرے باپ، پنُن کچُل باہ ترٛکھ بناونہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بٔڑ شان باسان، تہٕ چانہِ امی شانہِ کوٚرُس بہٕ خام خاص پٮ۪ٹھ مار، واے واے پتنس یہِ پانہٕ کتھ تاونس لوگُم۔
1: ہیو کٔرِما ژٕ ما چھُکھ پانگل گوٚمُت، ژٕ کِتھ ہا کتھ چھُکھ کران؟
0: لالا ژےٚ گژھی سورُے کیٚنٛہہ نٔنِرِتھ ونُن، ژےٚ چھی نہٕ فِکرِ اتہِ تران، میٲنۍ عُمر گٔیہِ تباہ، میٲنۍ عُمر کٔرٕتھ ضایا، ہرگاہ نہٕ ژےٚ تمہِ ساتہٕ میانٮ۪ن آمٮ۪ن پنُن أندی گٲنٛڈ واٹ آسہِ ہا کوٚرمُت، بہٕ تہِ آسہٕ ہا آز شوٗبۍ دار آیہِ پنٕنۍ دۄد ژور کڑان۔
1: ہیا یہِ چھُکھا مےٚ بٕڑٕ مٲلِس تہمت لاگان، جان ہنٛگو جان ہنٛگو، پنُن تقسیٖر گژھِ کھالُن بیٚیہِ سٕنٛدسٕے کلس، ہرگاہ نہٕ ژےٚ مۄختس سۭتۍ نیتھر کرنس غرض اوسُے، چون گوٚژھ نہ تیٚلہِ مےٚ تمی ساتہٕ ونُن۔
0: لالا لالا بہٕ کیٛاہ وَنے، کٔمۍ پُتہِ وَنے، ییٚمۍ مَدچ ٲس یِژھ کَتھ ژےٚ کوٗر یا گوٚبُر ژمہِ سۭتۍ وَنان، یہِ گوٚژھ نہ چون پانہٕ سونٛچُن، ژےٚ میانہِ زندگی ہُنٛد علم بردار اوسُکھ۔
1: اوسُس ہے تتھ چھا کانٛہہ شک، وۄنۍ گوٚو ژٕ ما بیٚہکھ لورِ زورو تہٕ پوزار کھۄرو کھنہِ رتھ والنہِ، مےٚ چھُ وۄنۍ تمے ساتہٕ کتھ صاف ؤنمٕژ، اردہ ؤنِش کوٗر چھے، مۄختہٕ مال چھُس ناو، بٕتھِ چھے وۄزٕنۍ نارٕ ہِش، اکلہِ شکلہِ جان، ژےٚ تٔرٕے نہٕ میٲنۍ کتھ فِکرِ تہٕ تتھ کیاہ کرے بہٕ۔
0: لالا سورُے چھُم فِکرِ تران، سٲد مکار سٕنٛز ڈایہِ کتھ چھِ آسان پزٕ تہٕ ڈایہِ کتھٕ افضٕ، مِثال کے طور پے چٲنی کتھ دِمو، اردہ ؤرِش کوٗر چھےٚ ٲس، مۄختہٕ مال چھُس ناو، چلو ٹھیٖک، بٕتھِ چھے وۄزٕنۍ نار ہِش، دِس پویِنٛٹ اِز نوٹِڈ، یہِ پویِنٛٹ گژھِ نوٹ یُن کرنہٕ، یہِ ٲس اکھ سیٚدِ سیوٚد سٲزِش مےٚ پھساونہٕ خٲطرٕ، ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ زال ژھٕنِکھ وَرٲوِتھ تہٕ گاڈ ژٔلِم ہیٚتھ، نتہٕ ہرگاہ وٕچھو میون سُہ خانٛدر چھُ گواہ، ییٚلہِ مۄختہٕ مارِم بٔنِتھ میون گرٕ بِرٕ بتن ہِش آیہِ، تٔمۍ سُنٛد روے وٕچھِتھ لوٚگُس بہٕ فِلمی بٲتھ وَننہِ، دۄد یورا گٔشتی، ییٚلہِ سٲنۍ آبہٕ نلکن تم سندی بتہ پہ وزن نار ہچ پوٹ۔

0: کۭتیٛاہ لنٛگتھٕ چھِ یِم مَرٕد آسان یوٗت کال گوٚو وۄنۍ پیٛاران أمۍ سٕنٛدِس اِنتظارَس. اَما اَما سُہ کوٚن آو وٕنیُک تام مےٚ ناٹَس؟ تٔمِس چھُنہ میون کانٛہہ تہِ خیال. میٛانہِ دِلُک قرار شِلُک شہجار تہٕ آسنُک یار ترٛایو مےٚ عزرایہِ شفقت مٲلۍ سٕنٛدِس دروازَس تَل تہٕ پانہٕ بیٚہہِ دوٗر خواب وٕچھنہِ. نہ نہ نہ سُہ چھُنہٕ تیُتھ. تٔمِس چھُ میون محبت, میٛٲنۍ ماے تہٕ میون لول. تیٚلہِ کوٚن آو سُہ نادَس؟ مےٚ وۄنۍ پیٛاران پیٛاران چشمہٕ لوٚت.
1: مختقوری, کیٛازِ ژٕ کیٛازِ چھَکھ اوشار؟
0: کُسو بابا اَکھ حظ, ژٕ کَتہِ اوسُکھ وٕنیُک تام؟
1: ہے کَتھ مَے ڈال مُختاے, مےٚ وَنی صاف صاف ژےٚ چھا یہِ ؤدۍ ؤدۍ أچھ کانہِ کَرنہِ؟ أچھَن ہُنٛد گاش چھُ ییٚتہِ ژھوٗراوُن.
0: اَہن کَرٕ کیٛاہ, مےٚ دوٚپ گژھان پَکان بانَس تہٕ بانَس چھُ ٹھوکرٕ لَگٲنی. مےٚ ٲس نہٕ راے, معاملہٕ واتہِ اوٚت پٮ۪ٹھ.
1: ٲخر کوٚرُتھ کُسٕے گوٚن اَسہِ تہٕ سُہ دِی ژےٚ دَکہٕ؟ یہِ حظ سُہ چھُ وۄنۍ ویٖڈین ٹنٛگ ژھانڈان. بَے سَتھ پیٖرِ زالَس سرگاہ چٲنِس موے والَس خرچہِ واتہِ. تٔمِس ماے چھِ راے جلالَس, ژٲنۍ ژھایہِ والہِ کورِ مٲلِس بِچارَس.
0: بابا بابا سُہ نہ اوس نہٕ یُتھ, زانہِ خۄداے کیٚمہِ ڈٲجِس وَتھ تہٕ وٕچھان وٕچھان گوس أچھَن پَچہِ پھِر.
1: تَمیُک مطلب ماے گوٚو سُہ کَرِ چٲنۍ زِندگی وٲران. تٔمِس چھُنہ خۄدایَن کاڑٮ۪ن ہٮ۪س دیُتمُت, سُہ کوٚرے سونٛچان جان کیٛاہ گوٚو تہٕ غلط کیٛاہ گوٚو, صحیح کیٛاہ گوٚو تہٕ ناکارٕ کیٛاہ گوٚو. یَتھ گامَس منٛز ہَے رۄپیہِ لَچھَس کَرناونَم خجالت, ہَے بَے خاکَس سۭتۍ مِلاوَن, یا روزِ سُہ نَتہٕ بہٕ کھیل ختم.
0: ہَے کیٛاہ گوٚوُم بَبا بَبا, ترٛاو تہٕ وۄنۍ یہِ شرارت, سُہ نہ اوس نہٕ یُتھ.
1: تیٚلہِ کُس وَکان گوس؟ تٔمِس چھَنا میٛانہِ حالٕچ خبر؟ مےٚ سفید پوشَس کَتہِ نیرِ جٔرسی گاو تہٕ زٔمیٖن کَنال ژور؟ بَے ہوش دالَس ہرگاہ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ یِم فِطرٕ انٛگیز کَتھٕ کَرِ.
0: بَبا تِلا ترٛاو یِم کَتھٕ, ژےٚ حظ چھِ پَتہٕ زیادَے شرارت کھَسان.
1: ہے ہے ژٕ وَنان کیٛاہ چھَکھ؟ ہے دِلہٕ جِگرَس ہے چھَم دَگ, دَپان ہے چھُس کَتہِ لَجَم ژَٹیو سۭتۍ کَڑٕہَس جان.
0: بَبا یہِ مَتا وَن تہٕ, ژٕ پُشراو خۄداے سٕے, سُہ ہا پَشتایہِ پنٛنہِ ناکار گِنٛد پٮ۪ٹھ. تِکیٛازِ چاہ کَن راہ چاہ دَر پیش.
1: ہے کُس تام ہے شُبَرَس, ؤلِو ؤلِو أژِو, دَرواز چھُو یَلَے.
2: اَسلامُ علیکُم, بخیرُ عافیت. نو لِفٹ کوٚی بات نہیں. اَسلامُ علیکُم, بخیرُ عافیت.
1: ہے بوٗز ہسا سلام, ننٛگہٕ مَتہٕ کھٮ۪تہٕ یہِ وَن تَن ژٕ کیٛاہ کَرنہِ اَکھ یور؟
2: بہٕ جِناب آس پَنٕنۍ برٛانٛدٕ کٔنۍ نِنۍ.
1: کۄس ہے برٛانٛدٕ کٔنۍ؟
2: یۄس حظ ژےٚ برٛونٛہہ کَنۍ چھے, میٛانہِ زِندگی ہِنٛز رفیٖق, میٛٲنۍ شفیٖق تہٕ

ژے نہ ون ژٕ کیٛاہ کَنہِ چھُکھا پھٹمُت ژٕ چھُکھ نہ پانہٕ ماجہِ بیٚنہِ وول یۄس کوٗر خۄدا تعالیٰ ہن رحمت بَنٲو سۄ کیٛازِ بَنٲوٕکھ زحمت غریٖب مالٮ۪ن تہٕ ماجٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِمن نِش نہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ رقم سۄن تہٕ روٚف نیرِ ہٹِس کَنن تہٕ نَرٮ۪ن نٲلۍ ترٛاونہٕ باپتھ اگرے یِہے حالت یتھ سماجس منٛز روٗد تیٚلہِ آسہِ سون پگاہ تہِ تیُتھُے یُتھ آز برونٛہہ 1400 ؤری اوس خبر أزکٮ۪ن کورِ مالٮ۪ن ما پٮ۪ن پننہِ کورِ بیٚیہِ زِندے دفن کرنہٕ

0: لالا رٹھ چاچن
1: تھو سا کولیاں پتھر بہ یمہ پانے
0: کہ لالا ٹھ کہ یہ ہو خری
1: نئی مختو کوری سوچان ہسا چھس یہ کریم گو شہر وانے وات آز کل چھنے حالات خراب اوئی کن چھم پریشانی
0: لالا پشتاو خدایس سہ بے قسن ہند کس سہ کر وت وت پن رات
1: پند بوجتن چون
0: لالا ٹھو وچان سہ ٹھیک پٹھ شہر ووتمت ونان ہاسم پریت سات بہ گئے اکہ لٹہ شہر وات لسلو ست ان تت دیار وتت
1: یم خواب کیبی اس لکچار پان پہ وچان دپان ہبی چھس ون گھس کن بال مچھن لگن نت کیبی یم رب گم گامس مز متھن
0: لالا لالا کم کت کر یل یار توگس پن پان شہرس مز بجا کر امس کہ تگن یہ تم سند کھت جان پورمت لوکمت
1: یہ المیا یہ تت رشوت خور تو سفر در کس کل دان کڑن وائے میانے خدائے کم کم پمت لکھم جوان تت ہن حیران تو دفتر پتہ دفتر پھیران نوکری باپت دپان ہی چھس یہ ماز کریل چھم پریت رنگ بمشاہی کانٹ نس کس سفارش نہ چندس جار ون گھس خدا میون کھانا چار کر دم ہاکس بدل گھہ ہم ومیدوار
0: لالا لالا مے حد دل گواہی دیوان سہ لگہ شہرس مز ضرور تو ضرور نوکری
1: ات بی کوجی چون ون استن سات ہزن
0: سہ گھو وچان لالا میون ون نیرنا پوز لالا چون یہ چائے پیال بہ یمے تام اپار نظر دیتھ
1: اند سا تو کونیا وائی میانے خدائے بوس تو مے ناب کار سند فریاد مختن جنک تو میون یہ اچھ گاش لاگتن کن بال مچھ دون سون گھر تین گھا عبد العماد

0: مرحوم والد غنی بٹ حال ہی میں کراس فائرنگ کی زد میں آ کر انتقال پرملال کر گئے، اس لیے جناب عالی سے عرضداشت کرتا ہوں کہ میرے حال پر ترس کھا کر سائل کو باپ کی جگہ پر تعینات کری ہاں موڈ سے مجاسب ہیں ہر جائے درخواست صاحبت نشواتی میون سور اول وانگ نے نون نیری ہے میرے ہر جائے گڑے پنن محصر بوش لوگ مت مجاسب ہیں برہم اے گوہ سنا سلا بسننی درخواستی ناربوز کریت مگر
1: السلام علیکم جناب.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم کیا سا دیر ہے کیا سا دیر ہے درخواست
1: جناب نے اس عرض مے دتو نا تہی
0: درخواست درخواست درخواست اہن سا سو چھ یہ دتے وہ سا ہے کر کم سی سے بیس ہاں بیس
1: بھائی نوتوان انسان چھ نون کریو نا کان لحاظ
0: وین کیا ہے مسنا تراوی ہے جی کنا تالی پر بہن آبت
1: نا جناب تکی مون
0: بات ہے دے
1: دراصل جناب چھنا مین دلیل اتکن
0: کتے کئی
1: نگئی از بروبر سور وری ڈاؤن ٹاؤن کن بچان تپویر جناب چی تیج ہون نئے مید جی انسانوں چی تمن کن وشتی دہشت گسان
0: گول تو شک بدل درخواست دیہن دے سے مولا چزون تھا سب ہونی رحمان چون کیس اس میونسپلٹی ہینڈل کرن مے کتھا اکھ مینگ چھنے ناکس پاکس گس تے کرن نگر وٹ زت تر لگنے
1: ہے جناب و تھکس وین تور یوان تے گتا وچ کرن رودم نے پزار من گو ہر گات پے نت نظر عنایت کیو نا لگے چھ ہن مشکل
0: مطلب
1: جناب میون عرض یت کن مے دو درخواست تہس دربارس من ون ہرگاہ تھی مے پاش کالی من تبدیل کریو بہ کرا تہس خدمت پانے
0: ٹھیک ٹھیک اج پہ کون اس کی کت ون ول سا بیسا یت کرسی پہ یوکن ول ول اب ست کیا چھ ناؤ مول
1: جناب مے ناؤ گش تو دوست چھم ٹاٹنیار سان گاش پھول ونا
0: گاش پھول ونا اب تو ٹھیک گو گریڈ کیا سا چھو ژے مولا
1: بہ جناب چھس بی کلاس گریڈ مسافر
0: انگریز چھو سا تگان کرن
1: جناب بہ کشر چھس انگریزس کیا سم کرن
0: اے یار ژٕ ما چھکھ ونا ووتھمت ژٕ ونان کیوں یتھ علاقس مز گژھن یتھان چھکھ تتہ ہاچی کشر پاٹ کت کر جرم بنوت صرف چھ اپ چھرا انگریز بولن ول روزان
1: جناب تل وشتو کم بدل علاقہ یت نول نیا
0: ٹھیک ٹھیک ون سا تل مولا راول پور گس کر راول پور
1: جناب ڈیوٹی کس آسم تک
0: وسا تپ کیا نائٹ ڈیوٹی نائٹس چھ روز نائٹ
1: جناب نائٹس چھ خالی بتائی یوت ملا تات کیا چم کرن ہرگا دہی ژور کانہہ علاقہ وچھو سگے تو نیروی
0: ٹھیک ٹھیک وسا بہ سوزت تیلے دہی ژور وان بل کس علاقس من زان کے وان بل مگر ساس ڈبل پی دو
1: جناب وان بل سے ساس ڈبل جد چھ گسان
0: ہے یار ونان کے ہو چھکس وان بولک یوت بوڑ علاقہ کوروی الاٹ ساس ڈبلس تو چھس لولان
1: ہے جناب تی ما گچھو ناراض رٹو یم گئی پانچ ہت ڈبل ایڈوانسس میں مے دی تو الاٹ نام
0: اللہ تاجی نے اثر تو حمیدم یہ دیا سا کیا لواس چھا تھرون تندرس لوگ تو گوتا یار آسسا لگنے مولا برابر شریعت
1: اد حض ہرگا یمن شہرتن تام بچوس تیل سپد ملاقات دئی انشاء اللہ نئی تو فاتح پریزم ضرور السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خوش ودا چھ پانچ ڈبل سے تلو یہ واپس
2: السلام علیکم جناب
0: کیا السلام علیکم مودو آز کیا چھو ہوشے سلام و بسان شوٹس
2: آئی ایم عبدالکریم فرام
3: لندن

0: پورا.
1: عبدل کریم فرام
0: للپورا.
1: ولیو ولیو ولیو گو تو ہی چھو عبدل کریم.
0: ہو جا جا
1: میانی طرف چھو تو ہی مبارک تیلی.
0: تھینک یو تھینک یو.
1: آج تو لگی و سانی سیت آفسس مز بحثیت بی کلاس مسافر.
0: تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ جناب. یہ سون آرڈر کتہ چھو آرڈر
1: ریٹ تو حضرت یہ گو تہند آرڈر تو بیشی شناختی کارڈ یت سی یمی شناختی کارڈو گژھہ خاص خیال تھو تورس تاز امروس چھن یہ وار پکن
0: جناب بکر ات شناختی کارڈس ہر ہمیشہ اندرمس چندس من دلس سی جائے تھائی ہند پی تھوم پانس سی سی
1: شاباش شاباش ٹھیک گو تو حد سا ہت خدا سن ناو تو کرتو تھی جمال ٹیس من جائے
0: جناب بد وے یہ جمال لوٹ کت گو
1: جمال لوٹ یہ سا گو مولا ات ڈاؤن ٹاؤنس من
0: تو جناب یہ ڈاؤن ٹاؤن کت گو
1: وچ سا مولا ہرگاہ بہ ون یہ ڈاؤن ٹاؤن کت گو
0: مے کو دس یہ جناب ون کیا
1: وچ سا وچ سا مولا جائے چھنا نفادار آمدنی بر ون گو تو چھو پنن چھو تہ مو صرف پانچ فیصدی برابر
0: ہت حض مے کیا زون ون تو بہ دمے ٹھیک پانچ فیصدی
1: ہے وچو یار اس ون ٹھیک لم سمس من معاملہ چھ برابری کن
0: ہے تیز نن تیل پگہ کار کرت اد حض بہ دراز تیل سائٹ پہ السلام علیکم
1: گاڑ سوزی مگر سوتی ہوتمت

0: تٔتۍ وول چھُ ہا جاداد کجوتہٕ کیٚنٛہہ کِنہٕ نقدی تھوت حظ؟
1: نقدی ہا تھومَس، چھیا پتہ کوتاہ؟
0: کوتاہ؟
1: پنٛداہ ساس.
0: ہتا ژےٚ ؤری ژُمرٕ وٲتی یور بیٚچھنہِ وَسان، سُہ آسہِ جان پونٛسہٕ بنومُت ییٚتہِ.
1: وٕچھ کیٛاہ چھی أچھن منٛز میون کِٹُر. کۄچی دٔریا اوس یِہُس کارَس سٮ۪ٹھاہ مَچر، دٔیِم اوس کالہٕ تہٕ کاجہِ ہرتال آسان، ییٚمِس منٛگنہِ اوسُس گژھان سُہ اوسُم خٲلی کَڑان. تَلا کٔرِما کٔرِما تَلا اکھ شاٹا چاو مےٚ تہِ ژوٗنٛٹھۍ یہِ مۄکلٲیِو.
0: درٕ کَژُن ڈاکھ اوسُکھ ہے آرام سان وان کیٚنٛہہ تَل شیٚنٛگِتھ، کوٚت پَکوکھ تھوٚد ؤتھِتھ.
1: کٔرِما کٔرِما
0: توتہِ
1: وٕچھِ لٔٹۍ گِلوان چھَس زٲرِیا بۄچھِ لٔگۍ
0: روٚٹُن روٚٹُن کٔرنَے تھپ اَسہِ کُن دۄیہِ مٔتر موچھِو اَکاجہِ. درٕ درٕ ژٕ کَژُن ڈاکھ.
1: کٔرِما کٔرِما ناٹہِ پھلا موچی چَندٕ أمِس بِچارَس ترٛاوُکھ مُردٕنی.
0: ژٕ کَتہِ اَنَن ناٹہِ پھوٚل ہا؟ بہٕ بیٚچھان پَن تہٕ یہِ کَتھ رَنٛزناوَن.
1: یِمَن ہوٗنٮ۪ن زَن تہِ چھُنہٕ اَسی کُن ہومُت. یَپٲرۍ پَکو تَپٲرۍ چھِ کَران وۄپھُ وۄپھُ. دَراصل نہٕ سٲری خۄدا گٔے کیو پَنُن پان حظ چھی سُہ باسان. کوٚرُے کیٛاہ بیٚیہِ تۄہہِ ٲسۍ
0: دَراصل چھُکھ نہ ہوٗنٕے، یہِ کَتھا لوٚگ سانہِ بَلایہِ درٕ. ہے کیٛاہ گوے ژےٚ ہوٗنۍ نَسلا؟ ہیا ہے گاشہِ پَلیا، ہے گاشہِ پَلیا، أمۍ ہیٚژ نہٕ مےٚ ژاٹرِ ژاٹرِ ہیٚژ نہٕ مےٚ أمۍ تٕرٕ پَچہِ کَرنہِ. وٕچھِو وٕچھِو آز چھِ
1: وٕچھِ سورُے محلہٕ نٮ۪بر.
0: ہسا پھٹ ژٕے پھٹ ژٕے گژھُن ژٕے مَر ژٕے.
1: وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ ہسا کٔرزِ ہسا کٔرزِ ییٚتہِ نہ ژوٚٹ گۄڈٕ چھِکھ نہٕ زہر تہِ دِوان کَم چان.
0: بِلکُل بِلکُل دوٚپمَے.

ؤلِو ؤلِو ؤلِو بہٕ ؤلِو بہٕ ہیٚچھناوو بہٕ گیٚوُن تَلسہٕ ژٕ تھاو مےٚ یہِ مجمہٕ کَلَس پٮ۪ٹھ وارٕ وارٕ ٹھیٖک بوٗزتو گیٚوُن

سامعین، تو سوبوزان سید رفیع سند تحریر کرمت کشور ریڈیائی ڈراما ویر ژھانڈان ٹنگ ات مزہ کم کرن فنکار نثار احمد، ناظمہ قریشی، مظفر احمد، بشیر منصور، محمد سلطان، عبدالمجید، عبدالمجید وانی، ایم وائی شینا، نزہت نسرین، شاہین صدیقی، پیشکش رفیق راز، تو معاونس اشوک کاگ۔ ہماری آواز آپ تک آکاش وانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے، میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔

ٹوٹے نہ یہ سانسوں کا تسلسل میرے ہمدم، ٹوٹے نہ یہ سانسوں کا تسلسل میرے ہمدم۔ یہ قافلہ عمر بہت تیز قدم ہے، پھر درد اٹھا دل میں اور آنکھ بھی نم ہے۔ جی دوستو، آپ نے سمیتا چکربرتی کی آواز میں شہریار کا یہ کلام سنا۔ آئیے اب مومن کا کلام سنتے ہیں، آواز سلکھشنا پنڈت کی ہے۔

کشمیر یونیورسٹی میں 4 سے 9 مئی کے درمیان منعقدہ کل ہند بین یونیورسٹی ووشو چیمپئنشپ میں ملک بھر سے 195 یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے زائد 1600 ایتھلیٹوں نے شرکت کی۔ چیمپئنشپ میں آئیرا چشتی نے 52 کلوگرام وزن کے زمرے میں جبکہ انسا چشتی نے 56 کلوگرام وزن کے زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کیے۔ سری نگر کے بیمنا علاقے کی رہنے والی یہ دونوں بہنیں لولی پروفیشنل یونیورسٹی پنجاب کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ غورطلب ہے کہ یہ دونوں طالبات مردم شماری 2027 اور انتخابات کے لیے متعلقہ محکمے کی یوتھ آئیکن ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔

0: آداب شاکاش ونی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بروف احمد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھ اننت ناگ ضلع نش نشفا کرنے باپت سماج کن تمام ورگن ہند اتواس منگمت اننت ناگس مز بوائز ڈگری کالج پہ نشہ مخالف پاد یاترا جھنڈ ہوت روانہ کرنے پتہ وون تمو نشک نوسور سماجس کھوکر کران تو ات نیال گالن وقت اہم ترین ضرورت
1: یہ لڑائی صرف ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی نہیں یہ لڑائی آپ کی یہ لڑائی میری یہ لڑائی ہم سب کی یہ دماغ نہیں جاگیں گے تو آنے والی نسلیں شاید ہمیں معاف نہیں کریں گی آئیے ہم اننت ناگ کی زمین سے سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں اپنے محلے میں کسی بھی ڈرگ پیڈلر کو پنپنے نہیں دیں گے ہم ڈرگ کے شکار نوجوانوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں پوری سمویدنشیلتا کے ساتھ کام کریں گے
0: ات پاد یاترائی مز کر بڑس تعداد مز طالب علموں تاجروں تو سماج کن مختلف ورگن سے تعلق تھون والوں لوکو شرکت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چھ وونمت وادی کشیر تو گوفس درمیان اک سن تو تاریخی رشتہ تو یہ وادی کشیر ہند گوف کورس ملک کن بہترین گوف کورسن مز شمار سپدان رائل سپرنگس سری نگر گوف ٹورنامنٹ دس تلان وون تمو عالمی سطری گوف کورس سپدن نہ صرف یہ مقامی گوف کھلاڑین ہند باپت تحریک بخش ثابت بلکہ میلے ام سی یت کس سیاحتس تہ پوچھر وزیر اعلیٰ وون سرکار سیاحت محکم کے اتواس امہ قسمک مزید ٹورنامنٹ منعقد کرنے کس منصوبس پہ سران سوچان تمو وون زت اطمینانس لائق زن جموں کشمیر نبر روزن ول گوف کھلاڑی تہ سری نگر گلمرگ تو پہلگام ہشن جائن گوف گندہ ات دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ از گاندربل دور کران یہ تم 70 کروڑ روپین ہند لاگت والن وارہن ترقی تہ پروجیکٹن ہن شروعات کران ممبر اسمبلی گریز نذیر احمد خانن ہوت ڈاک بنگلہ داور گریز افسرن ہز اکس میٹنگ ہن صدارت کران گریز سب ڈویژنس مز سرکار چن مختلف سکیمن تحت جاری کامن ہندس پیش رفتس جائزہ ایم ایل اے دیت رقمن ہند مناسب استعمال ضرورت وتلان یت کت پہ زور زوجودہ مالی ورس مز گھن روپی تہ لیپس یا ونو واپس گھنچ نوبت ین وادی کشیر ہندین مختلف ضلع مز سپز رات یمہ ورش دویم قومی لوک عدالت امہ حوالہ آئہ بڈگام ضلع مز 1,03 معاملن مز 5,05 معاملہ پانہ ون بشوز دس انزراؤن تو معاوضہ رنگہ آئہ زائد از 90,00,000 روپیہ واگزار کرنے امی قسمچ اک لوک عدالت سپز اننت ناگ ضلع مز تہ یت 564 معاملہ پانہ ون صلاح صفائی دس انزراؤن آئہ تو ستی آئہ 1 کروڑ روپیہ معاوضہ رنگ تہ واگزار کرنے اتھے پاؤ کولگامہ 277 معاملہ انزروت 44,00,000 روپیہ ورملی 1,07,00,000 معاملہ حل کرت 1,14,00,000 روپیہ تو شوپین 210 معاملہ انزروت 69,00,000 روپین ہند معاوضہ واگزار کرنے بنڈپور تو دومین وارہن ضلع مز سپز قومی لوک عدالت منعقد آج مدرس ڈے یعنی یوم مادر یہ دہ پریت وری مئی رتنہ دمہ اتوار منانے یعنی یہ دہ پور دنیا مز ماجن ہز شفقت تو تہذن قربانین ہندس اعترافس مز تمن نسبت شکر گزاری ہز باوت کر موقع موج ہے بےغرض مائ لول چک شفقت وابستگی تو قربانی ہز اخ ٹاکار مثال

0: کشمیر یونیورسٹی مز کر ژورمہ پیٹھ نئمس میس تام درمیان منعقد کل ہند بین یونیورسٹی وشو چیمپئن شپ مز پور ملک پیٹھ اکت پانچ نمتن یونیورسٹی ہندیو زائد از شرہ شت ایتھلیٹو شرکت چیمپئن شپ مز کور آئرا چستین دوونزا کلو گرام وزن کس زمرس مز یل زن انسا چستین شوونزا کلو گرام وزن کس زمرس مز گولڈ میڈل حاصل سری نگر کے بیمن علاقہ روزن واجن یم دونوئی بین لولی پروفیشنل یونیورسٹی پنجاب نمائندگی کران یہ کت ون لائق زم دونوئی طالب علم مردم شماری زہ ساس ستوہ تو چناون ہند باپت متعلق محکمہ ہز یوتھ آئکن دیہی ترقی تو پنچایت راج محکمک سیکرٹری محمد اعجاز اسدن دستیاب رقم ہند مناسب آئی استعمال کرت کامہ وقت پہ نظر آنس پہ زور دم پرون ضلع مز وائبرنٹ ولیج پروگرام کس دمس مرحلس تحت جاری کامن ہند جائزہ ہوان ات دوران کر تمو شاہپور تو نان گلی علاقن ہند دور کرت ات عوامی شکایتن ہند اظہار کن کیمپن ہز صدارت جموں کشمیر مز اخت دہن پہ مشتمل نشہ مخالف ابھیانس تحت لوکن مز زانکاری پید کرنے عمل مز خاص پیش رفت حاصل سپدان ات ابھیانس تحت ونس تام منعقد کرنا آمتن ضلع شرہ ساس اکت تروہن زانکاری پروگرامن مز زائد از اخ کروڑ لوکو پن سرگرم شرکت ہمز ات سی وود خبر ہند بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپدی خبرن ہند بیاکھ بلٹن دگرس ترے بجے تو پنژہن منٹن پہ اردو پہ نشر اسن اجازت خدا حافظ
1: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی

0: سمن تو سو کشن موسیقی بوزان تو اخرس پٹ بوزو تے شمیما دیو ہند ہاٹھی یہ کلام. ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. اب ہم آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر کریں گے, ذرا سا انتظار کیجیے.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा.

0: سمجھ تُہۍ ٲسِو کٲشِر موسیقی بوزان تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوزو تۄہہِ راج بیگم سٕنٛدِ ہَٹہِ کلامی کے ایچ کول. یہِ چھُ آکاش وانی سرینگر سٲنِس دوٚیمِس اعلانَس پرٛٲرِو. میڈیم ویو 268 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے. سمین پیش ہے شعبہ خبر کی پیشکش پروگرام نئی منزلیں.
1: ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں. جموں کشمیر میں جاری مرکزی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق رپورٹس اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام نئی منزلیں.
2: پروگرام نئی منزلیں کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے. سمین, مرکزی سرکار نے چند سال قبل ایک انتہائی عوام دوست پہل شروع کی تھی جس کے تحت انتظامیہ کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے کے عمل کی شروعات کی گئی تھی. اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر نے پہلے وادی اور لداخ کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر قائم کیے اور اب پاسپورٹ وین مہم کی شروعات کی گئی ہے. اس مہم کے تحت پاسپورٹ دفتر کے حکام پاسپورٹ وین کے ذریعے مختلف دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کو ان کے گھروں کے نزدیک ہی پاسپورٹ کی سہولیات مہیا کرا رہے ہیں. ڈائریکٹر نیوز آکاشوانی سری نگر طارق راتھر نے اس نئی پہل کے تعلق سے ریجنل پاسپورٹ افسر بی ایس راوت کے ساتھ ایک انٹرویو ریکارڈ کیا تھا, آئیے سنتے ہیں.
3: بی ایس راوت صاحب, ایز ریجنل پاسپورٹ آفیسر, پچھلے ایک سال کے اندر جب سے آپ یہاں پہ پوسٹڈ ہیں, آپ ٹینیور کو, اس ایک سال کو آپ کس طرح سے ایک ایئر آف سکسس بتا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں؟
4: جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یو ٹی آف لداخ اور کشمیر ڈویژن کے ہم لوگ 13 ضلعوں کے عہدوں کو پاسپورٹ دیتے ہیں. پچھلے ایک سال میں ہم نے کوشش کی کہ پاسپورٹ آفس کی کاریہ پرنالی اسموتھلی چلے, جس میں ہم کافی استر تک سفل ہوئے ہیں اور لاسٹ ایئر قریب ہم نے 1,00,000 اپلیکیشن ایکسپٹ کیے ہیں. اسی ریشیو میں پاسپورٹ بھی جاری کیے. جہاں تک

جی دوستو، اسلام نے والدین خصوصاً ماں کے مقام کو غیر معمولی عظمت دی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، احترام اور شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ احادیث نبیوں میں ماں کی خدمت کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔

جی فوجی بھائیو، ماں انسان کی پہلی طرزگاہ ہے اور ماں ہماری ساری الجھنوں، ہماری ساری مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے اور ان الجھنوں کو، سبھی الجھنوں کو سلجھا دیتی ہے. اور ماں کی خدمت اور عزت صرف اخلاقی فریضہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا، جنت کے حصول کا مضبوط ذریعہ بھی ہے. تو چلیے ایک ساتھ مل کر ان کی خواتین کی عزت کریں جنہوں نے ہماری پرورش کی، ہر روز ہمارے لیے قربانیاں دینا اور اپنے خاندانوں اور بڑی برادریوں کی پرورش کی.

0: عالمی یوم مادر کے سلسلے میں ساگر کلچرل فورم کے اہتمام سے بارہمولہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر مقررین نے ماں کی عظمت ماں کا پیار کے موضوع پر تقریریں کی. پروگرام میں کیرلا سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان قلمکاروں نے بھی شرکت کی. آج عالمی سطح پر لوپس بیماری سے متعلق بیداری پیدا کرنے کا عالمی دن ہے. لوپس ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے. صورتحال میں ایک مریض عموماً پھیپھڑوں، گردوں، دل، جلد اور ہڈیوں جوڑوں کی مختلف بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. کشمیر یونیورسٹی میں 4 سے 9 مئی کے درمیان منعقدہ کل ہند بین یونیورسٹی 2 وشو چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 195 یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے زائد از 1600 ایتھلیٹوں نے شرکت کی. چیمپئن شپ میں آئرا چشتی نے 52 کلوگرام زمرے میں جبکہ انسا چشتی نے 56 کلوگرام زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کیے. سری نگر کے بمنا علاقے کی رہنے والی یہ دونوں بہنیں لولی پروفیشنل یونیورسٹی پنجاب کی نمائندگی کر رہی تھیں. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا. آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر ہے. پیش ہے آج کا پہاڑی پروگرام.

جنگ کو جیتنے واسطے خاموشی کو پنن اور معاشرے دے سارے طبقات کو منشیاتی لد خطرات دے بارے بچ ایک آواز بھی گل کرنی چاہیے۔ لیفٹنٹ گورنر سن آخیا کہ منشیاتی لد چیلنج کو پورے معاشرے دے نقطے نظر تھی ختم کیتا جل سکتا۔ ہن تھی یونین ٹیریٹری دے ہر کونے بھی چاہے وہ سکول کالج کھیڑاں دے میدان وارڈ گراں اور تھیٹر دے سٹیج ہون مضبوط عزم دے نال اس مقصد واسطے آواز چاون۔ لیفٹنٹ گورنر سن آخیا کہ اگلے 71 دن اہم ہیں۔ انہوں نے آخیا کہ وہ جموں کشمیر کو منشیاتی پاک بنانے دا عہد کرا، وبا دے خلاف جنگ جیتنے واسطے خاموشی پنا ایک آواز بچ گل کرا۔ 100 روزہ نشہ مکت ابھیان جاری ہے۔ نشے تھی پاک جموں کشمیر مہم بچ اہم اثرات مرتب کیتے۔ 216,123 بیداری پروگرام منعقد، 1 کروڑ سے زیادہ شرکا شامل، 614 ایف آئی آر درج، 650 سے زیادہ گرفتار، 160 منشیات دے ہاٹ اسپاٹ کی نشاندہی۔ انہوں نے 3.8 کلو ہیرائن، 32.92 کلو چرس اور 222.31 کلو گانجہ برآمد، جائیداد بھی ضبط۔ منشیات معاملے بچ ضبط کیتی گئی دی گڈی کو نیلام کرنے دا حکم بھی صادر۔ جموں کشمیر لداخ بھی سب تھی کٹ سائبر جرائم کیس درج۔ پلوامہ بچ لوک عدالت 5,000 مقدمات دے تصفیے دی کوشش۔ وزارت دفاع دا مسلح افواج بچ اہم تقرریاں دا اعلان، لیفٹنٹ جنرل سبرامانی نے سی ڈی ایس مقرر، وائس ایڈمیرل کرشنا سوامی ناتھن بحریا واسطے نئے سربراہ نامزد۔ سری نگر ٹریفک پولیس نے آخیا تھا کہ تقریباً 820 سرویلنس کیمرے پورے شہر کی سڑکوں پر 24 گھنٹے نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ راتی دے ویلے نافذ کرنے والی تیز رفتار ڈرائیونگ تھی روکنے اور ٹریفک کے ضوابط کو بہتر بنانے میں مدد مل رہی ہے۔ سری نگر کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے آخیا کہ شہر کے انٹیگریٹڈ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم سن ٹریفک کے خطرات ہی دو چار جائیں تے مسلسل نظر رکھی گئی ہے، کیونکہ حکام شہر میں محفوظ سڑکوں کو یقینی بنانے واسطے نگرانی اور نفاذ کے اقدامات کو مضبوط بنا دی ہے۔ انہوں نے آخیا کہ ڈیجیٹل دور بچ کیمرے کے ذریعے نگرانی ٹریفک مینجمنٹ کا ایک معمول کا پہلو بن گیا ہے۔ انہوں نے مزید آخیا کہ سری نگر بچ گھنٹ عمر ڈرائیونگ، سٹنٹ سواری اور ٹریفک کے خلاف ورزیاں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن سن ٹریفک پولیس اور عوام کے درمیان مربوط کوششوں کی وجہ نال واضح نتائج برامد ہونا شروع ہو گئے دن۔ انہوں نے آخیا کہ محکمے سن پچھلے کئی مہینے تھی والدین کو احساس کرنے، نوجوانوں کو لاپرواہی تھی ڈرائیونگ کے خلاف تعلیم دینے بچ گزارے دن۔ شمالی ریلوے دے 1478 کلومیٹر روٹ پر کاؤچ سسٹم دی توسیع کو منظوری، جموں کشمیر دے ریلوے سیکشنز واسطے 121 کروڑ روپے مختص۔ کولاں دے نزدیک تمباکو مصنوعات اور سگریٹ فروخت کرنے پر پابندی، ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ دی جانب تھی نوٹس جاری۔ مرکزی سڑک ٹرانسپورٹ اور شہراں دی وزارت دی طرف تھی تعمیر کیتی جل رہی نئی قومی شاہراہ پر کم برق رفتاری نال جاری ہے۔ نئی قومی شاہراہ سری نگر کو بڈگام، پلوامہ اور شوپیاں اور کلگام دے راہ تھی قاضی کنڈ تھی جوڑنے والی ہے، جس تھی 105 کلومیٹر طویل راہداری ہے۔ اس نئی قومی شاہراہ پر برزلہ تھی ہمامہ ہوائی اڈے تک 4 لین والا فلائی اوور اور ہمامہ تھی اوم پورہ بڈگام چاڈورا، نیوا پلوامہ شوپیاں کلگام قاضی کنڈ تک 4 لین والا ہائی وے پر مشتمل پروجیکٹ کی ایک اعلیٰ ترجیحی اقدام کے طور پر نشاندہی کیتی گئی ہے۔ یہ نئی قومی شاہراہ موجودہ سری نگر جموں قومی شاہراہ 44 دے متبادل ہو سی گی، جس کی موجودہ 4 لین شاہراہ پر ٹریفک کا دباؤ گھٹ ہو سا، جڑا کشمیر بچ کنیکٹیوٹی کو بدائے، سیاحت کو فروغ دینے اور اقتصادی ترقی کو اگے بدائے دی پیشہ خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس شاہراہ بچ برزلہ تھی ہمامہ ہوائی اڈے تک 4 لین کا فلائی اوور ہو سا، جڑا سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک بغیر کسی رکاوٹ کی رسائی کو یقینی بنا سا۔ اس کے بعد ادھمپور، بڈگام، چاڈورا، نیوا، پلوامہ تے آدھے 4 لین والی شاہراہ شوپیاں اور کلگام کو جوائنٹ ٹنل کے قریب قاضی کنڈ پر ختم ہو سی گی۔ سمے ادھر سنالی کی اطلاع سانجی کر، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری ڈپارٹمنٹ آف پہاڑی دی اطلاع دے مطابق ایڈمیشن 2026 واسطے درخواستاں طلب کیتے کی اندین۔ کورس ہے بی اے پہاڑی، جڑا 4 سالہ کورس ہے، ایم اے پہاڑی 1 سال یا 2 سال دا کورس ہے۔ بی اے پہاڑی واسطے 12ویں پاس ہونا لازمی ہے، جبکہ ایم اے پہاڑی واسطے گریجویشن ہونی لازمی ہے۔ داخلہ فارم دی آخری تاریخ جڑی ہے وہ 24 مئی مقرر کیتی گئی ہے، جبکہ پوسٹ گریجویٹ کورساں واسطے 14 جون مقرر کیتی گئی ہے۔ جڑی بھی طلبہ اپنی ماں بولی بچ بی اے یا ایم اے دی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہون یا کرنے دے متمنی ہون، انہاں کو اسیں آختے جلاں کہ مزید جانکاری واسطے او www.bgsbu.ac.in پر لاگ ان کر کے مزید جانکاری جڑی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سمین اس پروگرام کے بارے میں رائے تو مشورے نال اساں کو آگاہ کرتے کرو، تسی اساں کو خط لکھ سکتے ہو، اساں پتہ انچارج باڑی پروگرام آرفل سٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی کیندر سری نگر، پن کوڈ ہے 1900001۔ اگے پروگرام بچ تساں دی نظر ایک گیت کردیاں، آواز ہے محمد یونس لولابی دی، آو سن دیاں۔

0: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے، سمین 5 بج رہے ہیں، پیش خدمت ہے آج کا گوجری پروگرام، پہلے یہ وقفہ۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

سامعین اکرام، تم نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کو سری نگر اسٹیشن، اور اس وقت تم سن رہے ہیں تھارا اپنا پروگرام من پسند گوجری پروگرام، اپنا میزبان شوکت بوکڑا کے سنگ۔ تمہیں دسو چلوں کہ اج تھارے واسطے ایس ایم ایس بیسڈ پروگرام پیش کیا جائے لگو۔ اگر تم بھی اس پروگرام میں ہمارے نال شامل ہونا چاہے تو تم آمنا 9596012521 اس نمبر پر اگلا اتار تے پہلا پہلا کسی بھی وقت آمنا ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کر کے اپنی پسند تے اپنا فرمائشی نہ مارا تک پہنچا سکیں۔ اگے جی فاروق میراسی کی آواز میں تھارے واسطے سیف الملوک ہم پیش کراں کا، تے اس سیف الملوک نہ سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کی ہے والٹنگو ناڑ قاضی گنڈ تے۔ یہ مارا مستقل سامی نے آمنا ہمیشہ ایس ایم ایس کرتا رہے، آج ان آمنا ایک بار پھر ایس ایم ایس کی ہے۔ آمین کا شکر گزار ہاں کہ یہ ہمیشہ اپنا اس پروگرام میں مارے سنگ جڑیا رہے۔ ایس ایم ایس کرونا مہربانی ٹیچر محمد حشمت ددڑ صاحب اور تے ان کے نہ باقی فرمائشی نائیں حاجرہ بانو، نسرینہ اختر، محمد اعظم ددڑ، مریم جان شملیا، غلام حسین ددڑ، مولوی عبد الکریم تے ان کا باقی سنگی ساتھی، ترال بگمڈ تے جی ایس ایم ایس کریں، لیاقت آمند بروال، طالب حسین بروال، پروینہ اختر، شاہنازہ اختر، آصف شاہ تے ان کا باقی سنگی ساتھی، ترال ناگبال برن پتھری تے جی، عابد شمیم، گل جان، شمیم آمند، شوکت آمند، رفیق آمند، پروینہ جان تے فیصل آمند، گوش بک پٹن تے ایس ایم ایس کریں، غلام حسن، محمد رضوان، صدام حسین تے ان کا باقی سنگی ساتھی، کھریو وہاب نگر بوکڑا محلہ تے محمد انور بوکڑا، یاسر آمد بوکڑا، طاہر آمد بوکڑا، رخسانہ انور، اعجاز آمد، نازیہ تے سجاد۔ تم سارا دوستوں کی پسند پر فاروق میراسی کی آواز میں سیف الملوک لا کے رکھے ہوئے پیش ہے۔

جی ہاں سامعین، تم نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کو سری نگر اسٹیشن، اور اس وقت تم سن رہے ہیں تھارا اپنا پروگرام من پسند گوجری پروگرام، اپنا میزبان شوکت بوکڑا کے سنگ۔ تم نے دستو چلو کہ اج کا پروگرام میں ہمارے کول وقت کٹ بچے ہوئے، جس کی وجہ تے تھاری ساری ایس ایم ایس اج کا پروگرام میں شامل نہیں کر سکسا۔ جتنی بھی ایس ایم ایس ہمارے کول رہ گئی ہیں، یہ ایس ایم ایس اگلا اتار نہ سب سے پہلا شامل کی جائیں گی۔ تو سامعین کرام، اگلا اتار واسطے اگر تم بھی ہمنا ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو تم 9596012521 اس نمبر پر ہمنا ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کر کے اپنی پسند مارا تک پہنچا سکیں۔ تو پروگرام کا آخر پر تھارے واسطے محمد زمان سیلانی کی آواز میں گیت پیش کراں گا۔ اس گیت نہ سنو واسطے ہمنا ایس ایم ایس کریں پلوامہ سنگھ روانی تے رفت جان، رفینہ جان، یاسمینہ جان، نسرینہ جان، فہیمہ جان تے مہرین۔ اس گیت نہ سنو واسطے نندی مارگ کلگام تے ہمنا ایس ایم ایس آئی ہے، اور اس ایس ایم ایس میں جڑا فرمائشی نائیں وے اس طرح آئیں: عاشق حسین گورسی، غلام حسین، منیرہ بانو، شوکت، عادل، ارشاد احمد، ذاکر احمد، پروینہ جان، عظمہ، زینب، مزمل، بشیر احمد، گلزار احمد، منیرہ، گلزار، رتبہ، عظمت تے جبینہ۔ پالناڑ وانگ تے جی ہم ایس ایم ایس کریں نزاکت امن ٹینڈا، ان کے نہ باقی فرمائشی نائیں شازیہ جان، ابرار احمد، نسرینہ جان تے ان کا باقی سنگی ساتھی۔ ہیل پتی حقناڑ تے ہم ایس ایم ایس کریں جلال دین بجران، اشفاق احمد بجران، خالد احمد، فاروق احمد، منیزہ بانو، شریفہ بیگم، رفت جان، سریا بانو تین کا باقی سنگیت ساتھی۔ گاگل ڈارا ٹنگ مرگ تے محمد رفیق، عاقب رفیق تے عثمان علی۔ تم سارا دوستاں کی پسند پر محمد زمان سیلانی کی آواز ماں پیش آئیو خوبصورت جیو گیت۔

0: گاف کورسز نہ صرف مقامی گاف کھلاڑیوں واسطے تحریک بخش ہوئیں گا بلکہ اس نال عید کی سیاحت میں بھی چار چاند لگ جائیں گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہو کہ یہ گل باعث اطمینان ہے کہ ان جموں کشمیر تو باہر رہن والا گاف کھلاڑی سری نگر، گلمرگ اور پہلگام جیسا مقامات پر گاف کھیڈن آ رہے ہیں۔ تعلیم اور سماجی پائیداری ایک خوشحال معاشرہ کی تعمیر میں اہم رول ادا کرے۔ ترقی پذیر اقوام تعلیمی منظر نامہ نہ جدید اور مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا شہر دبئی میں مقیم عالمی شہریت یافتہ ایجوکیشن اینڈ سسٹینیبلٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر حلیمہ سعیدہ نے ڈائریکٹر نیوز آکاشوانی سری نگر تارک راتھر کے نام ایک خصوصی گلب بات کے دوران کہو۔
1: سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں سسٹینیبل ایجوکیشن کی، تو ایک بچہ تعلیم کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس کا اگر ہم مقصد دیکھیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے فیوچر کی لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اسے ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اب اگر ایک بچہ پڑھنے لکھنے کے باوجود، ڈگری حاصل کرنے کے باوجود، اسے جو لائف کی بیسک نیڈس اپنی وہی نہیں پوری کرنی آتی ہیں، کیونکہ ہم نے جوڑ رکھا ہے اس کو صرف روزگار سے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے، کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بٹھا دیں گے، وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی۔ اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے۔
0: گوجری ماں یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں نے تلقین کی ہے کہ وہ انسانی خدمت، روحانی اقدار اور سماجی ارتقاء کا جذبہ نہ بڑھاوا دیں۔ بنگلورو میں آج آرٹ آف لیونگ نامی تنظیم کی 45ویں سالانہ تقریب تو خطاب کرتا ہوا ان نے ماحولیات کی پاکیزگی اور نوجوانوں کی با اختیاری نہ مزید مضبوط کرن پر زور دیا، تاکہ ترقی یافتہ بھارت کا خواب نہ پورا کیا جا سکے۔
2: وکست بھارت کا نرمان ایسے یوواؤں سے ہی ہوگا جو یوا مانسک روپ سے شانت ہو، جو ساماجک روپ سے ذمہ دار ہو اور جو سماج کے پرتی سمویدنشیل ہو۔ اس لیے اسپرچل ویل بینگ، مینٹل ہیلتھ، یوگ، میڈیٹیشن، اس پر کام کرنے والی آپ کی مہتوپورن گتیویدھی اور اس پرکار سے کام کرنے والی انیہ سنستھائیں بھی، ان سب کی بھومیکا بہت بہت اہم ہے۔
0: آج کل کا موسم وادی میں روسی سفیداں تو چڑھن آئی روئی کا فام نال لوگاں نال الرجی اور انفیکشن کی شکایت رہے۔ ماہرین نے لوگاں خاص کر بزرگاں نال مشورہ دیتا ہے کہ وہ اس صورتحال تو بچن واسطے احتیاطی تدبیر اپناویں۔ اس سلسلہ میں بزرگاں کا طبی مسائل کا ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سرینگر نہ دسیو۔
3: اس موسم میں درختوں اور گھاس کا پولن ہوا میں زیادہ ہوتا ہے، جو بزرگوں میں الرجی، کھانسی، چھینکیں، آنکھوں میں آنسو اور جلن اور سانس کی تکلیف پیدا کر سکتا ہے۔ استھما اور الرجی والے بزرگ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمہ ضرور پہنیں، اور باہر سے آنے کے بعد ہاتھ اور چہرہ دھو لیں، کھڑکیاں بند رکھیں، دھوپ اور تیز ہوا میں کم نکلیں، پانی زیادہ پئیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی الرجی یا انہیلر والی دوا ریگولر استعمال کریں۔ اگر سانس زیادہ پھولے یا ویزنگ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
0: الرحیم ٹرسٹ نامی تنظیم کا اہتمام نال ڈگری کالج گاندربل میں منعقد ہویا پروگرام اصلک آلو آج اختتام پذیر ہوئے۔ پروگرام کے دوران شرکا نہ منشیات کی بدت، ماحولیات کی پاکیزگی اور سماجی اقدار کے بارے میں جانکاری دیتی گئی۔ اختتامی تقریب میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے بھی شرکت کی۔ میڈیا نمائندہ کے نال گل کرتا ہوا ان نے کہو،
4: ہمیں آج سماج میں جموں کشمیر میں کس قدر برائیاں بڑھ گئی ہیں، اور جموں کشمیر کے ہر ایک فرد کو، نوجوان کو، بزرگ کو، سوشل ایکٹیوسٹس کو، گورنمنٹ کو، سبوں کو ایک ہو کر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ سب سے زیادہ جو بات ابھی منشیات کی ہو رہی ہے، اس میں آنریبل ایل جی نے یہ ایک نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان چلایا ہے، اس کے ساتھ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ہمارے اور بھی پریشانیاں یہاں پر ہیں، جیسے کہ پانی کی بڑی پرابلم ہو رہی ہے، ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں، ہماری پیڑوں کی کٹائی بے تحاشا ہو رہی ہے۔
0: گلشن کلچر فورم کشمیر کا اہتمام نال بڑگام ضلع کا بدرن ماگام میں سمن بل نامی ترہ روزہ ادبی میلہ کا دوجا تیڑا آج بھی کئی پروگرام منعقد ہویا۔

0: فردوس صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عابد صاحب، تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
0: شُکُر خۄدایَس
1: کُن، صحت ٹھیٖک
0: الحمدُاللہ، تُہۍ چھِو حظ وارٕ پٲٹھۍ؟
1: آ، اللہ تعالیٰ تھٲینو وارٕ وَتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہر تِہِنٛدِ دۄیہِ خٲر اَسہِ تہِ، تہٕ قدم قدم چھُ برونٛہہ کُن کَڑُن حظ ہٮ۪متہٕ سان. ہٮ۪مت چھِ اِنسانَس حظ سُہ اَکھ طاقت حظ یُس زَن بدل کانٛہہ ذٔریعہٕ سۭتۍ چھُس نہٕ میلان کِہیٖنۍ تہِ حظ.
0: بِلکُل، یہِ چھُ دُنیا، یہِ چھُ ٲخرَتٕچ کھیتی، تہٕ ییٚتہِ چھِ اللہ تعالیٰ آزمٲیِش تہِ ترٛاوان، تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ نعمتن منٛز اضافہٕ تہِ کران.
1: بِلکُل، تہٕ یِمن نعمژن چھِ اَسہِ قدر کران، تہٕ اَدے ہٮ۪کو أسۍ برونٛٹھ برونٛٹھ پٔکِتھ یَتھ بُترٲژ پٮ۪ٹھ. تہٕ یُس زَن یہِ بُترات چھِ، یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ پَکان ٹِکان چھِ، اَتھ منٛز تہِ لال جَوٲہِر نیران حظ.
0: بِلکُل،
1: لال جَوٲہِر گوٚو نہٕ یُتُے یوت کہِ أسۍ ہسا لَبو کُنہِ جایہِ سُہ ڈایمنٛڈ لَبو کُنہِ جایہِ سُہ تیُتُے یوت، بلکہِ یِم اَمہِ منٛز نعمژٕ چھِ نیران تِم چھِ لالَن تہٕ جَوٲہِرن کھۄتہٕ زیادٕ قۭمتی آسان.
0: دوست صٲب، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِم اکھ کَتھ پیٚوان یاد حظ. دَپان اوس مےٚ سُہ بُزرگ پَنٕنٮ۪ن بَچن، دوٚپنَکھ یَتھ زٔمیٖن منٛز چھُ مےٚ سوٚن حظ.
1: بِلکُل،
0: تِمو واریاہ خۄداے کٔر، دوٚپُکھ اَتھ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ. پَتہٕ یُتھُے واریاہ محنت کٔرٕکھ، پَتہٕ یُتھُے تِمو اَتھ میوٕ لوگ یا سبزی کَمٲے کٔرٕکھ، تہٕ پَتہٕ توٚر تِمن پانے فِکرِ حقیٖقتَس منٛز چھُ اَتھ
1: زٔمیٖنَس کھۄتہٕ کٲم. بِلکُل، تہٕ بہرحال اَسہِ چھِ محنت کَرٕنۍ، اللہ تعالیٰ چھُ حظ تَتھ اَجر دِنہٕ وول. تہٕ ؤلِو سپدو تُہۍ کُن رُجوٗع، تِلاوَتہِ قرآنِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو اَمہِ پَتہٕ حدی عقیٖدت بحضوٗر محسن اِنسانیت حضرت محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بِسمِ اللہ.

0: کُن چھُ دیان دیُن، تِمن کُن چھُ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أسۍ پرکھاواو یِم، أسۍ وٕچھاو کہِ مےٚ کَمہِ وقتہٕ کیاہ چھُ کَرُن حظ. تہٕ گۄڈنِچ بُنیٲدی کٲم یۄس زَن چھِ حظ سُہ چھُ أمِس زٔمیٖنٕچ صحتٕچ پرداخت کَرٕنۍ حظ، زٔمیٖنُک تجزیہ کَرُن، وٕچھُن یہِ زٔمیٖن کیاہ چھُ مےٚ منٛگان اورٕ تہٕ بہٕ کیاہ چھُس أمِس یورٕ منٛگان.
1: فِردوس صٲب تُہنٛز کَتھ روٗزِن زٕٹھ، یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ فرمووُ تہِ زٔمیٖندار چھِ ڈیٖل آسان کَران پوٗرٕ ؤریَس، چاہے سُہ میوٕ کاشت ٲسِن کَران، چاہے سُہ دان فصٕل ٲسِن یا بیٚیہِ کانٛہہ فصٕل ٲسِن کاشت کَران، سُہ چھِنا أتھۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ آسان، أتھۍ میٚژِ سۭتۍ آسان وۄتھان بیٚہوان، میٚژِ منٛزٕے کھاد ترٛاوان، میٚژِ منٛزٕے بیول تہِ ترٛاوان، میٚژِ منٛزٕے آسان گُڑٲے کَران یا کانٛہہ تہِ کار
0: آسہِ.
1: یہِ میٚژ کِژھ گژھِ آسٕنۍ، اَتھ کۭژاہ قدٕر چھِ کَرٕنۍ اَتھ میٚژِ یا کِتھ پٲٹھۍ چھَس کَرٕنۍ، تہٕ سُہ چھُ أمِس زٔمیٖندارَس مٲہرَن سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ وٕچھُن.
0: بِلکُل، تہٕ ضروٗرت چھِ یُس زَن یہِ تجزیہ چھُ کَرُن، یُس زَن یہِ ٹیسٹ کَرُن چھُ اَتھ میٚژِ، یہِ چھِ مٲہِر وَنان کہِ کَم سے کَم گوٚژھ یہِ ٹیسٹ یُن کَرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دوٚیِم فصٕل لاگہو، اَکھ فصٕل لونو تہٕ دوٚیِم فصٕل ییٚمہِ ساتہٕ لاگو تَمہِ ساتہٕ گوٚژھ ٹیسٹ یُن کَرنہٕ ضروٗری، تِکیٛازِ أکِس فصلَس چھِ آسان اَکھ ضروٗرت مُختلِف اجزاہَن ہٕنٛز تہٕ بیٚکِس فصلَس چھِ آسان مُختلِف اجزاہَن ہٕنٛز بیٛاکھ ضروٗرت. اَمہِ کِنٮ۪تھ یُس زَن یہِ ٹیسٹ کَرُن چھُ یہِ چھُ ضروٗری وقتَس پٮ۪ٹھ. تہٕ وٕنکیٚنَس کَرو أسۍ عرض، یُس زَن أسۍ سبزی سۭتۍ کاشتہٕ کَران چھِ دوس حظ، تہٕ تِمَن چھِ تِجارتی پیمانَس پٮ۪ٹھ یِم کاشتہٕ کَران تہٕ تَمہِ نِش روزگار حٲصِل کَران، اَمہِ کِنۍ چھِ یِمَن اَتھ زٔمیٖنَس ٹیسٹ ہٕن کَرٕنۍ، چاہے تِم اَسہِ وٕنکیٚنَس یَتھ خریٖف واپَس منٛز کینٛہہ ربی واپٕکۍ فصٕل چھِ أسۍ لونان تہٕ خریٖف واپٕکۍ فصٕل چھِ أسۍ کاشتہٕ کَران، تہٕ اَمہِ برونٛہہ کَرو أسۍ یہِ ٹیسٹ ہٕنا یِمَن اَتھ زٔمیٖن خیتہِ منٛز اَتھ وارِ منٛز. تہٕ اَسہِ چھِ وٕنکیٚنَس فیسَلٹی یاف حظ مُختلِف جایَن، چاہے سُہ ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمنٹ چھُ، ہاٹِکَلچَر ڈِپاٹمنٹ چھُ، یا اَسہِ چھِ کرشی وِگیان کینٛدر، یا زرعی یونیورسٹی چھِ اَسہِ ییٚتہِ، یِمن سارنٕے جاین چھِ یِم ٹیسٹ لیبارٹری موٗجوٗد حظ. تہٕ أسۍ ہٮ۪کو پَنُن یہِ سیمپٕل میٚژِ ہُنٛد نِتھ اوٚتُت تہٕ اَتہِ اَتھ ٹیسٹ کَرنٲوِتھ. وۄنۍ ییٚمِس زٔمیٖندارَس نہٕ پانَس آسہِ سُہ سۄد بوٚد کینٛہہ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ میٚژِ ہُنٛد سیمپٕل تُلِتھ، سُہ ہیٚکہِ ایٚگرِکَلچَر مٲہِرَس یا ہاٹِکَلچَر مٲہِرَس یا اَتہِ کرشی وِگیان کینٛدرَس پٮ۪ٹھ مٲہِرَس سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ، تِم ہٮ۪کَن أمِس اَتھ منٛز رہبٔری کٔرِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تُلُن یہِ سیمپٕل، کوٗتاہ چھُ تُلُن، کَتھ کَتھ جایہِ تُلو تہٕ کَمہِ زٔمیٖن منٛز تُلو یہِ سیمپٕل تہٕ واتناوو اَتھ لیبارٹری پٮ۪ٹھ. تہٕ صرف چھُ اکھ خیال تھاوُن حظ اَتھ منٛز اَہم أمِس زٔمیٖندارَس، سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کُنہِ لِفافَس منٛز نِیہِ یہِ سیمپٕل، اَتھ تھایہِ پَنُن فون نمبر ہُنٛد دِتھ، بٔلکہِ اگر زٔمیٖنُک کھیتہِ ہُنٛد یُس زَن نمبر آسہِ، خسرا نمبر آسہِ، سُہ تہِ تھایَس دِتھ، اَتھ منٛز سِلپہِ ہُنٛد ترٛایَس، تہٕ أتی گژھِ نہٕ پَتہٕ اَدلہِ بدل یہِ ٹیسٹ کِہیٖنۍ.
1: یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ فرماوان تہِ ٲسِو، سٲنۍ محکم چھِ وٕنکیٚنَس آلو آسان اورَے کَران حظ، تہٕ تِم چھِ آسان عرض کَران سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن، سانٮ۪ن باغہٕ والٮ۪ن بایَن، سانٮ۪ن زٔمیٖندار بایَن کہِ اَسہِ نِش ییٖتو. وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ فرماوان ٲسِو، کُنہِ وجہ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ سون باغ وول بوے یا سون زٔمیٖندار بوے ہیٚکہِ نہٕ وٲتِتھ تِمَن نِش، تِم چھِ کیمپ تہِ آسان حظ، تِمَن اَمہِ چیٖزُک پَزِ خیال تھاوُن کہِ أسۍ تھاوو کَم سے کَم یِمَن ہُنٛد خیال کہِ کیمپ کَتھ جایہِ چھُ لَگان، کَر جایہِ چھُ لَگان، پانہٕ ؤنۍ چھُ زٔمیٖندار بٲے پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَران، تَتھ منٛز کَرو شِرکَت.
0: بِلکُل، سُہ روزِ زیادٕ بہتر حظ. تہٕ آز چھِ آتھوار، آتھوارِ دۄہ چھِ أسۍ رٕژ مجلِس جٲری تھاوان، گُرو گرٛنٛتھ صٲبُن پاٹھ چھُ آسان، بیٚیہِ چھُ اَمہِ پَتہٕ شَبَد تہِ آسان.
2: واہِگُرو جی کا خالسا، واہِگُرو جی کی فتح، کونکار، ستنام کرتا پُرخ، نِرپو نِرویر، اکال.

0: واہ واہ واہ واہ أتی غزہ بَرا صحت
1: بِلکُل
0: تہٕ وۄنۍ ہیٚوتُن خبرٕ بوزنُک وق واتُن
1: گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ تہٕ تمہِ پَتہٕ کَرو بہٕ ہم دیٖگر کَتھا باتھ
2: آداب یہِ چھےٚ آکاش وانی شامچہِ 6:05 سپدے خبر نامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ میٖر طارق گۄڈٕ ہیڈلاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد انسٲنی خدمت روحٲنی قدرن تہٕ انسٲنی ارتقا کِس جذبس پوچھر دِنس پٮ۪ٹھ زور تمل ناڈوس منٛز تُل جوزف وجے یَن چنئی منٛز وزیر اعلیٰ سٕنٛدِ حیثیت حلف نو وزیر تہِ آیہِ حلف تُلناونہٕ عالمی مدٲرس ڈے آز آی پی ایل کرکٹس منٛز لگہِ آز شامنس 7:30 رایل چیلنجرس بینگلورو ٹیمس ممبئی انڈینز ٹیمس سۭتۍ مقابلہٕ وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ لوٗکن باندھ باندھ کوٚرمُت زِ تِم دِیِن انسٲنی خدمت روحٲنی قدرن تہٕ سمٲجی ارتقا کِس جذبس پوچھر بینگلوروس منٛز آرٹ آف لِوِنگ نٔو تنظیٖم ہِنٛزِ 25 سالانہٕ تقریٖبہِ خطاب کران دیُت تِمو ماحولیٲتی پٲکیٖزگی تہٕ نوجوانن ہٕنٛز بااختیٲری مزید مستحکم کرنس پٮ۪ٹھ زور یُتھ زن ترقی یافتہٕ بھارتُک خواب پوٗرٕ کرنہٕ یی
3: وکسِت بھارت کا نرمان ایسے یواؤں سے ہی ہوگا جو یوا مانسک روپ سے شانت ہو جو ساماجک روپ سے ذمہ دار ہو اور جو سماج کے پرتی سمویدنشیل ہو اس لیے اسپرچل ویل بینگ مینٹل ہیلتھ یوگ میڈیٹیشن اس پر کام کرنے والی آپ کی مہتوپورن گتیویدھی اور اس پرکار سے کام کرنے والی انیہ سنستھائیں بھی ان سب کی بھومیکا بہت بہت اہم ہے
2: تامل ناڈوس منٛز آیہِ ٹی وی کے پارٹی ہٕنٛدۍ بٲنی جوزف وجے آز صبحس وزیر اعلیٰ سٕنٛدِ حیثیت حلف تُلناونہٕ ریاستٕکۍ گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکرن تُلنٲو نہرو انڈور سٹیڈیمس منٛز أکِس تقریٖبہِ اندر تِم عہدُک ترازدٲری ہُنٛد حلف تِمن سۭتۍ آیہِ نو وزیر تہِ حلف تُلناونہٕ حلف بردٲری ہٕنٛزِ تقریٖب منٛز کٔر کانگریس لیڈر راہل گاندھی تہٕ تامل فلم سنس سۭتۍ وابستہٕ واریاہو سرکردٕ شخصیتو تہِ شرکت جموں کشمیرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھِ جموں کشمیٖرس منٛز دہشت پسنٛدی ہٕنٛدِ خٲتمہٕ تہٕ اندروٗنی سلامتی یقینی بناونس منٛز جموں کشمیٖر پولیس کہِ رولٕکۍ تعریٖف کٔرمٕتۍ آرمٕڈ پولیس کمپلیکس زیبن سرینگرٕ حالٕے منتخب کرنہٕ آمتٮ۪ن پولیس کانسٹیبلن اندر نوکری ہٕنٛدۍ آرڈر تقسیٖم کرنہٕ کِس سلسلس منٛز منعقد تقریٖبہِ خطاب کران وول ایل جی یَن زِ پولیس سی آر پی ایف تہٕ سراغ رسا ایجنسین ہٕنٛدِ باہمی اتھواس کِنۍ چھِ لوٗکھ آز امن تہٕ خۄشحٲلی ہُنٛد دور وٕچھان
4: جموں کشمیر کی عوام نشچنت ہو کر ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے ہر ایک پولیس کرمی کی پرتیبدھتا ساہس سترکتا اور راشٹر نرمان کا سنکلپ ہے آج کے مادھیم سے میں سبھی نئے ریکروٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے پولیس فورس کے حصہ بن رہے ہیں جس کا پرسارتھ تتھا گورو دونوں ابھوتپورو ہے جموں کشمیر پولیس کیول ایک فورس کا نام نہیں بلکہ وہ وشواس کا پرتیک ہے جب بھی دیس میں رول آف لا کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو جموں کشمیر پولیس کو ایک اسٹینڈرڈ مانک کے طور پر دیکھا جاتا ہے جموں کشمیر پولیس فورس ان لوگوں کے لیے چیتاونی ہے جو سوئم کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں کیونکہ اس فورس نے ہمیشہ اپرادھیوں اور آتنکوادیوں کو کھوج کر انہیں نیائے کے کٹگھرے میں کھڑا کیا ہے
2: جموں کشمیرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہن کوٚر آز پننہِ حلقہٕ انتخاب گاندربلُک دورٕ کٔرِتھ اتہِ 40 کرور رۄپیہِ لاگت والٮ۪ن واریاہن ترقیتی پروجیکٹن ہُنٛد آغاز یِمن منٛز سندھ رِور فرنٹ پروجیکٹ گۄڈنیُک مرحلہٕ تہِ شٲمِل چھُ وزیر اعلیٰ ہن تُل ضلع ہسپتال گاندربل بوٗن ڈیکسا سیکشن مشین تہٕ فائبرو سیکشن مشین ہُنٛد تہِ دس یِم آلات چھِ ایچ ڈی ایف سی بینک چہِ سمٲجی کارپوریٹ ذمہٕ دٲری تحت لاگنہٕ آمٕتۍ تِمو ہسا اتہِ مُختلِف اہم نوعیت کٮ۪ن ترقیتی اقدامن ہٕنٛز تہِ

0: سلام پتہ وون میڈیا نمائندس ست کت کران وزیر اعلیٰ
1: گاندربل میں جو ترقیاتی کام کاج کا سلسلہ میرے الیکشن جیتنے کے بعد شروع ہوا ہے اس کو ہم نے تھوڑا اور آگے بڑھانے کا کام کیا. مختلف پروجیکٹس کے فاؤنڈیشن سٹون رکھے گئے جن میں نوجوانوں کے لیے لائبریری, یہاں پہ یوتھ ہاسٹل, کئی جگہوں پہ نئی سڑکیں, گاندربل شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بہامہ میں ریور فرنٹ جو اس کو ٹورسٹ اٹریکشن بنانے کے لیے اس کے پہلے فیز کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا. کوشش کی جا رہی ہے کہ گاندربل کو صحیح معنی میں تو ڈیولپ کیا جائے اور سلسلہ پہلے ہی شروع ہوا ہے. ان دوروں کا مجھے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو نئے کام شروع ہو جاتے ہیں, دوسرا جو کام ہاتھ میں لیے گئے ہیں وہ کہاں تک آگے بڑھے ہیں اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے.
0: ہپر کر وزیر اعلیٰ سری نگر کس جواہر لال نہرو میموریل ہسپتال مز 2.5 کروڑ روپیے مالیت طبی آلات لوکن ہند ناؤ وقف. جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ووت وادی کشیر تو گافس درمیان اخ سرن تو تاریخی رشت تو وادی ہند گاپ کورس ملک کن بہترین گاپ کورسن مز شمار سپدان. رال سپرنگس گاپ کورس سری نگر گاپ ٹورنامنٹ دس تلان وون تمو عالمی سترک گاپ کورس دن صرف مقامی گاپ کھلاڑی تاریخ بلکہ ملے ام سیت کس سیاحتس تہچر. وزیر اعلیٰ بون یہ کت اطمینانس لائق زنچ جموں کشمیر نبر روزن ول گاپ کھلاڑی سری نگر گلمرگ تو پہلگام ہچن جائن پہ گاپ گندن. جموں کشمیر منشیات لانس نش پاک کرنے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چہ سرگرمی وسان جاری. جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوان امہ بدعت نش دور تھونے باپت درکار اقدام متعلق ون ساگر کلچرل فورم صدر ساگر نذیرن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران.
3: یم تہ نشاور چیز تمو نش دور ہمو پائے سل گر یم شہرک بسکین پیمو ڈرگسس چرچس یکت کرت اس گالو نیال اخت بیب ما گنزراو سر سمو ات زالس مز ہن آمت ول مکلاو تس کا عملہ ورتاوس پرت جائی انو امہ برو سر پیٹ آب کھست اس خواب ہرن تم برو سز وت اپنوت اس جان بنو. یم تہ نشاور چیز تمو نش دور ہمو پائے سل گر یم شہر
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آئے جموں کشمیر پولیس طرف بانڈی پورہ تو ورمل زانکاری پروگرام منعقد کرنے یا دوران سماج منشیات نش پاک بنانے باپت اجتماعی کوششن پہ زور دن آو. یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان. آز مدرس ڈے یعنی ماجن ہند عالمی دہ یہ دہ پریت وری مئی ریت چہ دویمی آتواری مناونے یوان. یہ دہ درست دنیا مز ماجن ہن شفقت تو تہذن قربانی ہندس اعترافس مز تمن نسبت شکر گزاری ہند اظہار کرنک اخ موقع.

0: أچھ دہ چہ أمس متعلق وون وادی ہز اک نامور شاعرہ تو دانشور پروفیسر نسیم شفائن آکاش میں نیوز سری نگرس.
1: ماں کا دن ہر دن ہوتا ہے پورے سال کے ساتھ. وہ ماں ہی کیا ہے جو ہر لمحے ہر پل اپنے بچوں کے بارے میں بلکہ سب کے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے اور اچھا سوچتی ہے. دعا جب کرتی ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہو چاہے وہ کیسے بھی دعا کرتی ہو وہ بچوں کے لیے تو دعا مانگتی ہے سب سے پہلے. تو اس طرح سے ہر پل ہر دن ہر لمحہ سال کا سال تو ماں کا ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہوں گی کہ یاد رہتا ہے, اچھا لگتا ہے ماؤں کو جب بچے ان کو وش کرتے ہیں.
0: وادی ایک نامور شاعر رفیق طاہر کاوچکین مون ماج ہز عظمت منظوم اندازس مز بیان کران.
2: دنیا ہس مز ماج ہو کان غم گسارا چھاتکا یس نندر کامن گسا ون تو سہارا چھاتکا کٹ کشس بے تیر گٹکار ششر ماتس اندر چھے وچس سیتن رٹا یو دوز دارا چھاتکا چھے دوہس راتس صبح شامس فقط کھن کھن تلا بے کرا یو دنیا ہس مز تاٹھیارا چھاتکا چان مک گاہے پیوان پانس تمس فاقے شنگن چھے تلا کتا ستم ون تو شمتا شمارا چھاتکا چھے کلس فش من ڈکس سائنت

0: راین بس وچان چای ونا میانن گلن ہیو شوب دارا چاتکا لول ہز نظرا اگر اولاد ترایس شوکسان چھس ہجو کیوتا ثواب ون یوت نظارا چاتکا تاہرا تھل تھل وچس یوس تس گسا گنہن افو یس کھرن تل چھی جنت ون یوت دوہارا چاتکا
1: ات سلسلس مز مو ناور مہر تعلیم تے سٹیٹ ایوارڈ یافتہ ٹیچر جاوید جوادن آکاشوانی نیوز سری نگرس.
2: آج کی مصروف دنیا میں ہم اپنی ماؤں کو وقت، توجہ اور عزت دینا بھول جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات غور سے سنیں اور ان کا بڑھاپے میں سہارا بنیں. یاد رکھیں، ماں کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. ان کے کلام میں بڑھاپے کی کمزوری، کانپتے ہاتھوں اور بھول جانے کی عادت پر ان پر غصہ نہ کریں بلکہ دلجوئی کریں. ان کی سست چال یا بیماری پر انہیں بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کا ہاتھ تھامیں. یہ ایک دن منانے سے یہ کام نہیں چلے گا بلکہ ہر ایک دن ہمارے لیے ماں کا دن ہونا چاہیے. ہر ایک روز ہمیں ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ہر روز ہمیں ماں کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے.
1: آج چھ عالمی سترس پہ لوپس بیماری متعلق بیداری پید کرنے کا عالمی دہ. لوپس اکتیز بیماری یم کن انسان سن امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کمزور سپدان ات صورتحال مز مریض عموماً شوش، گردن، دل، ژمہ تو اڈجن تو جوڑن ہزن مختلف بیمارن مز مبتلا سپدان. آز کل کس موسمس مز وادی مز روسی فرستو نش فم وس پین ست لوکن اندر انرجی بلکہ الرجی تو انفیکشن شکایت روزان. ماہرو لوکن خاص پہ بزرگن مشورہ دم پنوین امہ صورتحال چار کرنے باپت احتیاطی تدبیر. ات سلسلس مز وون بزرگن ہند طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاشوانی نیوز سری نگرس.
3: آز کل کس موسمس مز کلین ہند تو گاسک پولن ہوہس مز زیادہ آسان. یہ ہیکہ بزرگن مز الرجی، ژاس، پند، اچھن اوش تو تتر تو شانش ہند تکلیف پید کر. استھما تو الرجی والین بزرگن پز خاص خیال تھون. گھر نیبر نیرن وقت پز ماسک تو اینک ضرور لگاؤن تو گھر اچنے وز پز اتھ تو بت چھلن. دار پزن بند تھونی تو تاپس تو زیادہ ہوہس مز نیرنے نش پرہیز کرن. زیادہ تریش چین، ڈاکٹر سند مشور سیت کرن پنن انہیلر تو الرجی ہند دوا استعمال. اگر دم باسی، شانش کھسی زیادہ یا ویزنگ گچھے تیل پزی جلدی ڈاکٹر سیت مشور کرو.
1: تعلیم تو سماجی پائیداری چھ اک خوشحال معاشرہ تعمیر کرنس مز اہم رول ادا کران. ترقی پذیر قوم چھ تعلیمی منظر نامہ نوین تو مستقم بناونس پہ خصوصی زون دیوان. متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی مز مقیم عالمی شہرت یافت ایجوکیشن اینڈ سسٹینیبلٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر حلیمہ سادیہن وون ڈائریکٹر نیوز آکاشوانی سری نگر طارق احمد رتھرس ست اکس خصوصی کت بات دوران.
4: سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں سسٹینیبل ایجوکیشن کی، تو ایک بچہ تعلیم کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس کا اگر ہم مقصد دیکھیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے فیوچر کی لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اسے ایجوکیشن دے رہے ہیں. اب اگر ایک بچہ پڑھنے لکھنے کے باوجود، ڈگری حاصل کرنے کے باوجود، اسے جو لائف کی بیسک نیڈس ہیں اپنی وہی نہیں پوری کرنی آتی ہیں، کیونکہ ہم نے جوڑ رکھا ہے اس کو صرف روزگار سے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے، کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بٹھا دیں گے، وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی. اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے.
1: الرحیم ٹرسٹ نے تنظیم اہتمام و ڈگری کالج گاندربل منعقد سپت مد پروگرام اصل آلو از ان پروگرامس دوران آئے شرکان منشیات کے بت ماحولیات پاکیزگی تو سماجی قدر متعلق زانکاری دن. اختتامی تقریب مز کر جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی شرکت. میڈیا نمائندن سے کت بات کران ون تمو
5: ہمیں آج سماج میں جموں کشمیر میں کس قدر برائیاں بڑھ گئی ہیں، اور جموں کشمیر کے ہر ایک فرد کو، نوجوان کو، بزرگ کو، سوشل ایکٹیوسٹس کو، گورنمنٹ کو، سبوں کو ایک ہو کر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے. سب سے زیادہ جو بات ابھی منشیات کی ہو رہی ہے، اس میں آنریبل ایل جی نے یہ ایک نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان چلایا ہے، اس کے ساتھ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ہمارے اور بھی پریشانیاں یہاں پر ہیں، جیسے کہ پانی کی بڑی پرابلم ہو رہی ہے، ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں، ہماری پیڑوں کی کٹائی بے تحاشا ہو رہی ہے.
1: گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سپز بڈگام ضلع کس بدرن ماگام علاقہ مز جاری سمن بل نائب ترین دہن ہند ادبی مل کے دم دہ پروفیسر فاروق فیاض سند صدارت مز نشست منعقد ات موقع پہ ڈاکٹر نذیر آزاد شمشاد کرالوور تو ڈاکٹر غلام نبی حلیمن ادبی مقالہ پیش آج سپد پروگرام دوران اخ محفل مشاعرہ تنعقد فورمک جنرل سیکرٹری گلشن بدرین وون آکاشوانی

0: سری نگرس،
1: آج کے اس دن کی خاص بات یہ تھی کہ آج مباحثے میں شرکا نے حصہ لیا اور کچھ اچھی باتیں ادب کے حوالے سے، ہمارے ادبی منظرنامے کے حوالے سے سامنے آئے، اور بہت سی تجویزیں بھی انہوں نے رکھی۔ گلشن کلچرل فورم پہ ایک ذمہ داری سونپ دی کہ وہ ان باتوں پہ عمل کرے اور آگے بڑھانے میں کشمیری زبان ادب کے حوالے سے جو کام فورم کر رہا ہے اس کو آگے بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔
0: آئی پی ایل کرکٹس مز لگہ آج شام 7:30 رائل چیلنجرس بنگلور ٹیمس ممبئی انڈینس ٹیمس سن مقابلہ، یہ میچ رائے پور کس شہید ویر نارائن سنگھ انٹرنیشنل اسٹیڈیمس مز گندن۔ ات سو خبر نامہ اند شام 7:30 بوزو تھی آکاش وانی سری نگر پھر خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن۔ توتام اسن اجازت، خدا حافظ۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: دیدی نوکری لگ گئی۔
4: ارے واہ، بدھائی ہو، تو اب تو ڈھیر ساری شاپنگ۔
3: ہاں جی، نیا موبائل۔
4: ارے رکو شہزادے، سیلری سے پہلے خرچے،
3: انسٹنٹ لون بھی تو ملتا ہے۔
4: پہلے بجٹ بنانا سیکھو پھر خرچ کرو۔
3: پردیپ
4: دیکھو، کمائی کا ایک حصہ ہمیشہ بچانا چاہیے، لیکن پارٹی دینے سے نہیں بچو گے تم۔
3: ہاں جی، پارٹی میری، بجٹ تمہارا۔
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ۔
7: تو ابداس مز کت کران یو زن اس زمین ام کس صحت خیال تھون یت پہ پنس صحت خیال تھوانی حض مگر زمین اس اور ونان کہین تہ مے ہسا ضرورت چیز یہ جز چھم ضرورت اس امیک نبز شناس بن حض زمینک اس وچن ات مز کس جز کم کس جز زیادہ تو سہ اکس زمیندارس پن تجربہ تل تہ فکر کران تاز یم سات سہ فصل کاشت کران تمیک رنگ امس ہاوان یا تمیک وت بو امس ہاوان تمیک پوچری امس ہاوان تمیک یس زن سہ جہار سہ امس ہاوان کہ مے کم جزچ کمی حض تو کرت تمہ پتہ آسان ضروری یس زن اس ماہرن ہند ون نسا ٹیسٹ کرن زمین ضروری تو ات مز حرج کی ات پوسہ لگان کی یہ مفت ونکس ان سینٹرن پہ موجود ایگریکلچر ہارٹیکلچر یا کشی وگیان کیندرن مزن سینٹر ات مفت موجود صرف امس پن وق کڑن کی اوتت تانت گھن یہ ٹیسٹ سیمپل تلن حض یہ واتن تو ات دن ٹیسٹ کرت حض ول ول تو پن طرف کوشش یم زن لیبارٹری مزن محکمن مزن یم زن حض تم کر پن طرف کوشش کہ امس گھس دقت لگن کی امس گھس نیم چکر لگن کی حض کہ ون سا اس نہ آج تیار یہ ٹیسٹ کہین وی بی دہ تہ گھس گھن کہین تہ حض امس گھس ات رہبری یون کر بہتر پاٹھ تو پتہ امس زمیندارس پہ یہ ذمہ داری یہ واتن آئی یہ شیچ یہ ٹیسٹ کر کتا اہمیت تھوان حض یہ واتن آئی پن ہمساین تام تہ بیس زمیندارس تام تم تم توق بڑھے یہ زمین ٹیسٹ کر
8: بی کرو اکہ لٹ عرض اس پہ تھی تیسو فرماوان کہ اگر انسان بیمار گسان پتہ یہ ڈاکٹرس نش گسان امس ونان کر سا یہ ٹیسٹ کر سا ہو ٹیسٹ تاکہ امس کیا باڈی پروفائل امس کیا کتت کیا دلیل یہ نہ تو اتھے پاٹھ زمیندار پانوے تسان کت کر یہ زمیندار بھائی تجربہ تسان زمیندار پانوے آسان کت کر مے دود کل یا مے یہس صحیح کہین تو پتہ ہو سکتا ہے ڈائگنوز گسان یہ کہین تو یہ ڈائگنوز تران فکر یم سات سوائل ٹیسٹنگ کرو
7: بالکل تو امہ خاطر باضابطہ ریکمنڈ کر پہ حض محکمہ یا زن یونیورسٹی ہند ماہر ات کوتا خادی ہند دود تراؤن تو کت پاٹھ تراوس تو کم سات تراوس تھی پہ عمل کرن اتی ہیکو اس پیداوار مز اضافہ کرت تو یم زن اس مختلف سبزی کاشت کران حض یہ تو مرژوانگن تیوان کاشت کرنے یہ مسال رنگ استعمال کرنے پتہ حض تو مرژوانگن کاشت کرن سائنسی طور طریقہ کیا ات نسبت کرو زان حاصل زان دین ڈاکٹر رضوان رشید صاحب۔ ڈاکٹر رضوان رشید صاحب السلام علیکم۔
9: وعلیکم السلام۔
7: ڈاکٹر صاحب تھی اسسٹنٹ پروفیسر سبزی ہند شعبس اندر زر یونیورسٹی شالمورس اندر تو یم زن مختلف سبزی اس کاشت کر یم سات تت پن تجربہ زمیندارس آس تو ماہرن مشورہ آنس سل ہک سہ کامیاب گھت بہتر پیداوار حاصل کرنس مزن تو اس ونکس وق حض یم زن مختلف سبزی کرو اس کاشت یمن مزن مرژانگن ونکس یہ مزن یمن متعلق ون کہ مختلف بیمار یمن لگان تو ات کیا وجوہات چھ یم بیماری لگنس

0: کیازِ چھِ لگان یِم تہٕ گۄڈٕنیٚتھ یَژھاو أسۍ تۄہہِ نِش بوزُن کہِ طٔریٖقٕے کار کیاہ چھُ، ہِدایت کیاہ چھِ، کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ یِم مَرژٕوانٛگَن کاشتہٕ کٔرِتھ، پھِرِتھ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو، نِہٲلۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو پھِرِتھ، اَتھ کَم احتِیاط چھِ کَرُن شروٗعَس منٛز، تہٕ یُس زَن یہِ مَرژٕوانٛگَن نِہٲلۍ چھِ تہٕ یہِ کِژھ گژھِ آسٕنۍ، کۭژاہ تھٔز گژھِ آسٕنۍ، کۭژاہ وٲنٛسہِ ہِنٛز گژھِ آسٕنۍ، اَتھ نِسبت تہِ دِیِو تُہۍ زانکٲری حظ.
1: چوٗنٛکہِ تۄہہِ کوٚروٕ ذِکِر مَرژٕوانٛگَن ہُنٛد، یُس یہِ مَرژٕوانٛگَن چھُ یہِ چھُ اَکھ اَہم جُز سانہِ سبزِیَن ہُنٛد، سٲنِس یُس أسۍ کھٮ۪وان غذا چھُ یا وازوان ٲسۍتَن یا کانٛہہ تہِ فَنٛگشَن ٲسۍتَن، اَمیُک لُبِل باب چھُ یہِ مَرژٕوانٛگُن تہِ آسان. اَمہِ بغٲر سٲنِس کٔشیٖرِ ہِنٛدِس کھٮ۪نَس اَندَر چھَنہٕ اَمہِ بغٲر کٕہٕنۍ شوٗب. چوٗنٛکہِ اَسہِ آسہٕ پَنٕنہِ کینٛہہ رِوایتی وَرایٹیٖز آسہٕ یِمَن کینٛہَن ؤرۍیَن پٔتمٮ۪ن وُہَن پٕنٛژٕہَن ؤرۍ یَن پٮ۪ٹھ نامو نِشان تہِ گوٚو ختم،
0: مُختٔلِف
1: کہِ یُس اَتھ منٛز ساروی فِرِس یۄس بٮ۪مٲرۍ چھِ سۄ چھِ وِلٹ. چوٗنٛکہِ یُس اَسہِ پَنُن یہِ کٲشُر مَرژٕوانٛگَن پَنُن ریس ٲسۍ یِم لینٛڈ ریسٕز آسہٕ، یہِ کٲشِر مَرژٕوانٛگَن اوس فیمَس پوٗرٕ دُنیاہَس اَندَر. اَتھ اوس کَلَر اوس واریاہ اَصٕل، رنٛگ اَصٕل، تہٕ یُس یہِ پَنجَن سی یَتھ یہِ ٹِجار چھِ وَنان یہِ اوسُس کَم، یہِ اوس مایلڈ. چوٗنٛکہِ کٔشیٖر ہُنٛد چِلی چھُ فیمَس پوٗرٕ دُنیاہَس اَندَر ہاے کَلَر خٲطرٕ، زیادٕ کَلرٕ خٲطرٕ، تہٕ لو پَنجَن سی یَتھ أسۍ وَنان چھِ، یہِ حظ یہِ تیٖکھاپَن اوسُس کَم،
0: تیٚچھر
1: اوسُس کَم. آ بِلکُل، چوٗنٛکہِ یِمن آیہِ واریاہ مُختٔلِف بیمارِ آیہِ، تَمہِ کِنۍ کوٚر زٔمیٖندار بایو سانہِ یِم ہیٚتُن وارٕ ہایبرِڈس کُن گژھٕنۍ، اور یِم سانہِ یِم رِوایتی ویرایٹی آسہٕ تِم ہیٚژٕن ختم
0: گژھٕنۍ. آ
1: تہِ کَرٕ بہٕ عرض، چوٗنٛکہِ یوٗنیورسٹی تُلو پَتہٕ قدم وُہو پٕنٛژٕہو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ اَتھ شعبَس اَندَر کَرِ یوٗنیورسٹی وٕنیُک تامَتھ زٕ ویرایٹی رِلیٖز، تہٕ بیٚیہِ اوترے حالی کوٚرُکھ اوترٕ اَکھ ہایبرِڈ رِلیٖز، یَتھ منٛز KL1 چھُ اَسہِ، یُس اَسہِ واریاہ پرٛٲنۍ ویرایٹی اَکھ چھِ یُس ہاے کَلَر چھُ تہٕ بیٚیہِ ٹِچَر چھُس کَم پَہَن، یہِ چھِ واریاہ اَصٕل ویرایٹی کشمیٖری لانٛگ وَن. تَمہِ پَتہٕ 2024 اَندَر کٔر یوٗنیورسٹی اَندَر بیٛاکھ ویرایٹی رِلیٖز، یَتھ کشمیٖری چِلی 1 چھِ وَنان، کشمیٖری چِلی 1 یا کشمیٖری یا شالیمار چِلی 1. یِم زٕ ویرایٹی کَرِ اَکھ ویرایٹی کٔر حالی یوٗنیورسٹی اَندَر رِلیٖز.
0: یۄس اکھ ویرایٹی چھِ گۄڈے کٔرمٕژ رِلیٖز، سۄ وٲژ زٔمیٖندارَن،
1: سۄ وٲژ، سۄے ویرایٹی چھِ وٕنکیٚس یۄس رِوایتی ویرایٹی وٕنکیٚس کانٛہہ موٗجوٗد زٔمیٖندار چھِ، تِمے ویرایٹی چھِ وٕنکیٚس موٗجوٗد. چوٗنٛکہِ یہِ گٔے 2024 منٛزٕے وۄنۍ رِلیٖز، اَمیُک بیول چھِ أسۍ بَناوان اور وۄنۍ لَگہِ اَتھ تھوڑا ٹایم، اور وارٕ گژھِ یہِ مَلٹِپلِکیشَن گژھِ پَنٕنٮ۪ن یوٗنیورسٹی ہِنٛدٮ۪ن فارمَن پٮ۪ٹھ، تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یہِ زٔمیٖندارَن اَمِچ سَپلاے.
0: تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کَتھ، یُس زَن یہِ زٔمیٖنُک اِنتِخاب چھُ، اَمہِ خٲطرٕ کیُتھ زٔمیٖن گژھِ آسُن، سِکیوٗل گژھِ آسُن؟
1: چوٗنٛکہِ وٕنہِ ووت اَسہِ ٹایم، وۄنۍ چھُ اَسہِ یہِ پھِرنُک یہِ ٹایم، نِہٲلۍ پھِرنُک ٹایم، وٕترانُک ٹایم چھُ، کیٚنٛہہ احتِیاط چھِ اَتھ ضروٗری کَرٕنۍ، تاکہِ یُس یہِ چِلی وِلٹ یہِ یی نہٕ اَسہِ فیوٗچرَس منٛز، یا اینتھروکنوس یُس بیٛاکھ بٮ۪مٲرۍ چھِ سۄ تہِ یی نہٕ فیوٗچرَس منٛز کِہیٖنۍ. چوٗنٛکہِ أسۍ کَرو گۄڈٕ چِلی وِلٹٕچ کَتھ، گۄڈٕ چھِ یِم أکِس زٔمیٖندار بٲیِس احتِیاط چھِ کَرٕنۍ، سُہ چھُ تَمیُک چھُ دۄن ترٛٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد چھُ خیال تھاوُن. گۄڈنیُک خیال چھُ تھاوُن یہِ، یۄس یہِ سیٖڈلِنٛگ، یۄس یہِ نِہٲلۍ یۄس أمۍ تَیار کٔر، 10-12 سینٹیٖمیٖٹر گژھِ آسٕنۍ،
0: 10-12 سینٹیٖمیٖٹر.
1: اَمہِ پَتہٕ گژھِ آسٕنۍ یہِ، چوٗنٛکہِ یَتھ چھُ لَگان ٹایم واریاہ نِہٲلہِ بَننَس، اَتھ چھِ لَگان 5-30 دۄہ چھِ اَتھ لَگان، یا اگر موسم ٹھنٛڈٕ گوٚو تیٚلہِ لَگان زیادٕ دۄہ. چوٗنٛکہِ یہِ اَسہِ گژھِ آسٕنۍ 10-12 سینٹیٖمیٖٹر، یہِ گژھِ 35 دۄہَن یا 30 دۄہَن، ڈِپینڈِنٛگ آن دَ یُس یہِ کٕلایمیٹ چھُ، یُتھ کیُتھ موسم کیُتھ آسہِ. بیٚیہِ عام طور پَر چوٗنٛکہِ وۄنۍ ہیٚتِن ہاے ٹیک پالی ہاوُس چھِ زٔمیٖندارَن نِش موٗجوٗد، یا لو کاسٹ پالی ہاوُس
0: چھِ
1: تِمَن تہِ منٛز، اَتھ منٛز چھُ تھوڑا احتِیاط کَرُن. یُتھُے یہِ پالی ہاوُس پٮ۪ٹھ نٮ۪بر کَڑِ، تھوڑا چھُ یہِ اٮ۪کمِلیٹ، اگر یہِ ڈایریکٹلی اَمہِ منٛز نٮ۪بر کَڑِ، یہِ دَزِ نِہٲلۍ دَزِ سٲرٕے،
0: تھوڑا
1: کینٛہَن گٲنٛٹَن یا کینٛہَن دۄہَن، أکِس دۄہَس کھنٛڈَس چھِ تھاوٕنۍ تھوڑا
0: کٔڑِتھ،
1: پَتہٕ چھِ وٲتراوٕنۍ. چوٗنٛکہِ اَتھ نِہٲلہِ چھِ وٲتراونہٕ برونٛٹھ چھِ اَتھ کَرٕنۍ کٲم، یہِ چھُ وِلٹ چھُ یہِ مین ڈِزیٖز اَتھ یِوان، یہِ چھِ کَرٕنۍ ڈِپ، 15-20 مِنَٹ چھِ یہِ ڈِپ کَرٕنۍ مینکوزِپَس منٛز، 4 گرٛام مینکوزِپ چھِ 1 لیٖٹر آبَس منٛز ترٛاوٕنۍ، یہِ نِہٲلۍ چھِ تھاوٕنۍ اَتھ منٛز ڈُبٲیِتھ، گۄڈٕ ییٚتہِ چھِ تھاوٕنۍ اَتھ منٛز 10-15 مِنٹَن چھِ تھاوٕنۍ، یا 15-20 مِنَٹ چھِ، یہِ چھُ پَنٕنۍ
0: فلیکسِبٕل گژھان،
1: چیٚنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ نِہٲلۍ وٲتراوٕنۍ فیٖلڈَس اَندَر.
0: چوٗنٛکہِ یَتھ منٛز وٲتراوو تَتنَس کیُتھ زٔمیٖن گژھِ آسُن،
1: چوٗنٛکہِ وۄنۍ حظ زٔمیٖندارو شہری آبٲدی ہیٚژَن بَڑٕنۍ،
0: بِلکُل
1: گامہٕ آبٲدی تہِ ہیٚژَن وٕڈٕر میٚژ چھِ ترٛاوان، یہِ چِلی یہِ چھُ بَڑٕ نازُک کرٛاپ. اگر کانٛہہ زٔمیٖندار شَہرَس اَندَر یا گامَس اَندَر کانٛہہ نوٚو زٔمیٖن آسہِ تَیار کَرُن، پَتہٕ یَتھ منٛز کانٛہہ سبزی لاگٕنۍ، خاص کَر چِلی، أمِس پَزِ اَمہِ برونٛٹھ یہِ کہِ لاگہِ یہِ، أمِس آز چھِ ہر کُنہِ جایہِ

0: سویل سینٹر ہیلتھ یپٲرۍ ٹیسٹنگ گژھان
1: بالکل.
0: چھِ ٹیسٹنگ چھِ ضروٗری کَرٕنۍ
1: زٔمیٖنَس
0: زٔمیٖنَس. اگر کٲنٛسہِ نٔو زٔمیٖن آسہِ تٔمِس گژھِ ٹیسٹ یوٗنیورسٹی اَندر تہِ چھُ أمِس لیبارٹری ہر کُنہِ ڈِسٹرکَس ڈِپاٹمنٹ آف
1: ایٚگرِکَلچر
0: بِلکُل. وٲتراونہٕ برونٛٹھ گژھِ یہِ اکھ ٹیسٹ ضروٗری کَرُن تاکہِ أمِس نَنہِ اَتھ زٔمیٖن اَندر کَم کَم کٔمی چھِ یا کانٛہہ کیٚنٛہہ ما نایٹروجن ما چھُ زیادٕ فاسفورس ما چھُ زیادٕ. تَمہِ حِساب کَرَن پَتہٕ أمِس تِم ڈِپاٹمنٹ ایٚگرِکَلچر یوٗنیورسٹی کَرِ تٔمِس رِکَمنٛڈ کیٛاہ ڈوز چھُ اَتھ منٛز ترٛاوُن.
1: اچھا کھادِ ہُنٛد
0: کھادِ ہُنٛد چوٗنٛکہِ
1: گَرٕ پَش چھُ ترٛاوُن.
0: گَرٕ پَش چھُ ضروٗری ترٛاوُن. گَرٕ پَش چھُ اَکھ آرگینِک مینیوٗر اَسہِ یَتھ منٛز نہٕ کٕہٕنۍ کیٚمِکَل کٕہٕنۍ رَسٲنی تِم چیٖز یِم اَسہِ سٲنِس
1: کیٚنٛہہ.
0: چوٗنٛکہِ ییٚلہِ یہِ وٲترایہِ یہِ کَرِ کوٗشِش یا لاگہِ أرلی اِن دَ مارنِنٛگ صُبحٲچ ٹایمَس پٮ۪ٹھ.
1: گَرٕ پَش کۭژاہ ہیٚکوس ترٛٲیِتھ اگر کَنال حِساب تھاوو؟
0: اگر اگر اَتھ چھِ اَکھ ٹَن چھِ اَسہِ کَران رِکَمنٛڈ.
1: دَہ کویِنٹَل
0: دَہ کویِنٹَل چھِ أسۍ کَران
1: کَنالَس
0: أکِس ہیٚکٹہٕ یعنی وُہَن کَنالَن. یعنی کہِ
1: اوٚڑ کویِنٹَل
0: اوٚڑ کویِنٹَل ہیٚکہِ یہِ آرام سان کَنالَس ترٲیِتھ. مگر یہِ گَرٕ پَہہ گژھِ آسُن سَڑیمٕژ.
1: یہِ گژھِ نہٕ
0: پَہہ
1: یہِ گژھِ نہٕ
0: نیوٗل گوٚو چوٗنٛکہِ تَتھ منٛز چھِ پَتہٕ گرٛب تہِ وۄتھان باقٕے بیمارِ تہِ چھِ اَتھ منٛز اَتھ چیٖلِس منٛز یِوان. بِلکُل گاسہٕ کیٚنٛہہ چھُ اَتھ منٛز چھِ ویٖڈ تہِ آسان واریاہ اَمہِ چھِ گاسہٕ تہِ یِوان اَتھ واریاہ. چوٗنٛکہِ اَتھ چھِ کیٚنٛہہ خاص ویٖڈ ویٖڈ تہِ یِوان أتھۍ چِلی یَتھ منٛز أسۍ لِسہٕ نُنَر یِمن کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ اَتھ چھِ یِوان تِم ویٖڈ تہِ چھِ یِوان. تہٕ ییٚلہِ یہِ پھِرِ یہِ کَرِ کوٗشِش یہِ کَرِ أرلی اِن دَ مارنِنٛگ پھِرنٕچ کوٗشِش. اگر صُبحٕچہِ کیٛازِکہِ دۄہلہِ منٛز دۄہلہِ کَرِ نہٕ یہِ کیٛازِکہِ أمِس تہِ ہیٚکہِ کُلۍ واریاہ ہٮ۪کَن مٔرِتھ تہِ. تاپ چھُ آسان زٔمیٖندارَس گژھِ واریاہ نۄقصان. اگر وۄنۍ صُبحٕکہِ وقتہٕ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کوٗشِش کَرِ کہِ شام کہِ وقتہٕ ہیٚکہِ آرام سان کٔرِتھ.
1: دِگرٕ
0: پَتہٕ ژور بَجہِ ییٚمہِ ساتہٕ آفتاب آسہِ لوسوُن تَمہِ پَتہٕ کَرِ کٲم. بیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ کَرِ بیٛاکھ احتِیاط کہِ ڈیلہِ ساگ کَرِ نہٕ اَتھ کوٗشِش کَرِ کہِ ڈیلہِ ساگ گژھِ نہٕ گژھُن اَتھ کِہیٖنۍ.
1: چھِرکاو
0: گژھِ آبہٕ کیٛازِکہِ یُتھُے یہِ ڈیلہِ ساگ کَرو یُتھُے نٔمی روٗز زیادٕ زٔمیٖنَس اَنٛدر
1: تہٕ
0: وِلٹ ہیٚکہِ آرام سان
1: کھکر
0: کھالان. بیٚیہِ اگر روٗد لاگہِ زیادٕ اَمیُک ڈرٛینیج تھایہِ اَمیُک خاص خیال تھایہِ اَمِچ ڈرٛینیجُک. تَوَے چھِ أسۍ کَران تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یِم بہٕ اَوَے چھِ کَران رِکَمنٛڈ کہِ أسۍ ہَسا کَرو یہِ ریزر بیڈَن پٮ۪ٹھ تاکہِ آب گژھِ نہٕ رُکُن اَتٮ۪ن کِہیٖنۍ نہٕ. تَوَے چھِ أسۍ کَران کہِ یوٗنیورسٹی تہِ رِکَمنٛڈ کَران کہِ یہِ کٔرِو سا ریزر بیڈَن پٮ۪ٹھ. بہتریٖن طٔریٖقہٕ چھُ اَتھ ریزر بیڈَن پٮ۪ٹھ یہِ وٲتراوٕنۍ. بیٚیہِ کَرِ کوٗشِش اگر نہٕ وۄنۍ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ زٔمیٖندار مگر تیٚلہِ کَرِ آبٕچ ییٚلہِ اگر آب گوٚو روٗدَس منٛز جمع یہِ آب کَرِ نٮ۪بر کَڑنٕچ کوٗشِش کَرِ تاکہِ آب گژھِ نہٕ روزُن اَتٮ۪ن جمع کینٛہہ. یہِ چھِ یِم کینٛہہ احتِیاط چھِ کَرٕنۍ تاکہِ چِلی وِلٹی یی نہٕ کِہیٖنۍ.
1: تہٕ اَتھ دوٗریر پَن وۄنۍ کوٗتاہ تھاوُن مَرژانٛگن کُلہِ پٮ۪ٹھ کُلِس تام لٲنہِ پٮ۪ٹھ لٲنہِ تام؟
0: چوٗنٛکہِ وٕچھ حظ اَسہِ آیہِ وۄنۍ میکانایزٕڈ دورَس منٛز. اگر تُہۍ اَتھ وۄنۍ اَتھٕ سۭتۍ گاسہٕ بیٖٹھِ کَڑنہِ تیٚلہِ گژھِ اَتھ تہِ لَگہِ ٹایم تہِ لَگہِ واریاہ پونٛسہٕ تہِ لَگَن اور مٔزوٗر تہِ لَگہِ واریاہ اور آمدٔنی تہِ گژھِ کُنہِ زٔمیٖندار بٔلۍ. أسۍ چھِ کَران رِکَمنٛڈ کہِ أسۍ ہَسا ترٛاوو 30 سینٹی میٖٹر یہِ حظ یہِ پٕلانٛٹ ٹُو پٕلانٛٹ.
1: اچھا
0: آ رو ٹُو رو ترٛاوو 60 سینٹی میٖٹر تاکہِ پَتہٕ اگر پَگاہ زٔمیٖندارَس بوے ویٖڈَر چَلہِ لۄکُٹ ویٖڈَر چَلایہِ سُہ ہیٚکہِ یَتھ 60 سینٹی میٖٹرَس منٛز آرام سان ویٖڈَر پٔکِتھ.
1: 30 سینٹی میٖٹر گوٚو 2 ہانٛچ گوٚو 1 فُٹ.
0: 1 فُٹ
1: 60 گوٚو 2 فُٹ.
0: 2 فُٹ بِلکُل.
1: 2 فُٹ چھِ لٲنہِ پٮ۪ٹھ لٲنہِ
0: لٲنہِ تہِ لٲنۍ تاکہِ اَتھ منٛز یُس لۄکُٹ ویٖڈَر یَتھ مِنِمَم گیپ چھُ سُہ ہیٚکہِ اَتھ آرام سان چٔلِتھ. یہِ چھِ رِکَمنٛڈِڈ اَتھ یہِ حظ یہِ سپیسِنٛگ
1: پرٛوڈَکشَن نیرِ سا پَتہٕ برابر یوٗتاہ.
0: بِلکُل وٕچھ حظ أکِس نَفرَس چھِ 10 کِلوٗز کھٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ. أمِس دِمو 2 کِلوٗ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یہِ گژھِ کَمزور. اگر أمِس برابر 10 کِلوٗ مِلَن یہِ گژھِ بھرپوٗر پٲداوار تہِ نیرِ بٮ۪مارِ تہِ روزِ دوٗر اور اَمیُک فصٕل تہِ بَنہِ واریاہ اَصٕل.
1: یُس تۄہہِ وَنان چھُو کھادِ ہُنٛد یُس زَن سُفٲرِش کَرنہٕ آمُت ڈوز چھِ ترٛاوان أسۍ سُہ چھُ أتھۍ سپیس مُتعلِق حظ.
0: بِلکُل
1: تِکیٛازِ اگر یہِ گٔن تھاوو تہٕ تَتھ ہُرِ غذٲیی
0: بِلکُل
1: ضوٚرَتھ حظ.
0: چوٗنٛکہِ پَتہٕ یُتھُے یَتھ فٕلاورِنٛگ گژھِ پوش یِن پَتہٕ پوشہِ وِز چھِ تھاوُن خاص خیال کہِ آبُک ساگ چھُ ضروٗری. کُنہِ تہِ فصلَس ییٚمہِ ساتَن پوش پٮ۪ن تَتھ چھِ آبٕچ ضروٗرت آسان. اگر نہٕ اَتھ آب مِلہِ پول نہٕ وِرِ پھِرِ گژھِ نہٕ
1: کِہیٖنۍ.
0: ضروٗری کُنہِ تہِ کرٛاپَس
1: کانٛہہ چھِرکاو دیُن کِنہٕ ڈیلۍ ساگ ہیٚکو أسۍ؟
0: وٕچھ حظ ڈیلۍ تَوَے ووٚن مےٚ گۄڈَے کہِ ڈیلۍ ساگ چھُ اَتھ کرٛاپَس ایٚوایِڈ کَرُن. اَتھ کَم سے کَم اَتھ اگر ٹماٹرَن کَرِ تہِ تَتھ چھُنہٕ مَسلہٕ کٕہٕنۍ مگر اَتھ فصلَس چھُ ڈیلۍ ساگ ایٚوایِڈ کَرُن.
1: زیادٕ نوزُک آسان
0: بِلکُل تی کوٚر مےٚ عرض گۄڈَے عرض کہِ یہِ چھُ واریاہ نوزُک اَتھ ڈِزیٖز خٲطرٕ. چوٗنٛکہِ مگر یِم ویرایٹی یوٗنیورسٹی رِلیٖز کَرِمَژٕ چھِ اگر تُہۍ ہایبرِڈ وٕچھِو یِم بازرٕ ہایبرِڈ چھِ یِم چھِنہٕ ییٖتۍ ریزِسٹنٛٹ یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن کینٛہہ. یِم اَسہِ رِوٲیتی آسہٕ پَنٕنہِ لوکَل ریسٕز لینٛڈ ریسٕز آسہٕ تِمَن تِم چھِ آسان اَتھ مطلب صلٲحیت چھِ اللہ تعالیٰ تِمَن تھٲومٕژ اَتھ بٮ۪مارِ لَڑنہٕ خٲطرٕ. اور یِم ویرایٹی یوٗنیورسٹی رِلیٖز کَرِ خاص کَر تِمَن چھِ یِم اَسہِ صلٲحیت اَتھ ڈِزیٖز لَڑنہٕ خٲطرٕ.

0: تِم واتان زٔمیٖندارَس تامَتھ وۄنۍ چھُ سُہ تَتھ آ
1: چوٗنٛکہِ اِنشاء اللہ مےٚ ووٚن کہِ ژوٚوُہَس منٛز چھِ یہِ رِلیٖز گٔمٕژ وِد اِن 1-2 ایر گژھِ یہِ سیٖڈ پروڈَکشَن تہٕ اِنشاء اللہ
0: بِلکُل ییٚمہِ ساتہٕ سیٖڈ بَنہِ تَمیُک حظ سُہ چھُ ایٚگرِکَلچَر محکمہٕ بَناوان
1: بِلکُل بِلکُل آ بِلکُل
0: پَتہٕ واتہِ سُہ زٔمیٖندارَن تامَتھ تہٕ توٚتامَتھ چھِس احتِیاط کَرٕنۍ زیادٕ پَہَن کہِ بٮ۪مٲرۍ گژھِ نہٕ اَتھ لَگٕنۍ تہٕ یُس تۄہہِ ووٚنوُ گۄڈٕنیٚتھ حظ یہِ چھُ اَتھ یُس زَن یہِ دَوا آبَس منٛز چھُ مینکوزِب 4 گرٛام
1: کانٛہہ تہِ فنجِسایڈ چھُنہٕ مینکوزِب یُتھ ڈِزیٖز آیہِ تیٚلہِ چھِ ڈرٛنچِنٛگ کیٛازِ کہِ یہِ چھُ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ یَتھ وَنان چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ حظ گوٚو یہِ ہوٚکھ
0: سِمٹَم
1: چھُ یہِ چھُ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ یِوان یہِ بیمٲرۍ چھِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ اَمیُک سِمٹَم چھِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ وَسان بۄن کُن مگر یہِ ڈِزیٖز چھُ روٗٹَن پٮ۪ٹھٕے یِوان زیادٕ اَتہِ تیٚلہِ اگر یہِ وِلٹ آو تیٚلہِ چھِ ڈرٛنچِنٛگ کَرٕنۍ یعنی کہِ آب نارِ منٛز چھُ آب ترٛاوُن 4 یا 5 گرٛام چھِ أتھۍ أنۍ أنۍ ترٛاوُن تاکہِ یہِ گژھِ روٗٹ موٗلَن منٛز گژھِ ؤسۍ مگر یُس خراب کُل گوٚو سُہ ہیٚکہِ نہٕ واپَس پھِرِتھ کِہیٖنۍ یہِ کَرِ اَمہِ خٲطرٕ کٲم اگر یِم کُلۍ خراب گٔے تِمَن کَڑِ اَمہِ زٔمیٖن منٛز نٮ۪بر تاکہِ باقٕے گژھن نہٕ اِنفیکٹ گژھٕنۍ کِہیٖنۍ
0: مگر ترٛاوُن چھُ دوٗر پَہنَتھ کُنہِ جایہِ
1: بِلکُل زیادٕ زٲلِتھ ژھُنہٕ وۄنۍ یِم ہیٚلدی آسن تِمن کَرِ اکھ ڈرٛنچِنٛگ اکھ کَرِ تاکہِ یہِ گژھِ بیمٲرۍ پھٔہلنہِ کیٚنٛہہ چھِ سُہ سِٹیج یِوان
0: پَتہٕ
1: وۄزٕلۍ مَرژٕوانٛگن وۄزٕلۍ مَرژٕوانٛگن پٮ۪ٹھ چھِ یِوان اگر تۄہہِ زٔمیٖندار بایَس آسہِ پَتہ کہِ یِمن چھِ یِوان کرٛہِنۍ داغ چھِ پیٚوان یِمن یا سافٹ رٲٹ یا سَڑان چھِ یِم وۄزٕلۍ
0: مَرژٕوانٛگن
1: سافٹ رٲٹ یا اَنتھروکنوس مگر یِم یوٗنیورسٹی ویرایٹی رِلیٖز کَرِمَژٕ تِم چھِ ریزِسٹنٛٹ ٹُو سافٹ راٹ تہِ یا
0: تِمن چھِنہٕ لَگان
1: تِمن چھِنہٕ یہِ بیمٲرۍ لَگان واریاہ کَم یعنی کہِ 2-3% تہِ اگر لَگیکھ تہٕ 2-3% تَمہِ علاوٕ لَگیکھ نہٕ کِہیٖنۍ تَوَے چھِ یوٗنیورسٹی کَران کہِ تِمَے سُے بیول نِیِن یُس یوٗنیورسٹی رِکَمنٛڈ کَران چھِ
0: بِلکُل سُہ چھُ ضروٗری تہٕ کھادَن ہُنٛد استعمال کوٗتاہ چھُ آ
1: چوٗنٛکہِ وٕچھ
0: دَہَس منٛز
1: بِلکُل اَسہِ چھِ ییٚلہِ أسۍ زٔمیٖن تَیار کَرو یہِ وَتراونہٕ خٲطرٕ نِہٲلۍ وَتراونہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھِ کَران یِم اَسہِ یوٗریا فاسفورَس تہٕ بیٚیہِ
0: ڈی اے پی
1: یِم چھِ أسۍ کَران ترٛنوَے کھادٕ گۄڈٕ بیسَل ڈوز زٔمیٖنَس تَیار کَرنہٕ سۭتی چھِ کَران یِم
0: بِلکُل
1: اَمیُک ڈوز یہِ چھِ اَسہِ یُس یوٗنیورسٹی رِکَمنٛڈ چھُس کوٚرمُت سُہ چھُ اَراوُنٛڈ 100 kg آف یوٗریا
0: 60 kg
1: دُہَن کَنالَن منٛز
0: بِلکُل
1: تہٕ 60 kg چھِ کٔرمٕتۍ فاسفورَس تہٕ
0: 3 kg
1: تہٕ ڈی اے پی چھُ 50 kg چھِ یِم گٔے 2.5 kg کَنالَس اَمیُک مگر اَمیُک ڈوز کَرِ یِم سارے کھادٕ نایٹروجَن بغٲر یوٗریا بغٲر کٔر مےٚ ووٚن 7 kg اَمیُک 50 kg تھٲے گۄڈٕ تُلِتھ 50 kg ترٛایہِ گۄڈٕ اَتھ زٔمیٖنَس منٛز بیٚیہِ ترٛایہِ ہُم باقٕے کھاد تہِ ترٛایہِ زٔمیٖن تَیار
0: کِلوٗ یوٗریا 50 kg یِم زَن
1: باقٕے یُس سٲرٕے کھاد مےٚ اَمیُک معیار سورُے ترٛایہِ زٔمیٖنَس منٛز پَتہٕ ییٚلہِ یہِ 35 to 45 دۄہ گژھِ یہِ نِہٲلۍ تَیار گژھِ وٲتراونہٕ پَتہٕ 35 to 45 دۄہ یُتھُے تَیار آسہِ گٔمٕژ تَمہِ پَتہٕ کَرِ کٲم تَمہِ پَتہٕ ترٛایہِ یُس یوٗریُک 50 kg ڈوز چھُ سُہ ترٛایہِ بیٚیہِ اَتھ زٔمیٖنَس منٛز تاکہِ اَمیُک فصٕل گژھِ بھرپوٗر یہِ چھُ اَسہِ خاص احتِیاط تھاوُن
0: تہٕ یُس زَن یہِ پٲداوار چھُ یہِ نیرِ تیٚلہِ ٹھیٖک ییٚمہِ ساتہٕ یہِ برابر ڈوز
1: ڈوز بِلکُل
0: یہِ چھُ تُہۍ وَنان جَنرَل ڈوز یُس تۄہہِ کَران
1: بِلکُل بِلکُل اگر وۄنۍ چوٗنٛکہِ
0: اگر ٹیسٹ آسن کوٚرمُت
1: تَتھ چھِ تَمہِ حِساب رِکَمنٛڈیشَن
0: تَتھ ہیٚکہِ کَم تہِ گٔژھِتھ
1: ایٚکزیکٹلی یہِ چھُ ییٚتہِ زٔمیٖن نارمَل آسہِ
0: ییٚتہِ نَس آ بِلکُل تہٕ یُس زَن اَسہِ یَتھ زٔمیٖنَس منٛز کَران چھِ أسۍ حظ مَرژٕوانٛگَن کاش تہٕ پٔتمہِ ؤری تہِ ٲسۍ کَران تَمہِ برونٛہہ تہِ ٲسۍ کَران تہٕ تُہُنٛد سُپٲرِش چھا
1: چوٗنٛکہِ آ بِلکُل
0: یہِ تۄہہِ ووٚنوُ
1: آ بِلکُل یُس یہِ کرٛاپ روٹیشَن چھِ اگر اکھ أکِس پٕلاٹَس منٛز یَتھ زٔمیٖنَس منٛز مَرژٕوانٛگَن اَکہِ ؤریہِ آسَن وٲمٕتۍ زٔمیٖندار بوے گژھِ کوٗشِش کَرُن کہِ اَتھ مہ گژھن نٔے دٔیمہِ ؤری گژھن مَرژٕوانٛگَن نَیہِ سَر بیٚیہِ کِہیٖنۍ تاکہِ بٮ۪مٲرۍ گژھن
0: دوٗر پَہَن
1: تَمہِ دوٗر پَہَن اَمہِ منٛز نٔے ؤری ہٮ۪کَن یِم ٹماٹر ترٲیِتھ بیٖنٕز تہِ ترٲیِتھ یہِ زٔمیٖن چھُ بَدلاوُن ہر ؤری چھُ زٔمیٖن مَرژٕوانٛگَن کَم سے کَم مَرژٕوانٛگَن خٲطرٕ چھُ بَدلاوُن
0: فصلہٕ خٲطرٕ چھُ
1: بَدلاوُن مگر خاص کَر مَرژٕوانٛگَن خٲطرٕ چھُ خاص کَر اگر ٹماٹر وانٛگنَن کیپسِکَمَن چَلہِ توتہِ مگر مَرژٕوانٛگَنَن چھُ توتہِ کَم اَز کَم زٔمیٖن ہر ؤری بَدلاوُن
0: تہٕ یہِ چھُ ضروٗری اَمہِ موٗجوٗب کیازِ
1: تاکہِ
0: بیمارِ
1: زٔمیٖن منٛز سُہ یی نہٕ
0: ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ آسان تہِ نہٕ کِہیٖنۍ
1: نہ مگر احتِیاط گوٚو بہتر گوٚو کَرُن کہِ یہِ زٔمیٖن بَدلاوُن ہر ؤری
0: تہٕ یُس زَن یہِ بَدلاوان چھِ أسۍ زٔمیٖن کُنہِ تہِ فصلہٕ خٲطرٕ چاہے مَرژٕوانٛگَن چھِ یا دال چھِ دالَن چھِ پَنٕنۍ غذٲیی ضوٚرَتھ آسان مَرژٕوانٛگَن چھِ پَنٕنۍ غذٲیی ضوٚرَتھ آسان
1: بِلکُل
0: سُہ چھا ہُمو ڈوزو سۭتۍ گژھان پَتہٕ پوٗرٕ یُس تۄہہِ
1: بِلکُل أسۍ چھِ کَران سُے ڈوز رِکَمنٛڈ یُس اَمہِ خٲطرٕ ضروٗرت چھِ آسان
0: زٔمیٖن بَدلاونہٕ پَتہٕ کیازِ ضوٚرَتھ چھِنہ آسان یِم چیٖز چھِ ذہنہِ نظر تھاوٕنۍ
1: بِلکُل
0: پَتہٕ چھِ یہِ پَنٕنۍ محنت مَشقت رَتھِ کھَسان
1: بِلکُل
0: تۄہہِ دِژو زان حظ ڈاکٹر رِضوان رشیٖد صٲب یُس زَن یہِ مَرژٕوانٛگَن ہٕنٛز کاش تہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ پیداوار کِتھ پٲٹھۍ ہُرِ تُہُنٛد شُکریہ اَسلام علیکُم
1: وعلیکُم السلام
2: تہٕ شُکریہ کَرو رِضوان رشیٖد صٲبُن تہٕ

0: ہند گو استھی
1: تو ماہران مشورہ آسان ان پہ عمل کریں وقتس پہ یم سات قدم تلو تیلے ہیکو کامیاب گھت ات پیداوار مز اضافہ کرنس مزن تو بیے لگی محنت تم حس ونکس مشینی کاشت مشینی کاشت کن خاص پہ زون دن حس یوت زن اس ات لاگت لگی کم فائدہ یہ زیادہ کھت زیادہ حس تو یہ مرژوانگن یم سات صحیح طریقس مز کاشت کرو تو پہ روز نا شکایت اس کہ ہسا بمار لگان تو بمار گھس تیلے دور یم سات احتیاطی تدابیر کرو ونکس کران غور اشار دان ازکس ووت سانہ پروگرام وقت
0: ہمو ازکس پن بوزن والن اجازت پگہ شام پانچ منٹ پہ شی کرو تم سی ملاقات توتام السلام علیکم.

0: ونس غامي باي بانو نازك برنامج بوزان يشا آكاش واني سرينگر سنس دائما سيلانس بيريو
1: آكاش واني سرينگر اپنی گھڑیاں ملائیے شیربین ٹائم شام کے 7 بجے
2: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
1: شہربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں، جموں کشمیر پولیس میں بھرتی کیے گئے نئے کانسٹیبلز میں لیفٹنٹ گورنر نے تقرری نامے تقسیم کیے، پی ڈی پی صدر جھوٹ بولنے سے پہلے پریکٹس کر لیا کریں وزیر اعلی عمر عبداللہ، روسی سفیدوں کی روئی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا، اور رفیع آباد کے متعدد دیہات میں لوگ بنیادی سہولیات سے محروم۔ موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد۔
3: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
4: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں،
5: تو روکا کس نے؟
4: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
5: مجھ سے؟
4: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔
5: آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
4: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
5: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
4: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں۔
5: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں، نمبر نوٹ کرو،
6: 9018074333 9018074333۔
7: ہولی کا نا الگ ہی مزہ ہے، لوری نا مٹھائی کھاؤ، واہ اس کا سواد تو بڑا ہی اچھا ہے۔ نہیں میں جو مٹھائی لے کے آئی اس میں ایسا سواد کیوں نہیں آ رہا؟ ساودھان رہنا رینا، تہواروں کے سمے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی سمبھاونا بہت ادھک ہوتی ہے، اس سے ہماری اور ہماری فیملی کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اچھا بھابھی، اور ہاں مٹھائی خریدنے سے پہلے یہ ضرور جانچ لے کہ دکاندار کے پاس فوڈ لائسنس ہو، اگر کسی بھی کھادیہ پدارتھ میں ملاوٹ کی شنکا ہو تو راجیہ کھادیہ سنرکشا آیوکت کے کاریالے میں شکایت کر سکتی ہو، اور ادھک جانکاری کے لیے www.fssai.gov.in پہ لاگ ان کر سکتی ہو، اور ہاں اگر آپ چاہتی ہو تو ویب سائٹ پر کھادیہ ملاوٹ کی جانچ کے آسان سے طریقوں کی جانکاری بھی لے سکتی ہو۔
8: تھینک یو بھابھی، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔
9: یاد رہے سرکشت آہار سواستھ کا آدھار، ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
10: بس ایک بار، صرف ایک بار، اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا، سیف ہے یار، لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا، دھیرے دھیرے صحت، دوستی، سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے، کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں، بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے، اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے۔
11: پر کیا کر سکتے ہیں؟
10: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان، بس ابھی ٹیلی مانس

0: ہمارہ چھاتکا کٹ کشس بے تیری گٹکار ششر ماتس اندر چھے وچس سیتن رٹا یو دوزدارا چھاتکا چھے دوہس راتس صبح شامس فقط کھن کھن تلا بے کرا یو دنیا ہس مز ٹاٹھیارا چھاتکا چانے مکھ گاہے پیواں پانس تمس فاقے شنگن چھے تلا کتا ستم ون تت شمتا شمارا چھاتکا چھے کلس فش من ڈکس سائنت گراین بس وچان چھے ونا میانن گلن ہو شوب دارا چھاتکا لول ہز نظرا اگر اولا ترائس شوق سان چھس ہجک یوتا ثواب ون یوت نظارا چھاتکا تاہرا تھل تھل وچس یوس تس گساں گنہن افو یس کھرن تل چھی جنت ون یوت وہارا چھاتکا
1: عالمی مدرس ڈے کے سلسلس میں سپز ساگر کلچرل فورم کے اہتمام ورمل اخ تقریب منعقد ات موقع پہ کر مقرر ماج ہز عظمت ماج ہند پیار کس موضوعس پہ تقریر پروگرامس مز کیرلا ست تعلق تھون والو تریو نوجوان قلمکارو شرکت آز کل کس موسمس مز وادی مز روسی پھرستو نش پھم وس پین ست لوکن الرجی تو انفیکشن شکایت روزان مہرو لوکن خاص پہ بزرگن مشورہ دتمت زم پنوین امہ صورتحال چار کرنے بابت احتیاطی تدبیر ات سلسلس مز بزرگن ہند طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش وانی نیوز سری نگرس
2: آز کل کس موسمس مز کلین ہند تو گاسک پولن ہوہس مز زیادہ آسان یہ ہیکی بزرگن مز الرجی ژاس پند اچھن اوش تو تتر تو شانش ہند تکلیف پید کر استھما تو الرجی والین بزرگن پز خاص خیال تھون گھر نیبر نیرن وقت پز ماسک تو اینک ضرور لگاؤن تو گھر اچن وز پز ات تو بت چھلن دار پزن بند تھون تو تاپس تو زیادہ ہوہس مز نیرنے نش پرہیز کرن زیادہ تریش چین ڈاکٹر سند مشور ست کرن پن انہیلر تو الرجی ہند دوا استعمال اگر دم باسی شانش کھسی زیادہ یا ویزنگ گھسی تیل پزی جلدی ڈاکٹر سیت مشور کرو
1: گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سبز بڈگام ضلع کس بدرن ماگام علاقہ میں جاری سمن بل نئی ترین دہن ہند ادبی مل کے دوم دہ آز پروفیسر فاروق فیاض سند صدارت مز اخ نشست منعقد ات موقع پہ کر ڈاکٹر نذیر آزاد شمشاد کرالویر تو ڈاکٹر غلام نبی حلیمن ادبی مقالہ پیش آج سپد پروگرامس دوران اخ محفل مشاعرہ تہ منعقد وزیر اعلی عمر عبداللہ ہن ووں وادی کشیر تو گافس درمیان اخ سرون تو تاریخی رشتہ تو وادی ہند گاف کورس ملک کن بہترین گاف کورسن مز شمار سپدان رائل سپرنگز گاف کورس سری نگر گاف ٹورنامنٹ دس تلان ووں تمو عالمی سطح گاف کورس دن نہ صرف مقامی گاف کھلاڑین تحریک بلکہ میل ام سیت یت کے سیاحتس تہ پوچھر وزیر تعلیم سکینہ عطمت اللہ آج کلگام ضلع کس دمال ہنس پور علاقہ مز بلی محمد ایتو میموریل کرکٹ ٹورنامنٹس دس سنس نمائندہ خورشید پٹو سند مطابق اتھ ٹورنامنٹس مز ضلع ٹیم ٹم حصہ نوان تمو بگر ات موقع پہ ڈیش پورہ زون کن اخت نو سکولن مز گند درکن سامان یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کور آج سری نگر پہ سوامی وویکانند انڈر 20 نیشنل فٹ بال چمپین شپ مز شرکت کرنے باپت فٹ بال ٹیم جنڈ ہوت روان کشمیر یونیورسٹی مز کر چور پہ نو مئی درمیان منعقد کل ہند بین یونیورسٹی وشو چمپین شپ مز درست ملک پہ اخت پانچ نمتن یونیورسٹین ست تعلق تون والو شرا شیت پیٹ ایتھلیٹو شرکت چمپین شپ مز کر عیرا چستی دوونزہ کلو گرام زمرس یل زن انسا چستی شوونزہ کلو گرام زمرس مز گولڈ میڈل حاصل نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہن ووں مشرق وسطی کے بحران پائیدار حل امن کت بات تو سفارتی کت بات مز گپت تمو کر یو این او کس سربراہس اپیل زم کر یہ بحران حل کرنے باپت پریت ممکن کوشش دریائے سندس مز آب ہروین لیول نظر تل تھوت گاندربل پولیسن عوام باپت اخ ایڈوائزری جاری کرم لوکن ون آمت زم کر دریائے سند کن بٹھن پہ گھنہ نش پرہیز جموں کشمیر جمعیت ہمدانی کس اجلاس مز آئے آز حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ اعلیٰ ہندس عرس کس سلسلس مز منعقد پروگرامن حتمی شکل دن ات موقع پہ آو ون زیام عرسس دوران یہ کنکائے محلہ سری نگر نماز ظہر دہ دوئی بج ادا کرنے یل زن ورس کے دہ پیشن نماز دہ ڈائی بج ادا کرنے یہ ون موسم موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والین ژوہن گھنٹن دوران کن کن جائیں کم کاس رود پینک امکان سری نگر دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت کنتر اشاریہ اٹھ ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت تروہ اشاریہ ٹور ڈگری سیلسیس درج کرنا جموں دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت پانچ تر ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت پنچہ اشاریہ ٹور ڈگری سیلسیس درج کرنا سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسن وق پانچ بجے تو تیتر منٹ یل زن آفتاب شامنس ست بجے تو زتوہن منٹن پہ لوس

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ جموں کشمیر میں دہشت پسندی کے خاتمے میں جموں کشمیر پولیس کا رول قابل ستائش، الجی منو سنہا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل میں 40 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کا کیا آغاز۔ جے ایل این ایم اسپتال میں جدید طبی آلات کو کیا عوام کے نام وقف۔ جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت کارروائیاں جاری، اور عالمی یوم مادر آج۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں دہشت پسندی کے خاتمے اور اندرونی سلامتی کو یقینی بنانے میں جموں کشمیر پولیس کے رول کی سراہنا کی ہے۔ آرمڈ پولیس کمپلیکس زیون سری نگر میں حال ہی میں منتخب کیے گئے پولیس کانسٹبلوں میں تقرر نامے تقسیم کرنے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ پولیس، سی آر پی ایف اور سرگرسہ ایجنسیوں کے باہمی تال میل کے نتیجے میں ہی عوام آج امن اور خوشحالی کا دور دیکھ رہے ہیں۔
1: اگر آج جموں کشمیر کی عوام نشچنت ہو کر ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے ہر ایک پولیس کرمی کی پرتیبدھتا، ساہس، سترکتا اور راشٹر نرمان کا سنکلپ ہے۔ آج کے مادھیم سے میں سبھی نئے ریکروٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے پولیس فورس کے حصہ بن رہے ہیں جس کا پرسارتھ تتھا گورو دونوں ابھوتپورو ہے۔ جموں کشمیر پولیس کیول ایک فورس کا نام نہیں ہے بلکہ وہ وشواس کا پرتیک ہے۔ جب بھی دیش میں رول آف لا، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو جموں کشمیر پولیس کو ایک اسٹینڈرڈ مانک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جموں کشمیر پولیس فورس ان لوگوں کے لیے چیتاونی ہے جو سوئم کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس فورس نے ہمیشہ اپرادھیوں اور آتنکوادیوں کو کھوج کر انہیں نیا کے کٹگھرے میں کھڑا کیا ہے۔
0: اس موقع پر چیف سیکرٹری اتل ڈھلو اور ڈی جی پی نلین پربھات کے علاوہ سول اور پولیس انتظامیہ کے کئی اعلی افسران بھی موجود تھے۔ اب پیش ہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کارروائیوں پر مشتمل خبریں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ساگر کلچرل فورم کے صدر ساگر نذیر نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: دیکھیے، منشیات ایک ایسا زہر ہے جو نہ صرف انسان کی صحت بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ والدین، اساتذہ، صحافی اور سماجی رہنما مل کر عوام میں شعور پیدا کریں تاکہ منشیات فروش عناصر کا خاتمہ ممکن ہو۔ آئیں عہد کریں کہ اپنے علاقے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے، کیونکہ صحت مند نوجوان ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت جموں کشمیر پولیس کی طرف سے بانڈی پور اور بارہمولہ میں جانکاری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جس دوران سماج کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا گیا۔ پولیس نے بارہمولہ اور سوپور میں خشخاش کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ بارہمولہ کے جان باز پورہ علاقے میں ریاض احمد خان نامی ڈرگ سمگلر کی ایک دکان کو مسمار کر دیا گیا۔ اننت ناگ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 20 مقامات پر تلاشی کارروائی انجام دی گئی۔ پلوامہ میں مختار احمد راتھر نامی ڈرگ سمگلر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ الرحیم ٹرسٹ نامی تنظیم کے اہتمام سے ڈگری کالج گاندربل میں منعقد

0: پروگرام اسلک آلو آج اختتام پذیر ہوا. پروگرام کے دوران شرکا کو منشیات کی بدت، ماحولیات کی پاکیزگی اور سماجی اقدار کے بارے میں جانکاری دی گئی. اختتامی تقریب میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید ترخشان رابی نے بھی شرکت کی. میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ہمیں آج سماج میں جموں کشمیر میں کس قدر برائیاں بڑھ گئی ہیں اور جموں کشمیر کے ہر ایک فرد کو، نوجوان کو، بزرگ کو، سوشل ایکٹیوسٹس کو، گورنمنٹ کو، سبوں کو ایک ہو کر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے. سب سے زیادہ جو بات ابھی منشیات کی ہو رہی ہے، اس میں آنریبل ایل جی نے یہ ایک نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان چلایا ہے، اس کے ساتھ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ہمارے اور بھی پریشانیاں یہاں پر ہیں، جیسے کہ پانی کی بڑی پرابلم ہو رہی ہے، ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں، ہماری پیڑوں کی کٹائی بے تحاشا ہو رہی ہے.
0: بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک گول نے بھی اس موقع پر منشیات کے استعمال کے مضر اثرات کو اجاگر کیا. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سلسلے میں ادبی مرکز کمراز کے اہتمام سے مرکز کے صدر دفتر کانسپورہ بارہمولہ میں ایک بیداری پروگرام منعقد ہوا. مقررین نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ انہیں باصلاحیت معاشرہ تعمیر کرنے میں شراکت دار بننا چاہیے. اس سے پہلے مرکز کے صدر محمد امین بٹ کی صدارت میں ماہانہ ایگزیکٹو میٹنگ منعقد ہوئی. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج اپنے حلقہ انتخاب گاندربل کا دورہ کر کے وہاں 40 کروڑ روپے لاگت والی کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، جن میں سندھ ریور فرنٹ پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ بھی شامل ہے. وزیر اعلی نے ضلع اسپتال گاندربل میں بون ڈیکسا اسکین مشین اور فائبرو اسکین مشین کا بھی افتتاح کیا. یہ آلات ایچ ڈی ایف سی بینک کی سماجی کارپوریٹ ذمہ داری کے تحت نصب کیے گئے ہیں. انہوں نے وہاں مختلف کلیدی نوعیت کے ترقیاتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا. بعد میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا،
2: گاندربل میں جو ترقیاتی کام کاج کا سلسلہ میرے الیکشن جیتنے کے بعد شروع ہوا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا اور آگے بڑھانے کا کام کیا. مختلف پروجیکٹس کے فاؤنڈیشن سٹون رکھے گئے، جن میں نوجوانوں کے لیے لائبریری، یہاں پہ یوتھ ہاسٹل، کئی جگہوں پہ نئی سڑکیں، گاندربل شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بہاما میں ریور فرنٹ، جو اس کو ٹورسٹ اٹریکشن بنانے کے لیے اس کے پہلے فیز کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا. کوشش کی جا رہی ہے کہ گاندربل کو صحیح معنی میں کو ڈیولپ کیا جائے، اور سلسلہ پہلے ہی شروع ہوا ہے. ان دوروں کا مجھے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو نئے کام شروع ہو جاتے ہیں، دوسرا جو کام ہاتھ میں لیے گئے ہیں وہ کہاں تک آگے بڑھے ہیں اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے.
0: ادھر وزیر اعلیٰ نے سری نگر کے جواہر لال نہرو میموریل ہسپتال میں 2,25,00,000 روپے مالیت کے طبی آلات کو عوام کے نام وقف کیا. ان کے ہمراہ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری اور صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتھو اور ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق بھی موجود تھے. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج تلملہ گاندربل میں ماتا کھیر بھوانی استھاپن پر حاضری دی اور وہاں شردھالوؤں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے میلہ کھیر بھوانی کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا بھی جائزہ لیا. بعد میں وزیر موصف نے میر بابا حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر بھی حاضری دی، جہاں انہوں نے عقیدت مندوں کے لیے دستیاب بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا. تعلیم اور سماجی پائیداری خوشحال معاشرے کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتے ہیں. ترقی پذیر اقوام تعلیمی منظرنامے کو جدید اور مستحکم بنانے پر خصوصی توجہ دیتی ہے. متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں مقیم عالمی شہرت یافتہ ایجوکیشن اینڈ سسٹینیبلٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے ڈائریکٹر نیوز آکاشوانی سری نگر طارق راتھر کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کے دوران کہا،
3: سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں سسٹینیبل ایجوکیشن کی، تو ایک بچہ تعلیم کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس کا اگر ہم مقصد دیکھیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے فیوچر کی لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اسے ایجوکیشن دے رہے ہیں. اب اگر ایک بچہ پڑھنے لکھنے کے باوجود، ڈگری حاصل کرنے کے باوجود، اسے جو لائف کی بیسک نیڈس اپنی وہی نہیں پوری کرنی آتی ہیں، کیونکہ ہم نے جوڑ رکھا ہے اس کو صرف روزگار سے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے، کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بٹھا دیں گے، وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی. اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے.
0: آج مدرس ڈے یعنی یوم مادر ہے. یہ دن ہر سال مئی کی دوسری اتوار کو منایا جاتا ہے. یہ دن دنیا بھر میں ماؤں کی شفقت اور ان کی قربانیوں کے اعتراف میں ان کے تئیں سپاس گزاری کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہے.

0: آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں وادی کی ایک معروف شاعرہ اور دانشور پروفیسر نسیم شفائی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا.
1: ماں کا دن ہر دن ہوتا ہے پورے سال کے ساتھ. وہ ماں ہی کیا ہے جو ہر لمحے ہر پل اپنے بچوں کے بارے میں بلکہ سب کے بچوں کے بارے میں سوچتی ہیں اور اچھا سوچتی ہیں. دعا جب کرتی ہیں وہ, چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہو, چاہے وہ کیسے بھی دعا کرتی ہو, وہ بچوں کے لیے تو دعا مانگتی ہیں سب سے پہلے. تو اس طرح سے ہر پل ہر دن ہر لمحہ سال کا سال تو ماں کا ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہوں گی کہ یاد رہتا ہے, اچھا لگتا ہے ماؤں کو کہ بچے ان کو وش کرتے ہیں.
0: وادی کے ایک معروف شاعر رفیق طاہر کاؤچک نے ماں کی عظمت کو منظوم انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا.
2: دنیا ہس مز ماجہ ہو کا غم گسارا چھاتے کا, یس نندر کا من گسا ون تت سہارا چھاتے کا, کٹ کشس بے تیر گٹکار ششر ماتس اندر, چھے وچس سیتن رٹا یو دوز دارا چھاتے کا, چھے دوہس راتس صبح شامس فقط کھن کھن تلا, بے کرا یو دنیا ہس مز ٹاٹھ یارا چھاتے کا, چانے مکھ گاہے پیواں پانس تمس فاقے شنگن, چھے تلا کتا ستم ون تت شمتا شمارا چھاتے کا, چھے کلس فش من ڈکس سائنت گرائن بس وچان, چھے ونا میانن گلن ہو شوب دارا چھاتے, لول حز نظرا اگر اولاد ترائس شوق سان, چھس حجک یوتا ثواب ون یوت نظارا چھاتے کا, تاہرا تھل تھل وچس یوس تس گساں گنہن افو, یس کھرن تل چھی جنت ون یوت وہارا چھاتے کا.
0: اس سلسلے میں ایک معروف ماہر تعلیم اور سٹیٹ ایوارڈ یافتہ ٹیچر جاوید جواد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
3: آج کی مصروف دنیا میں ہم اپنی ماؤں کو وقت, توجہ اور عزت دینا بھول جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, ان کی خدمت کریں, ان کی بات غور سے سنیں اور ان کا بڑھاپے میں سہارا بنیں. یاد رکھیں, ماں کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. ان کے کلام میں بڑھاپے کی کمزوری, کانپتے ہاتھوں اور بھول جانے کی عادت پر ان پر غصہ نہ کریں بلکہ دلجوئی کریں. ان کی سست چال یا بیماری پر انہیں بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کا ہاتھ تھامیں. یہ ایک دن منانے سے یہ کام نہیں چلے گا بلکہ ہر ایک دن ہمارے لیے ماں کا دن ہونا چاہیے. ہر ایک روز ہمیں ماں کی خدمت کرنی چاہیے, ہر روز ہمیں ماں کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے.
0: عالمی یوم مادر کے سلسلے میں ساگر کلچرل فورم کے اہتمام سے بارہمولہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر مقررین نے ماں کی عظمت, ماں کا پیار کے موضوع پر تقریریں کی. پروگرام میں کیرلا سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان قلمکاروں نے بھی شرکت کی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. آج کل کے موسم میں وادی میں روسی سفیدوں سے گرنے والے روئی کے گالوں سے لوگوں کو نظام تنفس میں الرجی اور انفیکشن کی شکایت رہتی ہے. ماہرین نے لوگوں خاص کر بزرگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. اس سلسلے میں بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
4: اس موسم میں درختوں اور گھاس کا پولن ہوا میں زیادہ ہوتا ہے جو بزرگوں میں الرجی, کھانسی, چھینکیں, آنکھوں میں آنسو اور جلن اور سانس کی تکلیف پیدا کر سکتا ہے. استھما اور الرجی والے بزرگ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمہ ضرور پہنیں اور باہر سے آنے کے بعد ہاتھ اور چہرہ دھو لیں. کھڑکیاں بند رکھیں, دھوپ اور تیز ہوا میں کم نکلیں, پانی زیادہ پئیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی الرجی یا انہیلر والی دوا ریگولر استعمال کریں. اگر سانس زیادہ پھولے یا ویزنگ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں.
0: گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سے بڑگام ضلع کے بدرن ماگا میں جاری سمن بل نامی 3 روزہ ادبی میلے کے دوسرے دن آج پروفیسر فاروق فیاض کی صدارت میں ایک نشست منعقد ہوئی. اس موقع پر ڈاکٹر نذیر آزاد, شمشاد کرالواری اور ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے ادبی مقالے پیش کیے. آج پروگرام کے دوران ایک محفل مشاعرہ بھی منعقد ہوئی. فورم کے جنرل سیکرٹری گلشن بدرنی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
5: آج کے اس دن کی خاص بات یہ تھی کہ آج مباحثے میں شرکا نے حصہ لیا اور کچھ اچھی باتیں ادب کے حوالے سے, ہمارے ادبی منظرنامے کے حوالے سے سامنے آئے اور بہت سی تجویزیں بھی انہوں نے رکھی. گلشن کلچرل فورم پہ ایک ذمہ داری سونپ دی کہ وہ ان باتوں پہ عمل کرے اور آگے بڑھانے میں کشمیری زبان ادب کے حوالے سے جو کام فورم کر رہا ہے اس کو آگے بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ توجہ دیں.
0: اب چند خبریں کھیلوں سے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر وادی اور گولف کے درمیان ایک گہرا اور تاریخی رشتہ ہے اور وادی کے گولف کورس ملک کے بہترین گولف کورسز میں شمار ہوتے ہیں. رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر میں گولف ٹورنامنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح کے گولف کورسز نہ صرف مقامی گولف کھلاڑیوں کے لیے تحریک بخش ہوں گے بلکہ اسے یہاں کی سیاحت میں بھی چار چاند لگ جائیں گے. وزیر تعلیم

0: کی نہ اتو نے آج کلگام ضلع کے دمحال ہانجی پورہ میں ولی محمد اتو میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. ہمارے نمائندے خورشید پڑرو کے مطابق اس ٹورنامنٹ میں ضلع کی 64 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. وزیر موصوفہ نے اس موقع پر ڈی ایچ پورہ زون کے 109 اسکولوں میں کھیل کود کا سامان تقسیم کیا. یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے سری نگر سے سوامی ویویکانندا انڈر 20 نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ میں شرکت کرنے کے لیے فٹ بال ٹیم کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. کشمیر یونیورسٹی میں 4 سے 9 مئی کے درمیان منعقدہ کل ہند بین یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 195 یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے زائد از 1600 ایتھلیٹوں نے شرکت کی. چیمپئن شپ میں آئرا چشتی نے 52 کلوگرام زمرے میں جبکہ انسا چشتی نے 56 کلوگرام زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کیے. سری نگر کے بمنا علاقے کی رہنے والی یہ دونوں بہنیں لولی پروفیشنل یونیورسٹی پنجاب کی نمائندگی کر رہی تھیں. اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے بحران کا پائیدار حل بات چیت اور سفارتی گفت و شنید سے ہی ممکن ہے. انہوں نے یو این او کے سربراہ سے اپیل کی کہ وہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں تاکہ عالمی سطح پر رونما ہوئے اس جنگ کے اثرات کو ختم کیا جا سکے. پردیش بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے جموں نارتھ ڈسٹرکٹ کے پرشکشن کیمپ سے خطاب کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مستحکم کرنے کے لیے تنظیمی تربیت ناگزیر ہے. مٹھی جموں میں آج آل انڈیا کنفیڈریشن آف ایس سی ایس ٹی او بی ایس اور اقلیتی تنظیموں کی طرف سے یوتھ کنکلیو کا انعقاد ہوا, جس کا مقصد نوجوانوں کو بھارت رتن بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے نظریات سے جوڑنا ہے. اس موقع پر شرکا نے ایک قرارداد پاس کی جس کے تحت 28 جون کو جموں میں دوبارہ ایک روزہ یوتھ کنکلیو منعقد کیا جائے گا. دریائے سندھ میں پانی کی بڑھتی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے گاندربل پولیس نے عوام کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے. لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دریائے سندھ کے کناروں پر جانے سے احتراز کریں. خبر نامے کے اختتام سے پہلے اب موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:33 اور غروب آفتاب شام 7:22 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سمیں ایک وقفے کے بعد تبصرہ سماعت کریں.
2: تینوں کالج میں
3: ڈونٹ وری
2: فیس تو دیکھو.
4: کیا حال ہے؟ کیا ہوا؟
3: فیس کی ٹینشن.
4: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی.
5: راستہ کلیئر. بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک. نو کولیٹرل.
4: وہ کہاں ہے
5: مٹھائی؟
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: قطروں سے ہی شروعات, بنو فائنینشلی سمارٹ.
8: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں ریحان عزیز. سمن, گزشتہ تقریباً ایک صدی کے عرصے سے بنے نوا انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں زبردست ترقی کی ہے. خاص کر 21ویں صدی کے آتے آتے سائنس کی بدولت ہمارے ارد گرد ناقابل یقین حد تک سب کچھ بدل گیا ہے. تاہم جدیدیت کی اس بے ہنگم دوڑ کا براہ راست اثر آج عالمی سطح پر ماحولیات پر پڑا ہے, اور اس حد تک پڑا ہے کہ کبھی تو سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے اور کبھی گرمی ہو یا سردی ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتی. اس طرح صنعتی شعبے کی وسعت نے جنگلات کے کٹاو اور دھوئیں کی پیداوار کو بڑھاوا دیا ہے, جس کے نتیجے میں موسمیاتی مزاج میں حیران کن حد تک بدلاؤ کو جنم دیا ہے. ایک طرف انسان غیر مستقل ترقی کی رفتار پر پھولے نہیں سما رہا, تو دوسری طرف بنی نوا انسان کی بقا پر ہی سوالیہ نشان مرتب ہو رہا ہے. آج کل کے زمانے میں سفر کے وسیلے کے طور پر ایندھن پر چلنے والے ہوائی اور بحری جہازوں کا استعمال ہو رہا ہے, جبکہ سرفیس ٹرانسپورٹ کے وسیلے کے طور پر دنیا کی سرزمین پر کروڑوں کی تعداد میں موٹر گاڑیاں دن رات دوڑ رہی ہیں, جن میں ایندھن کے طور پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال ہو رہا ہے. ان گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے آج کی تاریخ میں عالمی ماحولیات کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے. چنانچہ تدارک کے طور پر بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کے استعمال کی طرف توجہ مرکوز ہو گئی ہے, اور عالمی سطح پر اس متبادل کو ترجیح دی جا رہی ہے. اس حوالے سے خوش آئند خبر یہ ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے جموں کشمیر جیسے علاقے میں ای ویکلز کے استعمال کی

0: من میں بیداری بڑھ رہی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی درخواست پر مرکز کی طرف سے منظور کی جانے والی اضافی ای بسز کے آنے کے ساتھ ہی نہ صرف ماحولیات کو گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے پہنچنے والے نقصان میں کمی ہوگی بلکہ سڑکوں پر دیکھے جانے والے ٹریفک کے دباؤ میں بھی کمی آ جائے گی. تبصرہ ختم ہوا, شب خیر.
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں.
2: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ حسب معمول بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے حالات و وقعات کے حوالے سے۔ جی زمین، ایران امریکہ جنگ کے اثرات پاکستان کی معیشت پر کھل کر ظاہر ہونے لگے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاشی معاملات میں عدم استحکام نے وہاں معاشرتی بے اطمینانی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے ٹیکس وصولیوں میں کمی کو پورا کرنے کے لیے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ٹیکسوں میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ تیل کی عالمی منڈی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ نے وہاں قیمتوں میں رد و بدل یقینی بنا دیا تھا، اس لیے قیمتوں میں اوپری طرف تبدیلی یقینی ہو گئی اور یہ سلسلہ وہاں ہنوز جاری ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جنگ کے آغاز سے قبل پاکستان $300 ملین فی ہفتہ تیل کی خریداری پر خرچ کر رہا تھا، جنگ کے بعد یہ خرچ 800 ملین فی ہفتہ ہو چکا ہے، یعنی پاکستان کے پٹرولیم مصنوعات پر سالانہ 14 ارب 40 کروڑ ڈالر خرچ ہو رہے تھے، جو کہ اب بڑھ کر 3 ارب 20 کروڑ روپے ماہانہ ہو چکا ہے، یعنی $300 ملین فی ہفتے کی بجائے $800 ملین فی ہفتہ ہو گیا ہے۔ وہاں شرح سود میں اضافہ مہنگائی میں اضافے کی علامت ہے، اس سے سرمایہ کاری میں کمی ہوگی، معاشی نمو کی رفتار گھٹے گی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، بحیثیت مجموعی معیشت میں گڑبڑ ہوگی۔ ویسے پہلے کون سی دودھ شہد کی نہریں وہاں بہنے جا رہی تھی۔ فی الحال پاکستان میں فورن ڈائریکٹریٹ انویسٹمنٹ میں کسی قسم کی بڑھوتری نہیں دیکھی گئی ہے۔ سمن پاکستان میں بیرونی سرمایہ تو دور کی بات ہے، پاکستان اندرون سرمایہ کاروں کے اعتماد پر پورا نہیں اتر پا رہا ہے۔ شعبہ توانائی کی جو صورتحال ہے، سول بیوروکریسی کی جو نالائکیاں ہیں، وہ سرمایہ کار کو پاکستان آنے سے روکتی رہی ہے۔ سیاسی عدم استحکام بھی ایک اہم فیکٹر ہے، بلند شرح سود، ہنرمند افراد کی عدم دستیابی جیسے عوامل بھی کار فرما ہے۔ عمران خان کی 44 ماہی حکومت نے پاکستانی معیشت کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، موجودہ حکمران اس کے منفی اثرات سے معیشت کو ابھی تک باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ عالمی سطح پر جنگی اثرات نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ تیل کی عالمی منڈی میں زلزلے نے عالمی معیشت کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عالمی معیشت روس یوکرین جنگ کے منفی اثرات ہی برداشت کر رہی تھی کہ اس پر ایران امریکہ جنگ کے گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ اس جنگ نے کچھ ایسی شکل اختیار کر لی ہے، اسے بغیر میزائل، ڈرون اور بم چلائے بھی جاری رکھا جا سکتا ہے، اس طرح اس کی ہلاکت خیزی بھی کم نہیں ہوگی۔ آبنائی ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے ایران نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، جس کے باعث تیل کی عالمی منڈی میں جاری ہلاکت خیزی میں اضافہ ہوا۔ سمین، امریکہ نے اس پالیسی کو اپناتے ہوئے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے معاملات کی سنگینی بڑھا دی ہے۔ ہرمز پر ایران نے لاک لگا کر ایک راہ نکالی اپنی برتری قائم کرنے کی، بغیر میزائل اور ڈرون فائر کر کے اپنی برتری جمع ڈالی۔ امریکہ نے ناکہ بندی کے ذریعے ڈبل لاک لگا کر اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب

ایران ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ ناکہ بندی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستانی معیشت پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی، حالیہ جنگ کے منفی اثرات نے پاکستانی معیشت کی رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ زمین دیگر مسائل بشمول عالمی قرضوں کا جان لیوا بوجھ، نجی بجلی گھروں کی خیر منصفانہ ادائیگیاں، بجلی گیس اور پیٹرولیم کی ترسیل اور تقسیم کا فرسودہ نظام اور اس کے نتیجے میں بلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے وہاں عوامی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کے پاس ایسے مسائل کے حل کے لیے کوئی جامع منصوبہ سازی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی اپروچ نہیں ہے۔ نظام کی بنیادی تبدیلیوں کے بغیر مثبت نتائج کی توقع رکھنا بیوقوفی ہے، اور پاکستانی نظام کی تبدیلی کو عمران خان کی صورت میں پہلے ہی بھگت چکے ہیں، اب صرف نا امیدی ہی نا امیدی ہے۔ سمے پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں، پہلے لیجئے یہ نغمہ سنیے۔

سے دو چار ہے، اس پر ہر صاحب بصیرت ہراسا اور پریشان ہے۔ وہ سماجی زندگی میں ہر سطح پر ایسے رویے اور رواج جاری ہیں جو کسی بھی زندہ معاشرے میں شرمناک سمجھے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور پاکستان میں سماجی سطح پر رائج اس ابتری اور انتشار سے نجات کیوں ممکن نہیں ہو رہی ہے؟ ان سوالات کے جواب سہل نہیں ہیں۔ پاکستان میں مستقبل بینی کا فقدان ہے، وہاں کا معاشرہ عبوری دور سے گزر رہا ہے۔ علم، سائنسی علوم اور سنت کے اثرات نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ روایت اور جدت میں کشاکش اور ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک نئی طرز کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہر شعبے میں شامل ہوئے، لیکن المیہ یہ ہوا کہ اس طرح کے لوگ ثقافتی اور تہذیبی احساسی کمتری سے نہ نکل پائے۔ علاقائی وڈیروں، جاگیرداروں اور اشرفیہ نے انہیں ثقافتی روایات کے حوالے سے بلیک میل کیا۔ یوں ادارہ جاتی سطح پر ایسے افسروں اور اہلکاروں کا طبقہ پیدا کیا گیا جس کی کوئی رائے نہ تھی۔ یہ لوگ شدید احساسی کمتری کا شکار تھے۔ ان لوگوں نے اداروں میں بیٹھ کر جاگیرداروں کی خدمت کرتے ہوئے اصول، قانون اور قاعدے کی دھجیاں اڑائی۔ نتیجتاً پاکستان میں ریاستی مفادات کی بجائے علاقائی سرداروں، جاگیرداروں اور حکمران اشرفیہ کے مفادات کو پورا کرنے اور ملحوظ رکھنے کا رواج عام ہوتا چلا گیا۔ سمیت اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ 20ویں صدی میں ریاست، معاشرہ اور فرد باہم مشروط مگر الگ الگ شناخت کے حامل بن چکے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ریاستی اداروں کے انحطاط کا عمل قائم پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ قائم پاکستان کے بعد وہاں کے معاشرے کو ایک نئے ریاستی ڈھانچے کی ضرورت تھی جس پر توجہ نہیں دی گئی۔ ریاستی اداروں کو اسی انداز میں چلایا گیا جس طرح نوآبادیاتی دور میں چلایا جاتا تھا۔ 50 کی دہائی میں پاکستان میں ریاستی اداروں میں رشوت ستانی، عقرب پروری اور دفتری تاخیری حربے عام ہو چکے تھے، اور ریاستی اختیار کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا۔ قائم پاکستان کے بعد مختلف اداروں میں جو نئے لوگ شامل ہوئے، ان کے ہاں لاشعوری طور پر یہ یقین موجود تھا کہ ریاستی اداروں کا نظم و نسق اسی انداز میں بہتر طور چلایا جا سکتا ہے جس انداز میں انگریز چلایا کرتے تھے۔ اس افسر شاہی نے وہاں علاقائی جاگیرداروں، وڈیروں، قبائلی سرداروں اور رئیسوں کو اپنا اعلی کار بنایا، جس کے نتیجے میں پولیس اور عدلیہ کا کردار عامرانہ روپ اختیار کرتا چلا گیا۔ مارشل لا ادوار میں اس طرز حکومت اور رویے کو زیادہ فروغ ملا۔ سمن اسی دور میں نان پارٹی الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ پارلیمنٹ کا حصہ بنے، ان نے قانون اور ضابطوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ جاگیرداروں، وڈیروں، قبائلی سرداروں اور ابتدائی دور کے سرمایہ داروں نے ریاستی اداروں کو گھر کی لونڈی بنا لیا۔ پولیس، عدلیہ اور بیوروکریسی ان لوگوں کے اقتدار اور اختیار کو یقینی بنانے کا فریضہ ادا کرنے لگی۔ وہی یونیورسٹیوں میں مخصوص مذہبی رجحانات کے حامل گروہوں کو ریاستی پشت پناہی میسر آئی۔ ایسا نصاب ترتیب دیا گیا جس نے ثقافتی اور تہذیبی اقدار کی نفی کی۔ ریاستی اداروں سے اعتماد ختم ہو کر رہ گیا، ریاستی ادارے مفلوج ہو کر رہ گئے۔ عام آدمی کے لیے اپنی بقا اور اپنے تحفظ کا ایک ہی راستہ بچ گیا، ان وڈیروں اور سرداروں کی خوشنودی۔ سمیت پاکستان میں اس عدم استقام اور ادارہ جاتی نظام کے مفلوج ہونے کی بنا پر ریاست اور ریاستی اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا۔ اس کیفیت نے فرد کے ہاں محض ذاتی یا انفرادی بقا اور مفاد کو اہم تر بنا دیا۔ پاکستان میں عام آدمی کے لیے کئی طرح کے فکری بہلاوے ایجاد کیے گئے۔ کرپشن مافیا نے نچلی سطح کے ملازم پیشہ لوگوں کو مطمئن کیا۔ عوام، مزدور، کسانوں کو تقدیر کے نام پر مطمئن رکھا گیا۔ مذہبی گروہ بندی کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ پاکستان کے لوگ تھک گئے۔ ان کو قدم قدم پر کرپشن، دھوس، دھاندلی، ظلم، زیادتی اور بے انصافی کا سامنا رہا، مگر آواز بلند کرنے اور احتجاج کرنے کی سخت باقی نہیں رہی۔ سوچئے، پاکستانی معاشرہ اپنی حیثیت اور ساخت میں شاید واحد معاشرہ ہے جہاں انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو ہر طرح کے الزامات اور تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سمن پروگرام میں اور بھی کچھ آیا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور یہ غزل سنیے۔

کہا کہ وفاق کے پاس اہم محکمے بھی ہیں مگر ان وفاقی محکموں کے پاس 18ویں ترمیم سے قبل کے مالی اختیارات نہیں ہیں اور وہ اپنے اخراجات کم نہیں کر رہا تاکہ مالی طور پر مستحکم ہو اور وہ وفاقی ذمہ داری پوری کرے جو آئین کے مطابق اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صوبے اب بھی وفاق کو آنکھیں دکھا کر اپنے آئینی حقوق نہیں لے پا رہے ہیں جو صوبوں کی جائز شکایتیں ہیں۔ وفاق کو یہ شکایتیں دور کرنے پر توجہ دینی چاہیے تھی مگر وفاق ایسا نہیں کر رہا ہے اور اس کا سارا زور مہنگائی بڑھانے پر ہے۔ تو صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائیں اور مہنگائی پر کنٹرول کی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے جو سندھ اور بلوچستان حکومتیں پنجاب کے مقابلے میں پورا نہیں کر رہی اور ان حکومتوں میں عوام زیادہ پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا موقف واضح ہے کہ جنگ اور فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات کے حل کے لیے مذاکرات ہی مؤثر راستہ ہیں۔ اگر یہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ کی خبریں گرم ہیں اور بعض پارٹی رہنماؤں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، لیکن پارٹی کے مرکزی قائدین اس قسم کی اطلاعات کی تردید کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو تبدیل کیے جانے کی مختلف افواہیں گرم ضرور ہیں، تاہم کچھ ہی عرصے میں یہ افواہیں دم توڑ گئیں۔ اسی تناظر میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کی افواہیں غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر اپنی ہی جماعت کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں، تاہم بظاہر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ ویسے تو خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں امن و امان کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، تاہم دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات نے انتظامیہ کو وہاں ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے چار سدہ کی معروف مذہبی شخصیت سابق رکن صوبائی اسمبلی اور شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کو ہلاک کر دیا گیا۔ مولانا محمد ادریس پر فائرنگ کا واقعہ ضلع چار سدہ کے علاقے میں پیش آیا جس میں دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ سمجھ لیے تھی چند باتیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، آئیے پروگرام کے آخر پر اس نغمے سے محظوظ ہوتے ہیں۔

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ خوش رہیے, سلامت رہیے, خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: سمین زون بیگم تو یہ سے تھی اس پیش کران کلام حب خاتون، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی دلی کے اسٹوڈیوز جہاں سے آپ اردو خبریں سماعت کریں گے، ڈلے کا بس ذرا سا انتظار کیجیے۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے، انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں

0: دو کابینہ وزیروں اور چار وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا۔ ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے۔ ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے، اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی۔ ملکاپور میں انڈین اویل کے نئے ٹرمینل کا ادگاٹن اسی دشا میں ایک بڑا قدم ہے۔ بیتے سالوں میں سولر پاور کے معاملے میں بھارت دنیا کے ٹاپ دیشوں میں پہنچ گیا ہے، سی این جی آدھارت ویوستھا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایسے تمام پریاسوں کے کارن بھارت اس بہت بڑے ویشوک ارجا سنکٹ کا سامنا کر رہا، لیکن اب آج سمے کی یہ بھی مانگ ہے پیٹرول، ڈیزل، گیس ایسی چیزوں کا بہت سنیم سے استعمال کرے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا۔
1: آج بھارت ریفارمز ایکسپریس پر چل رہا ہے، ساتھ ہی آج کا بھارت آدھونک انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے۔ ظہیر آباد انڈسٹریل ایریا کے نرمان کے پیچھے بھی یہی لکش ہے۔ یہ انڈسٹریل ایریا، انڈسٹریل کوریڈور وکست کرنے کے بھارت سرکار کے راشٹری ابھیان کا حصہ ہے۔
0: آج جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں ورنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے، جس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی۔ بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے، جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والا رول ادا کرتی تھیں، وزیر اعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا۔
1: آج جن پروجیکٹس کا شلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے، اس سے یہاں ہزاروں ہزار نئے روزگار بنیں گے اور تلنگانہ کی کنیکٹیویٹی بھی سشکت ہوگی۔ میں تلنگانہ کی جنتا کو ان پروجیکٹ کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں ممکنہ سیلاب اور شدید گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کی تدابیر کے طور پر ایک جائزہ میٹنگ کی۔ نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی ان حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ پیشگی وارننگ سسٹم، وسائل کی فراہمی اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان آپسی تال میل کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے۔ وزیر موصوف نے ملک بھر میں طویل مدتی سیلاب کا بھی جائزہ لیا، جس میں اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا تحفظ، دریا کے انتظام کے اقدامات اور پیش گوئی میں سائنسی پیش رفت شامل ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ آئین اور عدلیہ نے بھارتی جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ جناب شاہ آج شام نئی دلی میں دو کتابوں کے اجرا کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ کتابیں سولیسٹر

0: جنرل تشار مہتا نے تصنیف کی ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ عام آدمی کے یقین، سماج کی کارکردگی اور ملک کے کردار کا اظہار انصاف کے ایک مضبوط نظام سے ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے ایک سماج کے طور پر اپنے اداروں میں لوگوں کا اعتماد کامیابی کے ساتھ برقرار رکھا ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ پورے ملک کے عوام کا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو آئین موجود ہے، اگر حقوق پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو عدلیہ کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر کسی کمزور شخص کی آواز دبائی جاتی ہے تو عدالتیں ان کی آوازوں کو یقیناً سنیں گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اپنی کابینہ میں 6 مزید وزراء کو شامل کیا. اس کے علاوہ 2 وزرائے مملکت کو ترقی دے کر انہیں بھی کابینی وزیر آزادانہ چارج کا عہدہ تفویض کیا گیا ہے. گورنر آنندی بین پٹیل نے جن بھون لکھنؤ میں آج نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. ان نئے وزراء کی شمولیت سے 403 رکنی اتر پردیش اسمبلی میں وزراء کی تعداد 60 ہو گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: ریاست میں آج ہونے والی کابینہ کی انتہائی متوقع دوسری توسیع میں پارٹی کے سابق ریاستی صدر چودھری بھوپیندر سنگھ اور منوج پانڈے کو کابینہ وزیر بنایا گیا ہے. منوج پانڈے سماجوادی پارٹی سے بغاوت کر کے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی فتح پور میں ضلع کے کھاگا اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرنے والے کرشن پاسوان، قنوج کی تروا سیٹ سے بی جے پی ایم ایل اے کیلاش سنگھ راجپوت اور علی گڑھ کی خیر اسمبلی سیٹ سے ایم ایل اے سریندر دلیر کو وزیر مملکت بنایا گیا ہے. قانون ساز کونسل کے رکن ہنسراج وشوکرما کو بھی وزیر مملکت بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ وزیر مملکت اجیت پال سنگھ اور سومندر تومر کو ترقی دیتے ہوئے دونوں وزراء کو آزادانہ چارج تفویض کیا گیا ہے. لکھنؤ سے سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ پانی کا تحفظ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے ودربھ کے کسانوں میں خودکشی کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے، نیز علاقے کے گاؤں کو پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. جناب گڈکری نے ودربھ خطے میں پانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم پورتی سنچل سمردھی کلیانکاری سنستھا کی جانب سے ناگپور میں سلور جوبلی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج یوم مادر کے موقع پر ممبئی میں ماؤں کی غذائیت کی کٹس تقسیم کی. جناب گوئل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ان کٹس کو حمل کے آخری مرحلوں میں خواتین کی غذائی ضرورتوں اور نومولود بچوں کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے. مہاراشٹر کی ریاستی خواتین کمیشن کی سابق چیئرپرسن روپالی چکناکر سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے ناسک میں خود ساختہ بابا اشوک خراد سے مبینہ تعلق کے معاملے میں پوچھ تاچھ کی. اشوک خراد کے ذریعے جنسی استحصال کے الزامات اور اس کے سیاسی روابط کے تعلق سے چھان بین کے لیے یہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی. آئی پی ایس افسر تیجسوی ستپوتے کی قیادت والی ایس آئی ٹی نے ناسک میں واقع مہاراشٹرا پولیس اکیڈمی میں آج سے تحقیقات کا آغاز کیا. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور آیوروید سمیت مختلف شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. یہ دستخط وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے کریبیائی ملکوں کے 2 روزہ دورے کے دوران کیے گئے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ناموں پر یہ دستخط ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزارت خارجہ اور کیریکوم امور کی عمارت کو شمسی توانائی سے لیس کرنے، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانے، نیلسن جزیرے کے بنیادی ڈھانچے کی تجدید کرنے کے مقصد سے کیے گئے. ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ کل مکمل ہو گیا. انہوں نے اپنے اس دورے میں وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر اور دیگر سینئر رہنماؤں سے بات چیت کی. یہ بات چیت دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے سے متعلق میٹنگ میں پچھلے سال ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے میں کیے گئے اعلانات پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش حملے میں 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق یہ حملہ کل اس وقت ہوا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے پولیس چوکی کی طرف بڑھتے ہوئے دھماکہ خیز مادے سے لدے ٹرک پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد کئی بندوق برداروں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید گولی باری ہوئی. اس شدید بم دھماکے میں پولیس چوکی تباہ ہو گئی اور کئی سیکیورٹی اہلکار ملبے میں دب گئے. آج بنگلہ دیش کے ایک ہائی کورٹ نے ایک وکیل کے مبینہ قتل کیس میں سناتنی جاگرن جوت کے ترجمان چنمے کرشن داس برہمچاری کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے ضمانت کی

0: دیگر چار درخواستوں پر اپنے احکامات محفوظ رکھے ہیں. اس کیس کا تعلق 2024 میں چٹوگرام عدالت کے احاطے میں پرتشدد جھڑپوں کے دوران ایک وکیل سیف الاسلام کی ہلاکت سے ہے جب چنمائے پولیس حراست میں تھے. ایران نے مغربی ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے مقصد سے امریکہ کی تازہ ترین تجویز پر اپنا جواب باقاعدہ طور پر داخل کر دیا ہے. ایران کی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اس جواب میں کہا گیا ہے کہ اس مرحلے کے مذاکرات میں خطے میں تنازع کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ بیان ایسے وقت دیا گیا ہے جب امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور وزیر خارجہ مارکو روبیو جنگ ختم کرنے پر بات چیت کے لیے قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. روس نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ اس نے امریکہ کی ثالثی والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے, جبکہ یوکرین کے افسران نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں روسی حملوں میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. اسی دوران روس کی وزارت دفاع نے الزام لگایا ہے کہ کیف نے جنگ بندی کی 1000 مرتبہ سے زیادہ خلاف ورزی کی, جس میں شہری علاقوں اور سرحدی چوکیوں پر حملے بھی شامل ہیں. سومناتھ مندر جو گجرات کے پربھاس پاٹن میں واقع ہے 12 جیوترلنگوں میں سب سے مقدس تصور کیا جاتا ہے. یہ اپنی تعمیر نو کے 75 سال مکمل کر رہا ہے. اس کی مناسبت سے سومناتھ امرت پرو منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل پربھاس پاٹن میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے اور ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو کل دو چیتوں کو کونو نیشنل پارک کے جنگل میں چھوڑیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ستمبر 2022 میں نمیبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو پروجیکٹ چیتا کے تحت کونو نیشنل پارک میں چھوڑا تھا. یہ دنیا کا پہلا بین براعظمی بگ کیٹ منتقلی کا پروجیکٹ تھا. میزورم میں کاورتھا شمالی گاؤں کونسل نے دین دیال اپادھیائے پنچایت ستت وکاس پرسکار 2025 کے صاف ستھری اور ماحول کے لیے سازگار پنچایت کے زمرے کے تحت قومی سطح پر اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا ہے. کونسل کو یہ مقام مسلسل دیہی ترقی ماحولیات کے تحفظ کے لیے اس کے کام پر دیا گیا ہے. نشانے بازی میں بھارتی جوڑی نیرو دھانڈا اور ویوان کپور نے ٹریپ مکسڈ مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اسی کے ساتھ بھارت نے آج قزاقستان کے الماٹی میں ISSF ورلڈ کپ شارٹ گن میں اپنی مہم مثبت کارکردگی کے ساتھ ختم کی ہے. نیرو اور ویوان کے لیے کسی اولمپک مقابلے میں پہلا ISSF ورلڈ کپ پوڈیم فنش تھا, اور گزشتہ سال اولمپک میں شامل کیے گئے مکس ٹیم ٹریپ کے بعد اب تک بھارت کا یہ دوسرا تمغہ ہے. IPL کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے جا رہے میچ میں ممبئی انڈینز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے جیت کے لیے 167 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے قبل رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. دن کے دوسرے میچ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. چنئی سپر کنگز نے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے ذریعے دیے گئے 204 رن کے نشانے کو حاصل کر لیا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے سیاحت, حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. سمین شب کے 9:30 ہوئے ہیں. پیش ہے آکاشوانی پاڈ کاسٹ.
2: ناظرین آداب, آکاشوانی کے پاڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال. میں ہوں آپ کا میزبان تبریز مدنی. ناظرین آپ جانتے ہیں اس پاڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے کہ ریڈیو کے علاوہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچے, اور آکاشوانی ہر گھر کی آواز ہے. اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ کے موبائل فونز پر یا باقی ہینڈلز جو ہمارے ہیں اس کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیشہ اس پوڈ کاسٹ میں زینت بن کر آتے ہیں مختلف شخصیات کو ہم دعوت دے کے لاتے ہیں, اور اس کے بعد ان سے بات کر کے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج جس شخصیت سے ہمیشہ سے ملاقات حاصل ہے, یہ کشمیر کا ستارہ جو بالی ووڈ میں چمکا, نام میر سرور. سرور, آپ کا بہت بہت استقبال پروگرام میں.
3: السلام علیکم, بہت بہت شکریہ دعوت.

0: کہِ پھر پَچھتایا بھی ہے، کَرُن پَزِ ہا تی، شاید گژھِ ہا آسان، تھِنگس وُڈ ہیو بِن ڈِفرَنٹ آف کورس، نو ڈاوُٹ اباؤٹ اِٹ، کَمفٲٹیبٕل لایف سِٹایِل.
1: Would have been better or this is better.
0: See, actually kya hota hai na ki it is all here.
1: Destiny. It's
0: destiny. Likhmut khuda hai. Aaj ek ne kahin kya karet. Chahe main kitna bhi bolun ki yaar us waqt mujhe ye faisla lena chahiye tha, lekin tab connection aise hi tha na.
1: Upar wale ne bana raha.
0: Thought process kiska dena hai? Koi agar kalam uthata hai aur likhta hai, atha aao here kehta hai. What is that?
1: Rab ki taraf se.
0: To jo ilham, jo thought, jo khayal us waqt aata hai aapke, to wo kahin na kahin uski marzi hoti hai. Aur mera ye manna hai jo hunar hai, یہ انسان کی کتنا بھی کوشش کر رہے ہیں، یا بورن ٹیلنٹ کہاں سے آیا نا؟ چلو جینز ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ایسی کوئی تو فورس ہے جس کا ہاتھ ہے، ادروائز سبھی ہوتے.
1: بالکل.
0: کون ہے جو کیمرے کے سامنے ایکٹر نہیں بننا چاہتا، پاپولر نہیں، مشہور ہونا چاہتا ہے، اسی کو کریئر بنانا چاہتا ہے، اسی سے پیسے کمانا چاہتا ہے؟ بنتے کتنے ہیں؟ اف یو آر ڈوئنگ واٹ یو لو ڈوئنگ then you're not working at all. ایک وہ چائنیز کہاوت ہے، سو جو لوگ وہ کر رہے ہیں، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو محبت ہے اس کی، جس کا پیشن ہے ان کو، دے آر لکی، الحمد للہ. سو ان دیٹ کیس آئی ایم الحمد للہ بہ چھس سٹھا خوش، شکر خدا اس کن. باقی اکوئی چیز انسانس آسان، مطلب ایک جو سکون انسان کو چاہیے ہوتا ہے وہ ملے. آپ سکون میں رہو گے تو آپ اپنے گھر پہ، محلے میں، شہر میں سکون پلا سکتے ہو. ایگزیکٹلی. تو اٹ اسٹارٹس ود یور سیلف. تو مشکلات ہر انسان کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابھی کم پرابلمز نہیں ہیں، ہرڈلز نہیں ہیں، وہ چلتا رہے گا. تب الگ ٹائپ کی تھی، اب الگ ٹائپ کی ہے. دیٹ از لائف. اس کو ہرڈلز کو کراس کرنا ہی تو زندگی ہے. تو سب تھالی پروس کے سامنے آئے گا، وہ تو ہوتا نہیں ہے. آپ کو بونا ہے، پھر جوتنا ہے، پانی ڈالنا ہے، پھر
1: کٹے گا، پھر تیار ہوگا،
0: پھر پک. اس میں مزہ بھی الگ ہے. I'll serve you with something you will not value it
1: unless until آپ نے اس میں کہیں اپنا ایفرٹ نہ لگایا.
0: آپ ویلو بھی نہیں کرو گے نا اس کو، جب سامنے آتا ہوگا تو آپ کو ایسے ہوتا ہے. یو ول ویلو اٹ. اگر ہم اس گراس روٹ لیول سے اوپر اٹھ کے یہاں تک پہنچے ہیں، الحمد للہ ابھی بہت کم سیکھنا باقی ہے. وی ہیو سین آل دا اسٹیجز، سو وی ویلو اٹ. اور کمپیئر ٹو دا پرسن جس نے سیدھا یہاں پہ پہنچا ہے، اس کی لائف ادھر کتنی ہوگی وہ پتہ
1: نہیں پتا، وہاں سسٹین کتنی دیر کرے گا
0: وہ نہیں پتا. اور کوئی کسی کی ریفرنس سے کسی کو کوئی اپرچونٹی ملی اینڈ یو آر ناٹ ڈیزرونگ اور یو ڈن ناٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ، نہیں کر پاؤ گے. سوڈا واٹر کیسے؟
1: بالکل نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے.
0: ایگزیکٹلی. سو دا لانگر دا جرنی ٹو ریچ ہیئر، دا لانگر دا پیریڈ یو ول اسٹے دیئر اور مے بی یو ول گرو مور. بٹ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آج کوئی بچہ کوئی چیز سکھاتا ہے تو مولا فرماوان دبان، اپنی چھوٹی عمر کے بچے سے سیکھنے سے مت شرماؤ. اور میں چھ نہ پاتا ونس مت گشن مان لو. تو اگر ہم اپنے ہی جو ہمارے علماء رہے ہیں، جو دینی حدیث ہیں، اگر ہم ان میں دھنک طریقے سے پڑھیں، لوئر زور نہ کیا، اپنے من سے پڑھیں،
1: دل سے،
0: تو ہمارے لیے راستہ ہموار ہو چکا ہے، ہمارے لیے سب راستے کھلے ہوئے ہیں. بٹ ہمیں سمجھنے کی دیر ہے، ہمیں سمجھانے والے شاید صحیح طریقے سے نہیں سمجھا پا رہے ہیں کیونکہ انہیں خود شاید سمجھ میں نہیں آیا ہے.
1: اسے ہمیں کوشش کرنی ہے.
0: اٹس اگین آر ریسپونس. دیکھو ہمیں بھی سمجھ میں سب نہیں آتا، بٹ شاید کچھ چیزوں چشمہ بواش حکومت کر دیتے تو وہ کسی کے سامنے اگر ہم رکھیں وہ صدقہ جاریہ ہے. کل کس کی زندگی میں اس کا اچھا اثر ہوگا ہمیں نہیں پتا. آپ کی کسی بات سے کسی کو ہیلپ ہوئی ہوگی، کسی کے روزگار کا ذریعہ بن گیا ہو،
1: صدقہ جاریہ میں ہے.
0: صدقہ جاریہ میں ہے. بمبئی میں کوئی لڑکا ملا مجھے، ہے تھینک یو ویری مچ سر، آپ کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں، میں جانتا ہی نہیں ہوں. میں کہاں کہاں انسٹاگرام پہ آپ نے مجھے کچھ کہا تھا، وہ کہا تھا، ایک
1: ہیلپ کر.
0: میں نے کہا الحمد للہ
1: ہماری وجہ سے کسی کا کچھ.
0: ایگزیکٹلی. تو یہی ہے کہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں، ابھی سیکھنے کے لیے بہت ہے، ابھی اچیو کرنے کے لیے بہت ہے. اور آف کورس سروائیول کے لیے پیسہ بھی کمانا ہمارا ضروری ہے. فری میں کچھ مت کرو، ہاں جہاں پر ضرورت ہے وہاں کرو، کولابریٹ کرنے کے لیے کرو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شاہ رخ خان جیسے کہتے ہیں کہ پہلے پیسے کماؤ پھر بولو کہ پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. سو ارن، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈونٹ لوز یور ویلیوز، نیور کمپرومائز آن یور ایجوکیشن، اینڈ آلویز ریلائی آن سم تھنگ ایلس. اور فائنانسز کے لیے تھوڑا سا اویئرنیس رکھا کرو. انویسٹمنٹ جو ہمیں نہیں معلوم تھا اپنے ٹائم پہ، وہ انویسٹمنٹ کی چھوٹی چھوٹی کہاں سے وسائل ہوتے ہیں. آپ کو ضرور پہلے نہیں کہ بڑے اماؤنٹ کا اماؤنٹ آپ کو انویسٹ کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ انویسٹمنٹ کرو، سو دیٹ لائک یو آر ایٹ لیسٹ ہیو سم بیک اپ.

آپ نے پروگرام کے آخر پہ لتا منگیشکر کی آواز میں نغمہ سنا فلم دل ایک مندر سے. آپ سے ودا لینے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر پروگرام کا پتہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے فرمائشی خطوط ہم تک جلد از جلد پہنچ سکیں. پتہ ہے انچارج پروگرام آپ کی فرمائش معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر آکاش وانی سری نگر پن 190001. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے akf10pm@gmail.com. تو دیجیے ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت. آپ خوش رہیے, خوشحال رہیے, صحت مند رہیے. شب بخیر.

سامعین کشمیری موسیقی سماعت کریں صبح کے 9:30 پر، پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے صبح کے 10 بجے۔ کل کا پروگرام صوفی شاعرہ للدید سے متعلق ہے، موضوع ہے للدید ہندس کلامس منز علمک ذکر۔ پروگرام میں پروفیسر شفیع شوقار ستیش فیمل کے مابین گفتگو ہوگی۔